0: Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro, dobro nam došli na 88,1 MHz našu frekvenciju koju dijelimo. Zajedništvo nam je i danas imperativ, pa se nadam da ćete evo barem povremeno, ako ne cijelo vrijeme, što je teško za očekivati jer ipak imate i obaveze pa se morate i maknuti od radija, provesti zajedno i proći kroz ovaj naš ponedjeljak koji se čini dosta zgodan, pogotovo trenutačno po vremenu. Tako da, evo, zovemo vas da se i danas družimo i programom i na našim mrežama kao što je HRT Radio Sljeme na Facebooku, ali tu je i naš WhatsApp 099-616-7004 na koji ste također dobrodošli sa svojim pričama i komentarima. Ugodno se vozi, jutros još nema gužve, barem tu na ovim alejama i avenijama. No, ulazi u grad, bit će uskoro opterećeni, možda ćete neki od vas tome pridonijeti. Za sada u gradu oko 9 Celzijevih stupnjeva i prema prognozi danas 18. svibnja bilo bi pretežno sunčano vrijeme, poslije podne uz umjereno do jak razvoj oblaka, moguće i poneki pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijevaca. Evo, to bi trebalo biti ugodno odgovarati većini, pogotovo ovo pretežno sunčano. Ozren Futević je za tonskim stolom, glazbu nam bira Maro Market, ja sam Ana Lacković-Varga, u 6.10 imamo vijesti, u 6.20 razgovaramo sa sinoptičarom, u 3.45 se osnažujemo duhovno našom petominutnom emisijom, a u 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Drago nam je da ste tu, ostanite, dobro vam jutro i dobro nam došli.

0: uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima. Da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
1: Zbog tragedije u Drnišu danas nema nastave i ne rade vrtići. Cijela zemlja ogorčena je zločinom koji se prema mnogima mogao izbjeći bržim djelovanjem institucija. Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je na tihi prosvjed sutra u podne ispred Županijskog suda u Zadru uz poruku da je sustav sve znao, ali pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Predsjednik Trump nove prijetnje uputio na svojoj društvenoj mreži nakon što su izraelski mediji objavili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je da Iranu sad otkucava, objavio je fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Teheran tvrdi da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Vremenska prognoza. U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano, vrijeme poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, uz moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja.

kolegica Andrila Andri uredila vijesti koje smo čuli. Umjereno je oblačno u Maksimiru, na Sljemenu pretežno vedro, u gradu 9 stupnjeva Celzija, na Sljemenu 6, relativna vlažnost zraka 85% i tlak 1016 hektopaskala.

te, ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje.

0: 6:20, odlazimo u Državni hidrometeorološki zavod kako bismo se raspitali o vremenu, saznali još koji detalj vezano uz današnji dan i dane koji slijede. S nama je jutros Ena Dugeć, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Evo, lijepo vas molim da nam prepričate trenutačnu situaciju i da nam najavite kako će izgledati vrijeme danas i sutra.
1: Pa evo, sunce je izašlo u 5:21, tako da možemo reći da prevladava sunčano i noću je zapravo bilo vedro, odnosno povremeno je bilo malo oblaka, međutim ovako prevladavajuće sunčano vrijeme će se zadržati uglavnom u prvom dijelu dana, jer onda u drugom dijelu dana uz jači dnevni razvoj oblaka mjestimica može biti pokojeg pljuska, tako da dan neće biti u potpunosti stabilan. Vjetar će biti slab, najniža temperatura zraka je bila 8 u okolici i 9 u središtu grada, na Sljemenu je bilo 6 stupnjeva, a najviša vrijednost danas doći će do 22-23 stupnja. Dakle, temperatura zraka slična je jučerašnjim vrijednostima. Što se tiče sutrašnjeg dana, poprilično slično kao i danas, i što se tiče temperature, i što se tiče vjetra, i što se tiče naoblake, sunčanije će biti u prvom dijelu dana, a onda opet poslije podne su lokalno mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, međutim potrebno je spomenuti da su oni sutra vjerojatniji nego danas.
0: Dobro. Hoće li ostati tako promjenjivo vrijeme koje zapravo ne bi trebalo imati neka veća odstupanja? Ovo kad kažete pljuskovi, mi ne očekujemo puno kiše.
1: Tako je. To je malo intenzivnija kiša u kraćem vremenu. Međutim, tako je, da. Međutim, što se tiče zapravo i cijelog idućeg tjedna, bit će dosta sunca, bit će sunčano, međutim ne i potpuno stabilno, tako da povremeno lokalno može tu i tamo pasti pokoji pljusak.
0: Dobro, znači danas i sutra slično vrijeme jučerašnjem, ali uz mogućnost za pljuskove, možda utorak još da nam najavite hoće li se nastaviti ovakav tip vremena.
1: Tako je, kao što sam već rekla, sutra je zapravo najvjerojatnija kiša, odnosno ti pljuskovi s grmljavinom u drugom dijelu dana. U srijedu vrlo vjerojatno ih neće biti, međutim opet kažem, postoji mala vjerojatnost i u srijedu, a onda postupno sve sunčanije. Kažem, kada je temperatura zraka u pitanju, ona će kroz cijeli tjedan biti u skladu sa dobom godine, odnosno u prosjeku, a prosjek je zapravo najniža oko 11, a najviša oko 22-23 stupnje.
0: Dobro, evo to je uputa slušateljima i za današnji dan, temperatura do 23. Sad ujutro sunce krasi pogled i kroz prozor i ako se je već izašlo, međutim treba se zaštititi, 9 stupnjeva, ali malo je svježe, pa evo, pogotovo osjetljivi neka imaju neku jaknicu da nisu samo u majici ili u košulji. Hvala vam lijepa, Ena. Evo, mi ćemo vas čuti i u našim vijestima i nastojat ćemo se prilagoditi ovoj vremenskoj prognozi. Sretno vam kroz radni dan i tjedan.
1: Također i vama i svima koji ne slušaju.
0: Do slušanja. Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je bila s nama. Kao što ste čuli, nema velike promjene, ali budite pripremni na to da bi tijekom dana se mogao odviti neki kraći pljuščić.

Prošlo je pola sedam, 6:32. Radio Sljeme želi vam dobro jutro i donosi neke izmjene u javnom gradskom prijevozu i prometu. Tramvajsko stajalište Učiteljski fakultet u smjeru Savskog mosta bit će izmješteno 50 metara sjevernije od danas do kraja tjedna zbog sanacije nogostupa na Savskoj cesti. Autobuse linije 233 vozit će skraćenom trasom od danas u 9 sati do završetka popravka kolnika na dijelu Markuševečke ceste od ulice Kamenarski breg do Trga Svetog Šimuna. Autobus će voziti redovnom trasom do terminala Mihaljevac do autobusnog stajališta Kamenarski breg koje će biti zadnje stajalište u smjeru Markuševca. Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda žičara Sljeme nije u pogonu danas i sutra, a za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac. Sljeme, riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima da bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare. Kad smo kod žičare, razmišljamo o uspinjači, uskoro bi trebala biti u pogonu i pri ruci javnosti, onima koji su navikli putovati uspinjačom na Gornji grad ili s Gornjeg grada se spustiti u Tomičevu, to jest na Ilicu. Pa evo, vidjet ćemo hoće li to biti recimo ovaj tjedan možda. Isto tako, što se tiče autobusne linije 209 Dubrava Čučerje, do četvrtka vozi po redovnom voznom redu kroz radove koji se odvijaju na Sunekovoj ulici. Tako da tamo ima povremeno malih izmjena, ali evo znajte da je to s razlogom. Želimo vam sretan put, da na vrijeme i sretno stignete do svoga odredišta. Drago nam je što slušate Sljeme. Javite se na WhatsApp na primjer 099-616-7004 ili nam se pridružite na Facebook stranici HRT Radio Sljeme 6:34.

6:41 uz Radio Sljeme ste. U prometu bi trebalo štimati. Javite nam ako na vašoj dionici je drugačija priča. Polako se pune ceste i autoceste također. Zagrebačka obilaznica, evo, malo trpi na ulazima u grad. Istočni dio grada uvijek je nekako opterećeniji na ovoj petlji nakon Kraljevičkih Novaka prema Bregani, ali ne vidimo prometne nesreće, pa se nadamo da, evo, svi voze koncentrirano, oprezno, bez obzira što je ponedjeljak, pa evo je dan nakon možda malo lagodnijeg vikenda i opuštenijeg. Hrvatski autoklub javlja o povremenim zastojima i koloni u zonama radova na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok. Evo, to je taj dio. Zagrebačka obilaznica, evo, sa sve više vozača. Na ostalim prometnicama izvan Zagreba također ima mjesta gdje su povremeni zastoji i kolone, također zbog toga što se radi, pa je privremena regulacija prometa. Dobrodošli ste sa svojim prometnim informacijama, fotkama na WhatsApp 099-616-7004 i rado ćemo podijeliti korisnu informaciju. Ako ste se tek probudili i lagano se razbuđujete i uzbuđujete možda uz nas, pretežno sunčano vrijeme će biti danas, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguć poneki pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja. U međuvremenu je i došla vijest, a otvarali smo danas vijesti informacijom o događaju u Drnišu, da je uhićen Kristijan Aleksić, ubojica iz Drniša. U našoj jutarnjoj kronici u 7 sati opširnije o tom nemilom događaju.

0: 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente, svećenik. Ispričat ću vam priču koju su mnogi već zasigurno čuli. Našao sam je na nekoliko mjesta na internetu, tako da ne znam tko je pravi autor. Pronašao sam je i u više inačica. Samo ću podijeliti onu koju sam našao na internetskim stranicama vjeronaučnog portala. Jedno smo upitali starca Pasija. Vi nam, oče, neprestano govorite da pozitivno mislimo i dobro govorimo. Posavjetujte nas kako se suočiti s problemima. Starac je počeo pričati. Iz iskustva znam da su ljudi podijeljeni u dvije kategorije. Prvi podsjećaju na muhu, njezina glavna osobina je to što je privlači nečistoća. Kada se, na primjer, muha nađe u vrtu puno mirisnog cvijeća, ona ga neće ni primijetiti, zaustavit će se na nekoj nečistoći koju nađe na zemlji. Počet će kružiti u naokolo i osjetit će se sasvim ugodno u smradu. Kad bi muha mogla govoriti, kad biste od nje zatražili da vam pokaže ružu vrtu, odgovorila bi vam: ja uopće ne znam kako ruža izgleda, znam samo gdje naći smrad, gnjoj i blato. Postoje ljudi koji podsjećaju na muhu. Ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji navikli su misliti negativno, u životu uvijek traže loše strane i odbijaju prisutnost dobra. Druga kategorija su oni što podsjećaju na pčelu, koja uvijek traga za nečim slatkim i ugodnim. Kad bi se pčela našla u sobi punoj nečistoće, samo s komadićem bombona, ona bi zanemarila svu nečistoću i sletjela bi na bombon. Kada biste od pčele zatražili da vam pokaže gdje se nalazi otpad, odgovorila bi: ne znam, mogu reći samo gdje ćete naći cvijeće, slast, med i šećer. Ona zna samo za dobre stvari u životu, one loše su joj nepoznate. To je druga kategorija ljudi. Oni imaju pozitivne misle i vide samo dobru stranu življenja. Oni se uvijek trude prikriti zlo kako bi zaštitili bližnje, dok se oni iz prve kategorije trude izložiti zlo i iznijeti na vidjelo. Kada netko dođe k meni i počne optuživati druge, dovede me u tešku situaciju, ja mu navedem ovaj primjer. Kažem mu: odluči, kojoj kategoriji želiš pripadati? Često mi dođe u pamet ova lijepa priča. Primjenjujem je u mnogim situacijama. Zasigurno nisam naivan, niti manje objektivan, ako ne govorim o smradu, zlu i grijehu drugih. Zlo se i onako samo po sebi širi. Ja pak želim biti osoba po kojoj će se širiti dobro. Na to pozivam i vas, dragi prijatelji. Možete početi već danas. Uistinu je moguće primijetiti dobro kod svojih bližnjih, muža, žene, djeteta, roditelja, prijatelja, radnika, poslodavca itd. I to dobro istaknuti. Uvjeren sam da dobro potiče i stvara dobro, kao što i zlo potiče na zlo. Konačno, kada Isus Petru predavao ključeve crkve, odnosno svoje ovčice, nije ga propitivao o zatajenju i drugim grijesima, već jedino: Petre, ljubiš li me više nego li ovi? A ljubav raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikada ne prestaje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
8: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Dvije i pol minute su do 7 sati kad slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togonal. Drago nam je da ste tu, želimo vam svima dobro jutro, dobrodošlicu u ponedjeljak i u novi radni tjedan. Pozdrav vozačima, nažalost netko nije pazio, prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane, voze se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ima i izmjena u javnom gradskom prijevozu, pa ako se koristite autobusnom linijom 233, ona danas vozi skraćenom trasom sve do završetka radova na kolniku na dijelu Markuševečke ceste, a tramvajsko stajalište Učiteljski fakultet u smjeru Savskog mosta izmješteno je 50 metara sjevernije i tako će biti do kraja tjedna. Sretno vam i u prometu i u buđenju i u razbuđivanju. Jutros je sunčano i temperatura je 9 celzijevih stupnjeva, bit će promjenjivo vrijeme s temperaturom do 23.
11: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za 2 tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića kojemu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote na večer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičeni je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam i policija javila, uzoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima za ruku ispred grada.
3: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepa na uključenju u jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
6: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
7: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
1: Jutarnja kronika.
2: Jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
0: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
8: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
0: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati.
1: Svijet.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
2: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao je telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
9: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Horbuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
10: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
9: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američke uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke

0: održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
1: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izzaldin al-Haddad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
2: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja, usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga, pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
2: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
1: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
3: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
4: Jutarnja kronika.
2: Svečanu premijeru uoči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara, do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
1: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
5: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
4: Jutarnja kronika.
1: Prije odjeve samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se

0: da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
1: Rano jutros uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
0: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
1: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
1: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
4: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu polovinu neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
5: Prvo poluvrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Drugo poluvrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
3: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez.
6: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno u njihov posjed, ali uz nekakve korekcije. Pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
7: Real derby.
8: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
3: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima svladao Skver 5-2 te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
9: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
10: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
11: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
12: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predjelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati u Otočcu je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošin, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
2: Oglasi.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
14: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Oglasi. Sljeme, radio koji se gleda. Radio Sljeme.
3: 7 sati i 23 su minute, dobro vam jutro, čuli smo jutarnju kroniku Hrvatskog radija, pa nadovezujemo vremensku prognozu za Zagreb i okolicu za danas. Biće pretežno sunčano vrijeme, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja. U gradu pretežno vedro, sunčano, poticajno, temperatura je sada 11 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 7, relativna vlažnost 70% i tlak 1016 hektopaskala. Budite oprezni u prometu, HAK javlja o prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Lučko u smjeru Bregane, voze se po dva prometna traka uz zastoje, a i dogodio se požar na vozilu na 4 između čvora Novi Maruf i čvora Breznički Hum u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Sretno vam i slušajte Radio Sljeme.

0: zajednički naziv.
1: 7:31, vrijeme je za zajednički nazivnik. Vjerujem da ste mnogi već budni i razgibani. Sigurno ste već i moždane vijuge upregnuli. A probudilo vas je možda sunce, jutro su 5:21, pa je evo, bilo lakše prihvatiti i ponedjeljak i novi radni tjedan. Nadam se, Nikolina,
2: ti
1: da je i tebi tako.
2: Iznenadilo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da.
2: Kad tak rano izlazi, onda i sunce iznenadiš, ali da, lijepo ga je vidjeti rano, da se pojavljaju rano i lijepo ga je uopće vidjeti, s obzirom na prognozu posljednjih dana, kad se pojave one žute točkice kroz rolete, nekak ti ipak ljepše i lakše nego kad su oblaci, kad kiša pada, pa u to ime nek ponedjeljak nam ostane takav.
1: Tako je, da, prema prognozi bit će malih promjena, ali super je kad ovako krene jutro, aktivni su već i naši slušatelji, zovemo vas na zajednički nazivnik na 10 minuta, 616-7004, da čujemo što ćete to podijeliti s nama. Dobro vam jutro.
3: Jutro.
1: Izvolite.
3: Vaša susjeda iz Ličke.
1: Uh-huh, recite.
3: Da vam velim sretnu vijest. Da stavili su na one poležiće policajce.
1: I
3: super.
1: Funkcionira.
3: Funkcionira.
2: Služe svrsti.
3: Da, recite Minji. Minja je bio kad sam ja zvala dva puta i pozvala ga na kakaošnice. Pa recite mu da su policajci stigli i baka čeka sa kakaošnicama.
1: Odlično. Da, njega treba malo motivirati. Vi ste to odlično prepoznali i zato se on zauzeo sigurno.
3: Hvala vam puno, radio sjeme. Hvala vam puno, bake Zdenke.
1: Hvala vam lijepa. Hvala da ste nam javili također. Evo, volimo
2: lijepe
1: ovakve
2: da,
1: reakcije i ovakve dojave.
2: A Minja će omastiti vrk. Ha?
1: Da, a gle, najvažnije je da znamo
2: on
1: kako s
2: njim. On uvijek vrh
1: pokupi.
2: Ali njemu, da, kod njega samo nagrade funkcioniraju. Koji kod djeca i koji kod većine ljudi.
1: Imala sam jednu raspravu o različitim poslovima ili statusima u obitelji. Onda smo se morali dogovoriti da kad je par, jedan radi, zauzima se i konkretan je, a ovaj drugi se izvlači na šarm, ne? Ali treba imati taj šarm, treba tako izgraditi je šarm. E pa Minja je taj, ja
2: treba
1: mislim.
2: Treba se roditi s tim, da.
1: S tim darom da ga onda razvijaš.
2: Tako je, da.
1: Slušamo i vas, dobro jutro.
4: Dobro jutro, poštovanje.
1: Izvolite.
4: Evo, ja zovem vezano za naselje Remetinečki Gaj. Zapravo ne živim u njemu, ali prolazim svaki dan i često sam tamo. Znači onaj Trg narodne zaštite, odnosno cijeli kompleks gdje je i policijska postaja i dom zdravlja i svašta nešto, ljekarna i centar za kulturu. Pa me zanima da li možete saznati, odnosno tko je vlasnik tog centra za kulturu. Naime, prošle 2 godine se obnavljao kompletan dom zdravlja, sve energetska obnova prekrasno izgleda, sve divno, krasno, a taj centar za kulturu, znači u njemu se odvijaju stvari, ali izvana izgleda, znači to je zona sumraka, znači nešto prestrašno, jako ružno za vidjeti, kao da je napušteno, kao da tu u tom ta zgrada zapravo odaje dojam kao da tu nitko ne živi uopće u tom cijelom prostoru. A i te sve zgrade, policijska postaja i sve to, taj cijeli kompleks je zaustavljen u 70-ima i tako stoji, tako izgleda. Nitko ništa ne radi po tom pitanju, pa me zanima bar taj centar za kulturu, da li će se obnavljati.
2: Ima li nada i za njega onda već kad je onaj kompleks obnovljen?
4: Da, mm-hmm. Eto. Da,
2: pozabavit ćemo se.
4: Recite. U sam taj prostor, samo tu zgradu je u produžetku kompletan dom zdravlja, prekrasno je to i ljekarna, sve sa sada energetska obnova prelijepo izgleda, ali ovo je sad stvarno ne odgovara ovom novom. Eto, samo
2: bilo bi lijepo da se pridruži, treba istražiti da vlasništvo i vidjeti imaju li kakve planove.
4: Da li ćete to obnoviti, da, eto.
2: Može.
4: Hvala vam.
2: Šaljemo upit, hvala i vama. Da, onaj cijeli kompleks je spojeno, razni sadržaj, bilo bi dobro da i to onda dođe na red.
1: Da, ne mogu se sad sjetiti, jel domove zdravlja obnavlja država ili grad, a centar za kulturu bi mogao biti gradski.
2: Da, pa i meni se čini.
0: Čiji
2: da.
0: Bi drugi bio.
1: Da. Evo, imate li neku sličnu priču, dojavu, opasku, pitanje? 616-7004. Kojim smjerom ćeš ti, Nikolina, jutro s reporterskim pričama?
2: Da, idem do središta grada malo se raspitati o proširenju pješačke zone tamo kod Masarikove. Širi se, ali je i plan da se uređuje i sad se opet građane pita, opet jedna anketa. Kak su oni to zamislili, što im je najvažnije? Kako uopće dolaze, recimo, do središta grada? Stižu li automobilima ili javnim gradskim prijevozom ili možda biciklima, romobilima? I oni su više puta istaknuli u toj anketi, smetaju li pješacima, tako, jesu li ljudi za više sadržaja, više ugostiteljskih objekata ili su više za klupice i zelenilo, mm-hmm. To je sada pitanje prije nego što se krene u konkretnije uređivanje i proširenje pješačke zone, to će biti prva tema. Onda ću do Gradskog društva Crvenog križa koji danas predstavlja jedan značajan projekt vezan uz socijalne usluge za osobe starije životne dobi, osobe s intelektualnim teškoćama te beskućnike. Čućemo kakvi su planovi, koliko novca su za program dobili, što će sve nuditi ljudima. I za kraj ćemo obilježiti Međunarodni dan muzeja.
1: To je danas, da, to 18. Upravo svibnja.
2: Danas ići ćemo do Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, kolega Damir Les i ja, vidjeti što su isplanirali za danas, imaju otvaranje jedne nove izložbe, a uz to je i danas besplatan ulaz za posjetitelje od 10 do 18 sati, to je dobro znati već ujutro, da si možda i to ubacite u svoj plan i raspored, jer je muzej zaista vrijedan za obići, renoviran je nedavno, prije godinu i pol dana, ko nije još stigao vidjeti taj postav, evo možda danas može.
1: Ponedjeljkom su muzeji kod nas zatvoreni, ali danas će valjda otvoriti vrata jer je Međunarodni dan. Imamo još jedan poziv. Jeste li tu? Strpljenje je popustilo. Javite se, evo imali smo nekoga na liniji, ali možda je nešto drugo uletjelo za obaviti. Pozdrav vama, dobro jutro. Halo. Jeste li tu? Slušamo vas.
2: Odlučite se. Da. Malo je
1: dobro
2: još vremena.
1: Dobro jutro, recite.
2: Dobro jutro.
5: Evo, tu iz Prečkog zovem. Uh-huh. U našem domu zdravlja nekad je bio laboratorij dole. Ja sam čula da je već postavljeno to pitanje da li se to može vratiti ili nas baš ima sad tu u Nehajskoj spadamo ići vaditi krv i to je strašna gužva tamo. Da li je moguće vratiti ta ili nekog da dođe ili je bio odgovor, nisam to čula.
1: Ja mislim da smo bili dobili taj odgovor i da su nam pojasnili na koji način su odlučivali o tome da neće više tu biti i uputili nas na neke druge adrese, pa potražit ću taj odgovor, nastojat ću vam ga pročitati danas u komunalijama.
5: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama na podsjećanju, evo, na tu promjenu koja vjerujem da mnogima nije bila dobrodošla, ali evo, potražit ću odgovor da ne govorim na pamet. Hvala vam lijepa što ste evo jutro zvali, možda još jedan poziv da vidimo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Slušamo vas, izvolite.
6: Mene zanima da li je provozio tramvaj Draškovićevom i Jurišićevom.
2: Da li vozi danas?
6: Da, jer preko vikenda nije vozio.
2: A bili su radovi, da, u subotu i u nedjelju. Sad ćemo mi na stranicama Zagrebačkog holdinga vidjeti imam kakve obavijesti za danas.
1: Da,
2: o radovima
1: pa,
2: da se nastavljaju.
1: Za tramvaj nije bilo, bilo je kao vikend uz ograničenja, ali je to trebalo biti gotovo.
6: Biti gotovo, da.
1: Bila je to Patačićkina ispravljačka stanica, to su išli za vikend jer je kao laganija situacija u prometu pa da ne rade preveliki nered, a danas bi trebalo biti sve po
2: po planu i rasporedu, tako da može ići put grada.
6: Idemo isprobati, hvala vam.
2: Može. Javite ako kaj neštima, pozdrav.
1: Da, živjeli.
6: Hvala
1: vam lijepa za jutros. Nikolina, puštamo te da kreneš.
2: Ja jedva čekam da izađem, da uhvatim sunce.
1: I malo da proizvedeš D vitamina.
2: Tako je.
1: Hvala. svima sutra zajednički nazivnik ponovo od 7:30.

0: 5 do 8 je.
1: Glazbeni hruštuk.
0: Zvonko Špišić bio je skladatelj, interpretator šansone, tekstopisac, aranžer i likovni umjetnik. U glazbenom opusu najpoznatije su mu skladbe koje se vežu uz Zagreb, od zagrebačkih Špancirancija do Grića u suncu i zagrebačkog ljeta te trešnjevačke balade. Bio je potpredsjednik, a i predsjednik Hrvatskog društva skladatelja te direktor Zagrebačkog festivala, a umro je na datum prije 2 dana, 16. svibnja 2017. godine.
2: Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

Koliko lijepih veduta, zagrebačkih slika u 5 minuta trešnjevačke balade Zvonka Špišića. 8:02, dobro vam jutro, jeste li prihvatili ponedjeljak i novi radni tjedan ili tjedan s obavezama? Ako niste, hoćete tijekom dana, pogotovo ostanete li uz nas. Ozren Futivić za tonskim stolom, glazbeni urednik Maro Market koji nam je priredio i ovaj malo prije glazbeni fruštuk, bira nam glazbu do podneva. Ana Marija Knezović-Kaurić je urednica vijesti, Nikolina Devčić, reporterka, otišla već za aktualnostima s kojima će nam se javljati u program. Ja sam Ana Lacković-Varga, veselim vam se, ostanite tu, budimo uspješni kao i inače i ovog ponedjeljka i ovog tjedna.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rano jutro suhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer, kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Koristile su se kamere i bespilotne letjelice. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije

0: vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
1: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za Češki radio i Češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu. Sjajne vijesti jutro stižu iz Italije. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Cesenatiku hrvatske informatičarke osvojile su 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja.
2: Vremenska prognoza.
1: A je li danas dobra prognoza za odlazak na primjer na Florart? Prosudite sami, prognostičarka je Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 23.
1: Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Zbog vremena koje je bilo loše pri otvaranju Florarta, Florart traje do danas i danas do 21 sat. Nadajmo se evo, da će cijelo vrijeme biti stabilno vrijeme i da ćemo dosegnuti maksimalac. Sada je 14 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 12 na Griču, 9 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 56% i tlak 1016 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: 18. svibnja, Međunarodni dan muzeja, pa zato Tehnički muzej Nikola Tesla ima danas u skladu s temom Međunarodnog dana muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, koncipiran program koji povezuje prirodne sustave, ljudsko znanje i suvremenu tehnologiju. Program je besplatan, namijenjen svim posjetiteljima, a kreću od 10 sati kada počinju radionice prezentacijom meteorološke postaje u muzejskom dvorištu. Sudionici će saznati kako se prikupljaju podaci o vremenu koje svakodnevno pratimo putem medija i pametnih telefona, koristeći osnovne instrumente za mjerenje temperature i vlažnosti i oborina. U 10:30 ide radionica izrade kokedame. Biljke se ovdje prikazuju kao živi senzori mikroklime. Zatim od 11 do podneva program se nastavlja uređivanjem vrta s medonosnim biljem, upoznavanjem sa solitarnim pčelama. Biće tu i predavanja, voditeljica Ivana Furač iz DHMZ-a, pa će doći Dubravka Sandelj iz botaničkog vrta PMF-a i Katarina Ivanišin Kardum iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Predavanje je onda u 18 sati, ljudska cijena umjetne inteligencije. Dobrodošli ste u Tehnički muzej Nikola Tesla danas. Ne da mu se potpete ni Hrvatski prirodoslovni muzej koji otvara izložbu velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpetić, samozatajan vizionar. To je danas od 18 sati, a mi ćemo čuti malo opširnije u našem prijepodnevnom programu reporterskom pričom o tome. Zatim tematski susret Moda kao igra, igračke kao moda, veza hrvatskih tvornica igračaka, tekstilne industrije i suvremene mode. Biće danas od 18 sati u galeriji Školica za 5, Hebrangova 5, a isto povodom Međunarodnog dana muzeja. Susret se organizira uz izložbu Bilo jednom, Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću, u suradnji Hrvatskog školskog muzeja i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Četvrti zagrebački festival monodrame kreće danas i traje sve do 25. ovog mjeseca u organizaciji Teatra Gavran. Tijekom natjecateljskog dijela festivala publika će svakodnevno moći pogledati jednu od 6 odabranih monodrama, a to će tako biti do subote, dok je zatvaranje festivala u ponedjeljak 25. Zatim nakladnička kuća Srednja Europa poziva na predstavljanje knjiga Roberta Makovića, Carska i kraljevska kuhinja i kafe muzeum. Održat će se danas u poljskoj kulturnoj udruzi Mikołaj Kopernik na Savskoj cesti 34-36 s početkom u 19 sati. U predstavljanju će sudjelovati Robert Makovic, Damir Agičić, Mladen Martić, Slaven Kale, a predstavljanje će se održati na poljskom jeziku. Kolektiv Kvadar poziva na otvorenje svoje nove izložbe koja će se održati danas u 19 sati i to u garaži u dvorištu na adresi Bogišićeva 20. Izložba ostaje otvorena do subote. Kolektiv Kvadar, studentski kustoski kolektiv koji djeluje u okviru udruge studenata Akademije dramske umjetnosti, čini ga nekoliko mladih studenta kao što su Nela Drah, Ela Junaković, Tin Marušić i Tibor Vukelić, a misija im je povezati studente zagrebačkih umjetničkih akademija s kolegama s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. No novim izdanjem Kvadra predstavit će se radovi Nike Dušak, studentice druge godine diplomskog studija likovne pedagogije na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Pod nazivom Prijelom otisaka do sada je izlagala na nekoliko grupnih izložbi, uključujući i studentske u galeriji SKC i u galeriji Kortil u Rijeci. Stigla je do nas i pozivnica iz Instituta List Mađarskog kulturnog centra. Imaju predstavljanje knjige pod nazivom Dom ili Doma u obje domovine. Svečani zbornik radova u čast Dinka Šokčevića u 18 sati u Institutu List. I za kraj ide novo izdanje Subversive Film Festivala od danas do nedjelje u kinu Kinoteka, doku kinu Kids i pogonu Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade, donoseći 10 filmova u igranoj i 10 filmova u dokumentarnoj konkurenciji, 8 naslova u posebnom filmskom programu, retrospektivu posvećenu libanonskoj filmašici Haini Srour, te međunarodni simpozij suradnje između periferija. 19. izdanje festivala otvara se danas u 20 sati u Kinoteci posvetom čuvenoj libanonskoj redateljici Haini Srour, autorici radikalnih feminističkih filmova snimanih u gotovo nemogućim uvjetima tijekom ratova na koloniziranim područjima Bliskog istoka. Tom će prilikom biti uručena i nagrada Wild Dreamer za životno djelo, a festival će otvoriti njezin film Leila i Vukovi, nadahnut pripovjedačkom tradicijom arapskih noći. Eto, malo smo odškrinuli ovu rubriku pozivnica. Opširnija emisija u 12.30. Budite i tada uz nas.

0: mjesta u eter.
1: U 8.37 susrećemo se u programu Radio Sljemena s našom reporterskom ekipom da čujemo kamo su otišli i zašto. Nikolina Devčić, dobro ti jutro još jedan put.
2: Ana, dobro jutro, lijep pozdrav svima. Jedna aktualnost je pred nama. Grad je najavio da pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u centru grada. Riječ je o Masarikovoj i Teslinoj ulici, čije je uređenje pokrenuto prije 3 godine, a sada se zona širi na dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice i traži se jedan cjeloviti i smisleni plan uređenja te zone. Građani su pozvani da u anketi daju svoje prijedloge. O tome ću razgovarati s predsjednicom Vijeća gradske četvrti Donji grad, Marijom Krnić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Idemo uvodno objasniti kako će izgledati buduća proširena pješačka zona, odnosno što će sve obuhvatiti.
3: Treba će mi isto šalabahter za čitanje, točno za imenovanje ulica. Znači, Masarikova koja je već ovaj dio nakon presjecanja Gundulićova koja je već u punom obujmu pješačka zona, ostaje pješačka zona, međutim on će dobiti svoje trajno uređenje. Ovaj drugi dio Masarikove prema HNK, tu se ostaje prometna, nemoguće momentalno zbog spajanja sa Gornjim gradom. Međutim, povećava se dostupnost pješacima, znači snižava se ta razina prometnosti, recimo. U pješačku zonu se uključuje nastavak Tesline te Gajeva. Znači, dobit ćemo jednu konkretniju pješačku zonu, a ovaj dio koji se nastavlja bit će zapravo pristupačni pješacima. Znači, dio koji je ipak i dalje prometni.
2: Evo da, kada razmišljamo o tome, što to znači da će Masarikova, zapravo zapadno od Gundulićeve, biti zona smirenog prometa, kako bi to moglo izgledati u praksi, više prostora jednostavno za pješake, suženi prometni trak.
3: Suženi promet, dakle da tamo putuju uistinu oni koji trebaju, znači da ovi drugi imaju nekako prepromišljen novi način.
2: Da ih odbije ovo.
3: Pa da, ali dalje će se moći, znači znamo da je jako važna ta spona sa Gornjim gradom, ono što je možda manje važno je garaža koja je tamo izgrađena, znači koju ne možemo negirati, koja je zapravo tu nužna spona, ali nije to nikako prioritet. Stvarno je važno da se još uvijek održava konekcija sa Gornjim gradom. To je ono jedan glavni razlog zašto taj dio i dalje prometni, ali naravno da bude nekako ta veza ugodnija, logičnija sa ovim dijelom koji će sad stvarno biti jedan solidan komad pješačke zone.
2: Da, to je kritična točka, ta Gundulićeva, samo da nju prođemo kad idemo prema Ilici, prema Gornjem gradu, onda sve bude lakše dalje.
3: Pa da, zapravo ono, ako baš moraš ići tim dijelom, ali zapravo mislim da uvijek se mogu i pronaći alternativni i brži pravci.
2: Yeah.
3: A dobro, i ostalom, ono što je zbilja sad važno napomenuti, grad je u obnovi. Znači, 70% situacija kojima govorimo su trenutačne, zato što tu je skela ovdje, skela evo i sami smo ovdje, to svako malo je neka nova skela, to nije dugotrajno stanje. Znači, svi tu moramo biti nešto strpljiviji, uviđalniji, jer je ovo trenutno stanje obnove od potresa.
2: Je, valjda će i to jednom završiti, pa ćemo onda i sigurnije koračat središtem grada Zagreba. Da se vratimo na ovu pješačku zonu, evo dugo se govori i često se govori o pješačkim zonama, o potrebi njihova proširenja, onda i uređenja. Je li Zagreb zreo za to i koliko svemu doprinosi broj automobila koji raste iz godine u godinu?
3: Pa mislim, Zagreb je zreo. Vidimo mi da zapravo ove promjene događaju se postepeno. Znači, ja mogu govoriti sad u ovom već drugom mandatu ove vlasti. Kontinuirano se šire područja pješačkih zona i iako možemo govoriti da iz prve uvijek postoji neki tip otpora, nikad se nije zažalilo zato što se nešto postalo pješačkom zonom i nikad od onih koji koriste tu pješačku zonu nije došao apel da se negdje vrati promet, što je zapravo i slučaj sa ovim područjem o kojem ćemo danas isto govoriti, o ovim javnim raspravama koje se upravo događaju. Niko nikad to ne traži, znači nikad se ne traži povratak na staro, tako da broj automobila tu ne pomaže, ali broj automobila uistinu nije proporcionalan načinu na koji je grad građen i način na koji se generalno grade danas, danas gradovi. Grad uistinu užasno puno ulaže u javni promet, u to da ljudima taj dodatni automobil, znači mi govorimo o tome da grad godišnje poveća broj automobila za 25.000, to je jako pun, velik broj, i da pojedina kućanstva imaju 3 do 4 automobila. To stvarno nije održiva situacija. Znači, i zbog toga je važno ovo što grad radi, a to je ulaganje u javni promet, ulaganje u infrastrukturu biciklističku, znači u ove alternativne moguće prijevoze, kako ljudima uistinu taj dodatni automobil ne bi trebao i da je onda zapravo pored toga... Ovako...
2: Dobro, igrate na kartu odustajanja.
3: Od čega?
2: Od trećeg automobila.
3: Da, da, da, pa da, ali to je
2: drugog ili trećeg.
3: To je prostorno važno, ali to je, zaboravljamo da ono, ne znam, ja kad sam bila malo dijete, zašto se govorilo protiv automobila? Zbog okoliša. Mislim da smo s okolišom došli ono, u toliko alarmantnu situaciju da nikad gore, da ono, ako mi toga nismo svjesni, da, mislim, ne znam kako drugo, drugačije objasniti. Tako da ono, definitivno da, manji broj automobila, to uopće nije sporno.
2: Da se vratimo na stanare koji žive u tim ulicama, koje su pješačke zone ili koje će to tek postati. Rekli ste da ste imali tribine i radionice i sudjelovali su i predstavnici gradske četvrti. O čemu se najviše raspravljalo?
3: Evo pa, zapravo ono kad ste me pozvali, rekla sam da se nekako osjećam ugodno da sad i odgovaram na ova pitanja, zato što sam sama već bila sudionicom jedna od takvih tribina. Ja i moj kolega Dragan Hrnjak, koji je predsjednik mjesnog odbora Cvjetni trg, na kojem će se zapravo ovaj sad potez i dogoditi i koji je uistinu jedan stvarno vrijedan resurs u ovome cijelom procesu. Sudjelovali smo u toj prvoj tribini i dali smo svoje neke, zapravo svoje iskustvo. Ono što je nekako, što mislim da smo mi, u čemu smo mi najvažniji, pored samog iskustva prolaženja, življenja u blizini, da kažemo koji su trenutačni prigovori stanara. Znači, ono što, mi smo sigurno ta neka fronta na koju, na koju prvu se zalijepe prigovori, koji ih prvi adresiraju dalje. I zapravo tu je bilo jako važno da iznesemo koje su trenutačno brige, okupacije oko trenutačnog uređenja, jer zapravo ovo trajno uređenje će nekako biti potvrda ovog trenutnog uređenja.
2: Što ih najviše brine?
3: Pa evo zapravo ono što mogu reći, što je stvarno važno, da nitko ne želi povratak prometa tamo. Znači ovaj smjer je uistinu dobar. Znači ono, mislim, ono što jesu preokupacije građana na potezu, to je taj možda noćni život kojeg treba, buku koju treba regulirati, naprosto neku poražavajuću činjenicu da znamo za neki broj građana koji je odselio od tamo jer nije mogao živjeti s tom bukom. To jesu neke okupacije građana. Ovaj trenutak, ono što možemo potvrditi kroz praćenje pulsa građana, da taj potez sa umirivanjem ovog dijela grada kroz pješačku zonu je stvarno bio ispravan potez i da zapravo ono možda sad treba te stvari fiksirati, napraviti stručno, trajno.
2: Prošla sam ta pitanja u anketi koju ste postavili, da vidim evo na što ciljate, između ostalog i puno upita vezanih uz ugostiteljske objekte i terase, jeste li za to da se smanji njihov broj, može li se onda ići ka tome i što je onda s druge strane sa turizmom?
3: Pa zapravo mislim, evo sad opet mogu govoriti iz onog iskustva kako smo mi davali tu inpute, ali zapravo i građani će reći i kroz anketu i kroz tribine, a i ne samo građani nego i drugi građani, nego i drugi poslovni subjekti, svi su uključeni. Mislim da nije uopće problem u terasama po sebi i činjenica da postoji tamo ugostiteljska ponuda, da pače, uopće nije sporno da je to jedan jako važan segment i turističke ponude, ali nismo mi tu uvijek samo zbog turizma, mi smo tu i da ljudima koji žive u Zagrebu, onim koji žive u centru, ali oni koji dolaze u svoj centar grada, da njima bude ugodno. Ono što je vjerojatno sporno su konstrukcije tih terasa. Mi znamo da dok je ulica prometna, da u skladu sa pravilnikom oni moraju imati fizičku tu čvrstu zaštitu. Sa činjenicom da nešto postaje trajna pješačka zona, nema više ni potrebe za tim tipom zaštite, a to znači i uzurpacija javnog prostora. Mislim, fizička uzurpacija koja tu...
2: Odnosno, moći će drugačije izgledati kad
3: tako
2: to bude
3: je,
2: prava pješačka
3: tako
2: zona.
3: I ono što je opet, što se može postići i moguće da će se ići sa ovim trajnim uređenjem, da se propiše nekakva ujednačenost tih terasa, znači nešto što se mora ispoštovati kako bi, kako bi terasa dobila dozvolu da bude na tom potezu. I mislim da je to jako ono važan segment ovog javnog.
2: Kako smanjiti beton? Ima li prostora da se dio betona makne i da se posadi konkretno stablo umjesto tegli?
3: Pa mislim da ima. Mislim, to sad ja ne mogu reći.
2: Sigurno su i takvi prijedlozi stizali.
3: Pa sigurno. I mislim, mogu to potvrditi jer ono što mi kao vijeće stalno radimo, dajemo nove prijedloge o novim sadnjama. Ono što je uvijek u Donjem gradu problem, to smo svjesni, su instalacije koje su dole. Mi bi stadili stabla posvuda, ali najčešće zbog instalacija nije moguće i ja ne mogu stvarno na pamet reći koje stanje dole, šta je ispod u Masarikove, ali definitivno ono, ova količina zelenila mislim da je tendencija svih da se zadrži, a i dodatno da, da se poveća. I ono što stvarno mogu reći prateći te inpute koji dolaze da, da ide to u tom pravcu.
2: Zanimljiva su pitanja u anketi, mogu je ispuniti zapravo i oni koji su posjetitelji, tako da
3: tako,
2: pozivamo slušatelje da pogledaju, posebno ako vole često dolaziti i koristiti tu zonu grada, što bi promijenili. Evo, nudi se odgovor zabraniti ulazak i dostavnih vozila, zabraniti vožnju aeromobilima ili e-biciklima, je li tako nešto izvedivo uopće, razmišljali se o tome, znamo da se ljudi koji su s malom djecom pa dođu tako u jednu pješačku zonu, nikad nisi 100% siguran da su samo pješaci u blizini, odnosno posebno su ovi aeromobili tu kritični.
3: Da, a ovo prvo možda oko dostavnih vozila, dostavna vozila stvarno jesu veliki problem i nepoštivanje odluka o dostavi i između ostalih jedno koje je donijela i vijeće prošle godine. To je stvarno veliki problem i ono što se tu može napraviti je regulirati tip vozila koji se koristi za dostavna vozila. Mislim da veliki dio nas ima iskustva u drugih gradova, pa imamo ih i u Hrvatskoj, gradovi pod zaštitom u kojem se motoriziranim vozilima ne obavlja zaštita. Zakonski ne znam kako regulirati osobno električna vozila kao romobile, a jesu opasnost. Ono što je važno, mislim, i tome se dosta govorilo šta se tu sa biciklizmom, on nije zabranjen, ono što stoji u trenutnom uređenju, je ta napomena da pješaci su ti koji imaju prioritet. I ono što ja zapravo i vidim tamo, jer meni je baš ta trasa tranzitna, ljudi se obično skidaju iz bicikla, prošetaju, znači već taj se prostor uistinu doživljava kao primarno pješački. I mislim da je jako važno da sad, nakon što smo imali testnu fazu od 2 godine da prostor tako funkcionira, da će sad ovo konačno rješenje i doći na temelju toga i
2: Dajte nam još rečenicu dvije, pa sigurno, rečenicu dvije o tome kako će dalje teći proces što se tiče trajnog uređenja, kad se raspisuju natječaji, kad bi to trebalo u praksi biti gotovo.
3: Mislim da će ipak trebati kolege iz zavoda da vam daju precizniju vremensku crtu. Ono što mogu reći, i to mislim da je zbilja sad važno entuzijastično iznijeti, da je ova anketa koja je bila objavljena u petak ujutro, u prvih par sati skupila 1200 odgovora. To je stvarno jako puno do kraja dana. Preko 2000 još nisam uspjela dobiti informaciju za vikend, ali kolege su uistinu entuzijastične oko toga. To zbilja znači da je građanima stalo, da im je važno, da im je prostor važan i potvrđuje da je bio dobar odabir ići u ovu razinu participativnosti. Ja sam sudjelovala na toj svojoj fokusnoj grupi recimo prije 2 mjeseca, znači već je to dobar zamah uzelo i mislim da ovo prikupljanje analiza podataka je, ne znam, sad tu približava se nam se uskoro taj moment i onda će se raditi, znači to su preporuke za idejnu studiju, a onda kao i sa svim projektima nadamo se da će javne nabave ići brzo i da će taj prostor dobiti to jedno baš željeno konačno rješenje.
2: I mi se nadamo da će se uglazbiti mišljenja građana iz ove ankete koju ste stavili zato da ih prikupite. Do kad ljudi mogu ispuniti anketu?
3: Do 27. svibnja.
2: Do 27. svibnja.
3: Ima vremena, ali nemojte ono držat kao hoću pa da vam promakne, jer zapravo probali ste vi, probala sam ja sinoć, iako sam prošla usmeno, zapravo manje više slična su pitanja, ali htjela sam isto vidjeti kakvo je iskustvo. Brza je, jednostavna, logična, anketa ne uzrokuje frustracije, dobar je rad iza toga, tako da stvarno pozivamo sve i baš kao što ste rekli, nije namijenjena samo onima koji žive, nego to je centar grada, javni prostor namijenjen ne samo svim građanima Zagreba, nego ono namijenjen građanima države, onima koji tu posjećuju, znači to je stvarno vitalni prostor u Donjem gradu, i važno je da svi daju svoje mišljenje.
2: Da, svi volimo povremeno doći u taj dio grada, pa ga doživljavamo naravno i svojima, ali jasno mi je da stanari imaju svoje neke vizije prostora kada ondje provode 24 sata dnevno. Evo, uključite se, anketa do 27. svibnja, korisnici, posjetitelji, prolaznici, čak čini mi se 14+, znači... Da. Nisu samo punoljetni pozvani da ispune.
3: Konačno, mislim, grad se uistinu i trudi sa svojim politikama čuti mlade, odgovoriti na njihove potrebe. Ovo je isto jedan dobar korak.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Marija Krnić, predsjednica Vijeća gradske četvrti Donji grad, bila je naša prva gošća. Čuli smo njezinu viziju i informaciju o tome kako bi trebala izgledati buduća pješačka zona. Ana, mi sad idemo dalje, put drugog javljanja, jedna sasvim druga priča vezana uz Hrvatski crveni križ.
1: Može, hvala vam lijepa.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
9: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi ti.
8: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Kad bolovi ne prestaju,
10: donesite odluku.
8: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
10: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Rano jutro suhićenje Kristijan Aleksić osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Koristile su se kamere i bespilotne letjelice. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: 31-godišnji vozač koji je u subotu kasno navečer na zebri na Peščenici usmrtio 22-godišnju pješakinju i pobjegao s mjesta nesreće, jučer ujutro sam se predao policiji. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola i da mu je istekla vozačka dozvola. Očevidom je utvrđeno da se vozač Škode na raskrižju Donjih Svetica i Narske ulice kretao neprimjerenom brzinom i prednjim dijelom vozila naletio na djevojku koja je smrtno stradala. Za otprilike mjesec dana trebale bi biti otvorene obnovljene Schlosserove stube. Odgovor je to koji smo dobili iz gradske uprave na upit koliko će dugo još trajati radovi koji su počeli krajem 2024. Zbog opsežnosti propušteno

0: Tehnički muzej Nikola Tesla ovaj dan će obilježiti cjelodnevnim programom, predstavljanjem meteorološke postaje, uređivanjem vrta s medonosnim biljem, upoznavanjem sa solitarnim pčelama te predavanjem pod nazivom Ljudska cijena umjetne inteligencije. Ulaz je slobodan. Iako muzeji obično ponedjeljkom ne rade, zbog Međunarodnog dana muzeja svoja će vrata uz besplatnu ulaznicu od 10 do 18 sati otvoriti Hrvatski prirodoslovni muzej. Biće otvorena izložba Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar, posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih znanstvenika, pioniru seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka govori sinoptičarka Ena Dugeč.
2: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 23.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti koje smo čuli. Sunčano je, 15 je stupnjeva u Maksimiru, 14 na Griču, 10 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 58% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Vedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima. Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
4: Za takve trenutke birate provjereno.
3: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
4: Veličina je vrlina.
3: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
4: Velikem, vaš centar boja.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
7: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
8: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta. U eter.
1: Dečkima, u malo prijašnjoj pjesmi se ne žuri, a mi nastojimo imati javljanje prije 9:30 jer nam je Cener u 9:45. Tako nam se sad ponovno javlja naša reporterka Nikolina Devčić. Bok.
2: Bog, plan i program se mora ispoštovati, nema tu, držimo se mi tog reda, jel da?
1: Kad smo se već dogovorile.
2: Kad smo se već dogovorile ujutro, kako će to teći. Otputili smo se do Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Sigetu, jer se ovdje uskoro predstavlja jedan vrlo značajan projekt koji će se početi provoditi. Zove se Mreža, što bi trebala biti skraćenica za mjesto razgovora, edukacije, osnaživanja i aktivacije. To su korisne socijalne usluge namijenjene onima kojima je to najpotrebnije. Više će nam reći voditeljica projekta Zrinka Tustonjić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro svim slušateljima.
2: O čemu se radi kada kažemo mreža? Koji vam je cilj?
3: Pa cilj ovog projekta je zapravo proširiti mreže socijalnih usluga koje onako pružamo u Zagrebu za naše korisnike, ali kroz projekte zapravo i nadograđujemo. Riječ je o socijalnim uslugama za osobe starije životne dobi, a ovaj put proširujemo to i na Krapinu, odnosno okolicu Krapine u suradnji sa partnerskom organizacijom Gradskim društvom Crvenog križa Krapina. I istu uslugu proširujemo i na Sisačko-moslavačku županiju, odnosno općinu Dvor, u partnerstvu sa Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu. U starije osobe socijalne usluge proširujemo i za naše korisnike prihvatilišta za beskućnike u Velikoj Kosnici, što je zapravo u Zagrebačkoj županiji, i uz to za naše korisnike osobe s intelektualnim teškoćama, za koje osiguravamo poludnevni boravak svaki dan na 4 različite lokacije u Zagrebu.
2: To je jedan veliki projekt, različite skupine ljudi obuhvaća i različite socijalne usluge svakome što treba. E sad, koje su to točno socijalne usluge, ako nam možete približiti iz prakse, što će to točno biti?
3: Pa ovako, za starije osobe mi već imamo dugi niz godina, osiguravamo program sporta i rekreacije i nordijskog hodanja. Ovim putem kroz projekt nadogradit ćemo kroz redovni tečaj talijanskog i engleskog jezika i također naglašavamo da taj sport i rekreaciju provodimo i u domu Sveta Ana, domu za starije osobe, pa se i na toj suradnji već dugogodišnjoj isto zahvaljujemo ovim putem. Uspjeh sportsko-rekreacijskih aktivnosti i nordijskog hodanja kroz projekt proširujemo zapravo i na radionice poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama, gdje će kolega koji je kineziolog i s njima vježbati na tjednoj bazi, a pilotirat ćemo uz projekt vježbanje i izlete za korisnike prihvatilišta. Te se nadamo po završetku projekta da će to ostati stalni dio našeg programa.
2: Spomenuli ste već neke institucije s kojima surađujete, pretpostavljam da onda preko njih i najviše dolazite do svojih korisnika.
3: Pa tako je, pogotovo partnerske organizacije u Krapini, oni dolaze do korisnika starije životne dobi, onda će se pružati razne radionice zdravstvenog karaktera, zdravstveno-informativnog karaktera, ali i zdravstvena pomoć u njihovim domovima. U općini Dvor, gdje osobe žive geografski vrlo udaljene od svoje zajednice, također imamo mobilne timove za psihosocijalnu i njegovateljsku pomoć.
2: Kojom dinamikom će to teći? Evo, koliko ljudi će se moći uključiti u te programe?
3: Pa mi računamo da ćemo uključiti sve ukupno minimalno 205 osoba. Ukupno pružit će se više od 7.500 socijalnih usluga. Tako da, u biti, projekt traje od 1.4. ove godine do 1.9.2028. Usluge pružamo od 1. lipnja ove godine do 1. kolovoza 2028. godine i mislim da ćemo u tom periodu stvarno i nadmašiti ove zadane brojke.
2: Imate li dovoljne kapacitete u društvu Crveni križ? Vjerojatno to ide u suradnji s drugim institucijama, ali koliki je tu onda neki dodatni angažman volontera i ostalih?
3: Pa za sada imamo dovoljne kapacitete i prema ovom pozivu Europskog socijalnog fonda Plus iz kojeg je financiran projekt zapravo se htjelo osigurati da udruge i organizacije koje se prijavljuju imaju svoje kapacitete i da se ne moraju toliko oslanjati na volontere, što isto daje određen kontinuitet i što bolju kvalitetu uslugama. I moram još jednom naglasiti da projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus u vrijednosti od 290.924 € i 16 centi.
2: Tu se mora biti točan kad se radi o novcima iz fondova Europske unije. Nema ni za zareza ovo da se ne pročita.
3: Nema za frkancije, svi računi moraju biti jako transparentni, stvarno u svaki cent moramo.
2: Su tak strogi?
3: Jako su strogi.
2: Sigurna sam da imate iskustva da ćete se držati onda plana i programa i potrošnje tih sredstava koje ste dobili.
3: Tako je. I nadamo se nastavku isto i sa projektima i zapravo nama je cilj da nakon svakog projekta da aktivnosti ostanu sastavni dio programa Gradskog društva Crvenog križa, da ih samo ne isključimo samo tako po završetku.
2: Danas ćete imati i službeno to predstavljanje tog projekta ovdje u svom prostoru u Sigetu. Tko vam sve danas dolazi, kako će to izgledati?
3: Pa dolaze sve naše partnerske organizacije, kao što smo naveli, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, dio čak i naših korisnika. Ovdje smo baš u Sigetu, zato jer većina naših korisnika ovog projekta jesu starije osobe, osobe starije životne dobi, tako da smo i neke od njih isto pozvali, a pridružit će nam se kolege isto iz Crvenog križa i drugi suradnici, vanjski partneri. No ono što je nama isto jako značajno je i zakuska i druženje nakon konferencije, koja će se održati u poludnevnom boravku za osobe s intelektualnim teškoćama, koje je objekt, to jest prostor do naše, gdje ćemo se svi skupa podružiti.
2: Ljudi koji žive ovdje u kvartu, jesu oni dobro upućeni o svemu ovome? Ako govorimo evo o umirovljenicima kojima se nude zaista zgodne stvari, tečevi stranih jezika, nordijsko hodanje, aktivnosti, sve je više toga što se odnosi na naše umirovljenike.
3: Da, mislim da jesu, pogotovo zato jer to nordijsko hodanje je vidljivo, jer se mora održavati vani u parku, tako da nas sigurno poznaju i mi smo ovdje u Sigetu 18a, blizu ove veće platforme, nekad i korisnici i ovdje vježbaju sa našim kolegom koji vodi vježbe, tako da sigurno znaju gdje smo, a ovim putem bih vas i pozvala, tko je zainteresiran, tko živi na ovom području, da nam se pridruži 11. lipnja na dane otvorenih vrata udruga, što se organizira u sklopu Vladinog ureda za udruge, gdje ćemo predstaviti isto naše aktivnosti i gdje se pokušavamo malo isto bolje upoznati sa građanima. I vježbat ćemo, naravno, pa ko je zainteresiran, neka
2: dođe. Ništa bez vježbanja. Hvala vam lijepa, evo iskoristite novac koji nam Europa šalje za ovako vrijedne projekte koje rade u Hrvatskom Crvenom križu i kojima nastoje dozvati i vas korisnike, zato se to i radi, tako da informirajte se, možete uvijek dobiti kod njih informacije iz prve ruke. Hvala vam lijepa.
3: Hvala puno. Pozdrav slušateljima. Dženja.
2: Zrinka Tustonjić, voditeljica projekta Mreža o kojem smo govorili, bila je gošća našeg drugog javljanja. Ana, put putujemo dalje.
0: Može.
2: Sad opet malo prema Gornjem gradu.
0: A mi dijelimo sreću s vama zbog ovih novosti i sviramo istoimenu pjesmu Josipe Lisac.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrepčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
3: Cener. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small & Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
6: Danas nam je ciljana publika ona koja spaja Hrvatsku lutriju i Purinu ProPlan, na primjer, da vas zanima i jedno i drugo, ili će češće možda biti ili jedno ili drugo, ali u svakom slučaju svi ste dobrodošli. 616-7004, čuli ste, imamo poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina ProPlana. Imamo 10 pitanja, prilika je da se malo čujemo, da se zaigramo. Idemo do 3 minute do 10, obično nastojimo završiti tako pa odsvirati još jednu prije zagrebačkog vremeplova. Uvijek nastojimo i neke nove igrače pridobiti, ove sramežljivije, možda je danas taj dan. Pa evo 616-7004 možda bude vaš izbor u ovom trenutku. Ajmo čuti tko je s nama. Dobar dan.
7: Bog, bog, Ivane.
6: Ivane, kad ste zadnji put osvojili Cener?
7: Pa nisam nikad. Padam
6: Ivane,
7: na drugom, trećem
6: pitanju. Pa vi ste meni onda jedan od dražih igrača, jer tek s vama trebamo osvojiti Cener. Prvo pitanje, Ivane, Magdićeve stube spajaju Bosansku i koju još ulicu? Neku logiku probajte pronaći u odgovoru.
7: Hercegovačku.
6: Tako je, Magdićeve stube spajaju Bosansku i Hercegovačku ulicu. Neki dan sam se prepeljala gore pa sam to vidjela i odmah evo ide to u Cener. Drugo pitanje, Ivane, Kaleova poljana bubri zelenilom aromatičnog bilja poput lovora, estragona, kadulje, bosiljka, lavande. Isplati se doći u prije 3 godine oblikovan park sa sjenicom i klupama koji se nalazi u Stenjevcu, na Knežiji ili na Medveščaku?
7: Na Medveščaku.
6: Nažalost ne, Ivane, ali čekam vas da ponovo nazovete i okušate sreću. Populariziram Kaleovu poljanu jer zaista zaslužuje našu pažnju. Dobar dan.
8: Dobar dan, Vesna.
6: Vesna, prvo pitanje je bilo Magdićeve stube spajaju
8: Bosansku i Hercegovačku.
6: Tako je. I drugo pitanje, gdje je Kaleova poljana?
8: Poljana,
6: jeste bili tamo?
8: Tamo živim.
6: Ajme, prekrasno je. Prošla sam prošli tjedan i baš je sad, evo, treba je lavanda procvjetati svaki čas. Neka kadulja je već u raskošnom cvijetu i cvatu. Super, treće pitanje. Fakultet filozofije i religijskih znanosti je moderni naziv fakulteta kojemu je naziv prije toga bio Isusovački teološki institut, Hrvatski studij ispostava Isusovački teološki institut ili Filozofski fakultet družbe Isusove?
8: Možda.
6: A nije, Vesna, ali hvala vam na pokušaju. Čujmo dalje, tko je s nama, dobar dan. Halo, halo, 616-7004, možda nam je malo prenapučeno s pozivima pa se ne prima, ali ajmo sad čuti, dobar dan.
9: Dobar dan, Snježana.
6: Snježana, rekli smo Magdićeve stube spajaju
9: Bosansku, Hercegovačku.
6: Tako je, Kaleova poljana je u kojem kvartu?
9: Kneži.
6: A Fakultet filozofije i religijskih znanosti prije se je zval kak? Isusovački teološki institut, Hrvatski studij sa ispostavom instituta ili Filozofski fakultet družbe Isusove?
9: C.
6: C, bravo, Filozofski fakultet družbe Isusove. Četvrto pitanje, Snježana. Gljivarsko društvo Kamilo Blagajić, prvo gljivarsko društvo u Hrvatskoj, čija je prva predsjednica bila profesorica Irena Glebov, počelo je s radom koje godine? 1963., 73. ili 83.?
9: 73.
6: Snježana, nažalost ne, ali hvala vam na pokušaju i na uključenju u kviz. Vama želimo dobrodošlicu, dobar dan.
10: Dobar dan.
6: Vama je ime?
10: Mladen.
6: Mladene, kad ste vi bili uspješni u Ceneru?
10: Nikad do sada nisam sudjelovao.
6: E pa baš mi je drago da ste me danas bolje čuli i da ste nazvali. Mladene, vraćam vas dva koraka unazad. Kaleova poljana je u kojem kvartu?
10: Nisam razumio pitanje, da li mi ga možete ponoviti?
6: Kaleovu poljanu su uredili prije malo više od 3 godine i zasadili aromatično bilje, koje je sada u punom jeku zelenom. Je li to Stenjevec, Knežija ili Medveščak?
10: Pa ja mislim Knežija.
6: Bravo, Mladene, na Knežiji. I Fakultet filozofije i religijskih znanosti, kako se je prije zvao, jel se sjećate?
10: Pa...
6: Isusovački teološki institut, Hrvatski studij s tim institutom ili Filozofski fakultet družbe Isusove?
10: Kako?
11: C.
10: C.
6: C. Filozofski fakultet družbe Isusove. Može, Mladene,
10: tako
6: super.
10: Je, tako je, tako je.
6: I četvrto pitanje, gljivarsko društvo Kamilo Blagajić je osnovano i počelo s radom koje godine? 1963., 73. ili 83.?
10: 63. 73.
6: Ili 83. Gljivarsko društvo Kamilo Blagajić.
10: Pa vjerojatno 83.
6: Bravo, Mladene. Evo, imate znanje, a šteta da je tu nesigurnost.
10: Nismo se čuli.
6: Peto pitanje, slušajte. Selo Sesvete i tamošnja crkva svih svetih prvi se put spominju 1328. u povelji kojega kralja? Karla Marka, Karla Roberta ili Karla Alberta?
10: Morat ćemo malo razmisliti, ako možemo.
6: Nemate puno vremena, jer i drugi zovu. Da, znači, da. Marko, Robert ili Albert? Koji Karlo? I koji kralj?
10: Koji kralj? Albert, evo, gospođa moja pomaže, mora malo.
6: Nažalost, pomoći. Ovaj put gospođa nije dobro odlučila. Nije nam kralj Karl Albert. Ajmo sada čuti dalje vas. Bićete možda malo hitri. Dobar dan. Tko je s nama? Halo.
12: Dobar dan.
6: Bok, vi ste?
12: Damir.
6: Damire, vraćam vas dva koraka unazad. Pro Fakultet filozofije i religijskih znanosti smo rekli da je koji naziv bio prije?
12: Imate ponuđeno.
6: Isusovački teološki institut, Hrvatski studij sa ispostavom tog instituta ili Filozofski fakultet družbe Isusove.
12: Ovaj zadnji, družbe Isusove.
6: Tako je. I gljivarsko društvo Kamilo Blagajić, kad je počelo s radom? 1963.
12: 83.
6: Zatim smo Sesvete vratili u 1328. I prvo spominjanje u povelji kojega kralja? Karla Marka, Karla Roberta ili Karla Alberta? Da, nije uobičajeno i nije svakodnevno. Da. Koji bi to bio kralj?
12: Ovaj prvi.
6: Karlo Marko, nažalost nije. Ali evo sad, budući da smo imali već krivi odgovor, bi trebalo biti lakše vama koji ćete se sad uključiti. Dobar dan, izvolite. Halo, tko je s nama?
13: Lea.
6: Lea, mi smo na četvrtom pitanju, malo da... Aha, moram još prije vas vratiti. Fakultet filozofije i religijskih znanosti.
13: Od C.
6: Družbe Isusove. Družbe. I Kamilo Blagajić je osnovan...
13: Kako ste rekli, 73.
6: 1963, 73 ili 83. Da, nažalost nije 73. Mislila sam, ako vam ponovim, da ćete možda čuti da tražim neki drugi odgovor. Dobar dan. Žao mi je, evo imamo još 3 minute kviza, a zapeli smo malo, malo smo spori jutros, ali ponedjeljak je možda i zato. Halo, halo.
14: Halo, slušam vas.
6: Vi ste?
14: Dragana.
6: Dragana, moramo se vratiti na fakultet koji je... C družbe Isusove, a Gljivarsko društvo je osnovano
14: 83.
6: i radi od 83. A koji nam je onda kralj u povelji zapisao sesvete? Karla Marka, Karla Roberta ili Karla Alberta povelja?
14: Karla Roberta.
6: Roberta, odlično, Dragana. 6. pitanje. Institut za etnologiju i folkloristiku više je desetljeća bio smješten u Zvonimirovoj, a danas u kompleksu zgrada iznad jednog zagrebačkog placa. Kojeg? Gdje je Institut za etnologiju i folkloristiku? Iznad Britanca, iznad Trešnjevačkog placa ili iznad Kvatrića?
14: Iznad Britanca.
6: Nažalost ne, ali vam hvala na javljanju i na pokušaju. Ajmo još probat s jednim pozivom pa ćemo vidjet kamo će nas to odvesti. Možda ćemo vam samo poželjeti više sreće sutra. Dobar dan. Tko je s nama?
15: Mirjana.
6: Mirjana, kaj smo rekli, Gljivarsko društvo radi...
15: 83.
6: A sesvete spominjemo u povelji...
15: Robert.
6: Karlo Robert. I Institut za etnologiju i folkloristiku je gdje? Iznad Britanca, iznad Trešnjevačkog ili iznad Kvatrića? Ovo se više odnosi na zgradu na tim trgovima.
15: Kvatrić.
6: A onda je Kvatrić, da. Na Britancu nemamo baš, ni na Trešnjevačkom, a Kvatrić ima zgradu. Šubićeva 42. To sam mislila možda bude isto neki smjer za odgovaranje. Mirjana, jel?
15: Da.
6: 7. pitanje. Kvart u istočnom dijelu Zagreba poznat je po osobitim svadbenim običajima. Zove se Vugrovečka svadba, Resnička svadba ili Alševečka svadba?
15: Ha, ja bih rekla Vugrovečka.
6: Pa i ja bih rekla, ali to nije odgovor, jer je ova jedna druga poznatija, tak da tražimo nju. Da vidimo, evo za kraj, hoćemo li išta uspjeti, ko je sad s nama, da čujemo, halo.
16: Vesna još jednom.
6: E, bravo Vesna, ajmo se kratko vratiti do kojeg kralja koji spominje
16: kralja
6: u povelji.
16: Roberta.
6: Tako je, i imamo Kvatrića. Institut tamo, a 7. pitanje, koja svadba je najpoznatija, Vugrovečka, Resnička ili Alševečka?
16: Resnička
6: svadba, bravo. 8. pitanje. Palaču osiguravajućeg društva Croatia dovršenu 1910. na uglu Preradovićeve Masarikove koji krase 4 alegorijska reljefa projektirao je tko? Viktor Kovačić, Edo Šen ili Stjepan Planić?
16: Možda.
6: A, Viktor Kovačić?
16: Da.
6: Ne, nažalost Vesna,
16: dobro.
6: Ali hvala vam
16: dobro.
6: Na trudu i uključivanju i pokušajima. Nažalost, došli smo do kraja bez pobjednika, ali sutra je već nova prilika za osvojiti pakete Hrvatske lutrije i Purina Pro Plana. Hvala vam puno za danas.
17: Cener.

0: Milka Trnina. Milka Trnina bila je pjevačica svjetskoga glasa, prema mišljenju mnogih najbolja Toska svojega vremena. Rodila se u Vezišću, naselju u općini Križ u Zagrebačkoj županiji. Nakon očeve smrti, kada joj je bilo 6 godina, došla je u Zagreb u dom svojeg ujaka, književnika Janka Jurkovića. U njezinu je životopisu ostalo zabilježeno da je obiteljska prijateljica, glazbena pedagoginja Ida Wimberger-Brkić, tijekom jednog druženja otkrila snagu i boju njezina iznimnoga glasa, te je preporučila privatno učenje pjevanja. Nakon školovanja u Zagrebu, Trnina je pohađala konzervatorij u Beču. Prvi veći i važniji nastup, tada već kao 19-godišnjakinja, imala je u Zagrebu 11. travnja 1882. u ulozi Amelije u Krabuljnom plesu. Zagrebačka je publika s oduševljenjem primila mladu početnicu. Mnogi su se nadali da će domaća pjevačica napokon zamijeniti strane primadone, koje su dotad dominirale opernim izvedbama na pozornici staroga gornjogradskog kazališta. No to se nije dogodilo. Budući da nije uspjela dobiti angažman u Zagrebačkoj operi, potpisala je ugovor s opernom kućom u Leipzigu. Slijedili su nastupi u Grazu i Bremenu, gdje je neko vrijeme i živjela. S 27 godina postala je pjevačica glasovite bavarske dvorske opere u Minhenu. U povijest svjetske opere ušla je svojom interpretacijom Puccinijeve Toske. Nakon velikih uspjeha na europskim i američkim pozornicama, došla je na gostovanje i u Zagreb. Gradom se pronio glas da će pjevati na njemačkom jeziku, no Trnina je uvijek i svagdje isticala svoje hrvatsko podrijetlo te pjevala na hrvatskom. Za vrijeme toga gostovanja Hrvatsko narodno kazalište imenovalo ju je svojom počasnom doživotnom članicom. Njezinim je imenom tada nazvani jedan slap na Plitvičkim jezerima. Poznata je izgoda, poslije mnogo puta prepričavana, kako su studenti nakon njezina nastupa u Hrvatskom narodnom kazalištu ispregnuli konje iz kočije i sami uz ovacije tisuća oduševljenih Zagrepčana odvezli umjetnicu do Grand Hotela u Ilici gdje je ocijela. Kad se nakon nekoliko godina zbog bolesti povukla s pozornice, vratila se u Zagreb i otvorila školu pjevanja. Umrla je na današnji dan, 18. svibnja 1941. godine. Njezin je glas ostao kao trag koji se ne briše. Zagrepčani su uspomenu na svoju sugrađanku sačuvali imenom ulice u Folnegovićevu naselju. Ulicom Milke Trnine, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom, poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.
1: A znaš kak smo znali od Trga do Vinceka? Na dva kolača. A onda na gornji, a kak bi drugče negde nas pela uspinjača.

0: 10 je i 10. Vijesti. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je primijetila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što je za Hrvatski radio rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: 31-godišnji vozač koji je u subotu kasno navečer na zebri na Peščenici usmrtio 22-godišnju pješakinju i pobjegao s mjesta nesreće, jučer ujutro sam se predao policiji. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola i da mu je istekla vozačka dozvola. Očevidom je utvrđeno da se vozač Škode na križanju Donjih Svetica i Narske ulice kretao neprimjerenom brzinom i prednjim dijelom vozila naletio na djevojku koja je smrtno stradala. Nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, a ono će uključivati dijelove Preradovićeve i Gajeve. Prostor istočno od Gundulićeva ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. A građani su pozvani da u anketi do 27. ovog mjeseca daju svoje mišljenje i prijedloge. Kakav je odaziv građana?

0: u gradu Čezenatiku. Hrvatske informatičarke osvojile su 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Ena Dugeć.
2: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 23.

uredila Ana Marija Knezović Kaurić. Evo gledam, nešto oblaka se je nadvilo nad Zagreb, nije više vedro kao što je bilo u proteklom satu, ali je 16 Celzijevih stupnjeva, imamo stupanj više nego pri mjerenju u 9 sati. Na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka 52% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Kromo svjetlost, hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana.
8: Već cijelo stoljeće nijansama boja uljepšava vaš život.
7: Kromo svjetlost od 1920.
8: Uvijek za nijansu bolji.
9: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom, 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Vivendo dessa maneira, continua besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Oi, te conversa em conversa.

0: Čujeme? Čujete? Imamo problem.
1: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
0: Koga vi to farbate?
2: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati. Za istač.
0: Kajko?
1: Komunalije.
3: Dobar vam dan, komunalije su stigle, 10:31, vesela sam jer sam prošli utorak dobila puno odgovora na naša pitanja iz proteklih emisija, tako da ću se danas zguštirati u čitanju, ali ćemo primiti i vaše pozive, pa evo ostanite uz nas, telefon će biti 616-7004. Poseban pozdrav šaljem u Zagrebački holding, nekome vrijednome tko se potrudio, prikuplja odgovore na pitanja ili se samo vratio sa slobodnih dana i primio se posla. U svakom slučaju, evo, klanjam se jer je lakše raditi emisiju kad imate odgovore nego kad se morate nekako provući. Isto s odgovorima, ali uz pomoć drugih emisija i kolegica i kolega koji šalju upite, pa onda nastojimo i u komunalijama pročitati, ponoviti odgovore. Uglavnom, slušateljica se bila žalila da se ne asfaltiraju niti peru ceste, ulice u Sigetiju. Tvrdila je da se ljudi guše u prašini sve od Dubravice do ulice Medpotoki. Pa je molila informaciju hoće li se nešto napraviti po tom pitanju. Odgovor nam je stigao iz podružnice Čistoća, koja u okviru svojih nadležnosti redovito obavlja poslove čišćenja javnih površina prema utvrđenom programu, pa tako i za ulicu Sigetje. Ona se uobičajeno održava kroz svakodnevno ručno čišćenje te redovito strojno pranje i čišćenje u mjesečnim ciklusima. Budući da se na ovoj lokaciji trenutno rade neki poslovi, radovi su na polaganju novog magistralnog cjevovoda, ulica će se vratiti u puni program strojnog održavanja odmah po završetku infrastrukturnih zahvata. Slušatelj iz Gajnica je tvrdio da Zrinjevac nakon košnje ostavlja pokošenu travu koja se usmrdi, kasnije trava ne raste na tim mjestima gdje su je odložili. Također je primijetio da u drugim parkovima se odmah uklanja trava, pa zašto se to ne radi na primjer i u parku 101. brigade. Žalio se tom prilikom da tu nema ni dovoljno kanti za odlaganje smeća, pitao je hoće li se to popraviti. Evo odgovora iz holdinga. Podružnica Zrinjevac u okviru svojih nadležnosti kontinuirano provodi održavanje javnih zelenih površina prema utvrđenim planovima. U tijeku su sezonske aktivnosti održavanja javnih zelenih površina košnjom. Kada se na određenoj lokaciji provodi košnja, odrezane vlati trave otkos skupljaju se na hrpe da bi njihov prikup kamionom bio operativno učinkovit, a pri tome se vodi računa da se trava odveze u odgovarajućem vremenskom intervalu. Pokošena trava sa spomenute lokacije je prikupljena. Evo, malo se je čekalo, ali je riješeno. Zatim smo imali navod da je grad potrebno prati, a ne samo raspuhavati prašinu. To je dosta živopisno nam opisala slušateljica koja je tvrdila da je prljavo na Trgu bana Jelačića, Harmici, Dolcu. Ona naime stanuje blizu Jelačić placa i primijetila je da se ne pere, ne samo sad nego već godinama. Htjela je znati kojom dinamikom se eventualno čisti grad pa i centar. Podružnica Čistoća u okviru svojih nadležnosti redovito obavlja poslove čišćenja javnih površina prema utvrđenom programu s posebnim naglaskom na uže središte grada. Održavanje frekventnih lokacija u centru poput Trga bana Josipa Jelačića provodi se kroz strojno pranje cisternom 3 puta tjedno, ali i svakodnevno strojno i ručno se čisti. Također prostor Harmice podliježe svakodnevnom ručnom čišćenju u 2 smjene kako bi se osigurala čistoća najposjećenijih dijelova grada. Zatim smo imali primjedbu iz Štefanićeve ulice 6. Slušatelj je tvrdio da predstavnik stanara odbija smjestiti kontejnere za plastiku i papir u smetlarnik. Naime, bili su smješteni na malo travnjaka ispred zgrade. Budući da su otvoreni prilikom vjetra, raznosi se plastika i papir po cijelom travnjaku, jako ga je to smetalo. A iz holdinga su nam napisali, u više stambenim zgradama odgovornost za postupanje s otpadom, odnosno smještanjem spremnika za otpad, dijele svi suvlasnici više stambene zgrade sukladno zakonu o upravljanju i održavanju više stambenih zgrada. Odabir predstavnika suvlasnika pitanje je koje se definira među vlasničkim ugovorom suvlasnika. Rješavanje pitanja smještaja spremnika za otpad, odnosno korištenja zajedničkih prostorija više stambene zgrade, u nadležnosti je svih suvlasnika koji u konkretnom slučaju mogu sukladno zakonu o upravljanju i održavanju zgrada na različite načine pokrenuti inicijative, odnosno zatražiti suglasnosti ostalih suvlasnika o namjeni korištenja zajedničkih udjela zgrade. Suvlasnici se u ovom slučaju mogu obratiti upravitelju zgrade koji ih može detaljnije informirati o načinima rješavanja navedene situacije. Eto, u ovim odgovorima malo dobijemo i upute kako bismo sami se mogli možda malo aktivirati i doprinijeti tome da nam život u tom našem okolišu bude ugodniji, na korist drugih također. Ajmo sad čuti malo vas, 616-7004, želim vam dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Izvolite.
4: Lijepo bi vas molio, ako možete saznati, kud se vozi otpad ovaj od Vjesnikovog nebodera. Jer kad mi trebamo odvesti svoj otpad, onda ne može se ovam, onamo po dvije vreće na ovome. Ne znam, na točnu lokaciju ne kažu gdje se vozi azbest ovo ono, da može, mogu i ovi ljudi odvesti. Tako, ali ne politički odgovor, već lijepo konkretan odgovor ako može.
3: Evo, može, hvala vam lijepa na upitu. Sve nas to zanima koji gledamo u taj Vjesnik i pratimo pomake kojima polako nestaje, pa se isto pitamo kamo se to odvozi. Poslaćemo upit pa ćemo vidjeti kakav će biti odgovor. Dobar dan.
5: Naime, prije par mjeseci sam postavio pitanje da li se može postaviti neki putokas na Sajmišnom, kad se ide od Zapruđa za skretanje za Jakuševec. Neki bijelu putokaz gdje bi bila smjerokaz.
3: Još ga nema.
5: Nema. Pa.
3: Putokaz na Sajmišnoj. Da. Budem pogledala s kolegama, da, je li netko
5: čak
3: dobio.
5: Čak novi vozači malog busića profulaju po vodu tam do smetlišta skroz, a trebaju skrenuti prije desno.
3: Skretanje prije desno. Dobro, može.
5: Hvala vam lijepo.
3: Hvala i vama. Bog živjeli. Ajmo čuti tko je još s nama. Halo, halo, Radio Sljeme, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Ja vas lijepo molim, ne mogu nikako saznati, a jako nas to sve skupa žulja, Dankovec prema Čučerju, kada ćemo dobiti vodu i kanalizaciju?
3: Mm-hmm.
6: Eto. To je stvarno 21. stoljeće, slušam ja Radio Sljeme, prekrasno sve. Ljudi se žale za koš, za smeće, za ovo, za sve to žulja, ok. Ali mi nemamo vodu i kanalizaciju.
3: Kako rješavate to s vodom?
6: E ovako, sad možemo dobiti 5 kubika ovoga mjesečno, to platimo uplatnicom. I možemo dobiti pražnjenje septičke kad naručimo. Ali to je sve toliko, u prvom mjesecu smo čekali 3 mjeseca da se koncesije potpišu. Septička curi, mislim, znate kakav je problem. Tu dođe voda, tu je trošiš, tamo ide, moraš opet zvati da izvuku. Komplicirano je sve.
3: Pa
6: gledaš, opet se tuširati, hoćeš veš mašinu uključiti. To je strašno. Ja sam nazivala da pitam gradonačelnika i gospodina Korlata da li se oni dnevno tuširaju i da li pomisle na ljude koji nemaju vodu.
3: koji moraju voditi računa teško da potroše što manje.
6: Vjerujte mi da više puta odem na Svetice da se kupam, da operem kosu, jer nemam, moram paziti. Ili ovdje ide, tamo moraš istakati, tamo pretakati. Katastrofa.
3: Evo, zapisala sam, pa šaljemo upit u grad. Dajte, da vidimo imaju li kakav plan.
6: Da, bilo je obećanje 27. Sad čujem 30. prije neki dan. Ma mislim, sve se uređuje na sve. Ne trošite na tu koncesiju, na tu septičku, na to sve. Dok se to godišnje sve te fakture spoje, pa oni mogu 3 ulice napraviti.
3: Može, razumijem.
6: Hvala vam puno i lijepi pozdrav.
3: Hvala, do slušanja. Bog, bog. Pisat ćemo, pa ćemo evo probati zajedno, ali teško je očekivati da ćemo pogurati ako oni imaju neke projekcije, ali možemo ih i pitati na koji način donose odluke, prioritete, evo kako poslaguju. Vama želim dobar dan u komunalijama, izvolite. Slušamo. Stišete samo malo radio da nemamo ove smetnje koje nam odvlače pažnju. Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan. Jesam li ja na redu?
3: Jeste, u eteru ste, recite.
7: Dobar dan i poštovanje.
3: Živjeli.
7: Zovem radi Knežije, radi 3 adrese, braće Cvića, Poljana, Njegovana i Andrašija. Tamo su dvorišta zatvorena, okružena zgradama od 5 katova, a braće Cvijeća ispred 2 nebodera na jugozapadu. To je toliko hrpa smeća, pretrpani non stop ovi kontejneri. Smeće je, lijepa su dvorišta, smeće je razbacilo po cijelom tom dvorištu. I sad se ja pitam kako mi to riješiti. Jedan problem je što su jednostavno se ne prazne dovoljno brzo, iako se prazne redovito ti kontejneri, a druga stvar je što ljudi bacaju, i ono najteže i najstrašnije što se može dogoditi, a to je da se mi sa svojih prozora lijepo navikavamo da je to nešto novo normalno.
3: Evo. A gdje je u braće Cvića ta pozicija?
7: To su dva nebodera, u jednom je jedan dućan, pored njega je nekih 7-8 kontejnera, uvijek hrpa smeća pored, oni su uvijek pretrpani. Tu u braće Cvića, onda znate gdje je Njegovana?
3: Ne.
7: Poljana Njegovana, to je malo preko ceste, preko ulice Rudolfa Bičanića.
3: Uh-huh.
7: I još jedna takva, jedno dvorište okruženo sa 4 zgrade, i zamislite vi da zapravo 100 prozora, 100 stanova gleda na to lijepo dvorište pretrpano smećem, i to na svakom od 4 čoška je jedan pretrpani smetlarnik, od zapravo maltene smetlište. Evo.
3: Braće Cvića, Poljana Vladimira Njegovana i još treća adresa?
7: Andrašija.
3: Mm-hmm.
7: Poslan 3 punkta, to je nešto. Sad kod tu jednog lokala koji se zove Horvati napravljena je jedna stanica za prikupljanje smeća, onu polu, kako se to zovu, polu...
3: Spremnici.
7: Spremnici, da, koji vire van.
3: Polupodzemni.
7: Tako je, polupodzemni spremnici, oni su donekle riješili stvar, ali ovo drugo je prestrašno. A ja vam kažem, ono što mi najviše brine, to je da ćemo se mi na to naviknuti.
3: Razumijem, da, shvaćam. Da.
7: Evo. Pa možete, evo, recimo, možete poslati ekipu za moj firtl, pa neka se to malo pogleda.
3: Može, budem se ja prošetala. To je inače moja ruta. Ja tu idem dijagonalu, hvatam tamo prema Savskoj cesti, pa idem kroz taj dio. Ali ne ulazim u dvorište, vjerojatno, to jest nisam primijetila.
7: Ne morate ući u to dvorište, recimo, ako dođete sa velikog ovog nogostupa, pogledajte u taj prvi neboder, znači prvi do Jaruna, odnosno skretanja za Jarun, to je nešto prestrašno. Evo, to.
3: Može.
7: I samo možete zamisliti još sve ove punktove koje sam naveo, jednaki su. Evo.
3: Hvala vam da ste dojavili, pa budemo se s time pozabavili.
7: E, hvala i vama.
3: Hvala, sretno. Hvala. I nemojte se navikavati. Teško je, da, kad prihvatimo nešto, više nismo ni svjesni da nam više ne smeta. To je nezgodno kad se dogodi. I još jedan poziv, dobar vam dan. Slušamo vas, izvolite.
8: Ovako, imam odgovor na ovaj prvi govor gospođe Zdankovečke. Uh-huh. Da joj bude lakše, Jarunska obala nema kanalizaciju ni vodovod. Moja prijateljica je plakala doslovno na telefon meni i svima ostalima, jer s oproštenjem nije mogla na WC. Znači, jama je puna. Od kad su preuzeli koncesiju, to je živi užas. Ona ne može dobiti čovjeka kad treba. Prije ga je nazvala, dobila. Ovi su se sad napravili važni da će oni to plaćati, a to je živi užas. 20 metara od Jarunske ceste, gdje su stambene zgrade, oni nemaju ni kanalizaciju ni vodovod. Cijeli život, 78 godina, ta žena živi bez vode koju ima na hidroforu, jasno, a ne smiju je trošiti jer joj se septička jama napuni.
3: Da, to je
8: tako da je to užasan problem. Mm-hmm. I ja bi molila u ime nje, jer ona je već 1000 puta zvala, bili su svi tamo nadgledati, ali samo se slikaju i to je sve. Mislim, katastrofa nam je na svim poljima. Ceste su razrovane, pločnici su odvratni. Ja imam hodalicu, ja ne mogu hodati po cesti sigurno po nogostupu, jer to nešto viri van, vire ovakvi, onakvi, rupe. Prestrašno. Tu na Krapinskoj cesti sam molila da kad asfaltiraju, da asfaltiraju dio na pločniku koji se ulegnuo kada su radili ovaj topli vod, ne?
3: Je, i sjećam se da smo se čule, da.
8: E, da. I to još uvijek nisu napravili i to njima ništa znači, a mi svi koji tam prolazimo, malo se neko tam popikne u tu rupu. Ne, jer kad vi idete po ravnom, na jedan put stanete u prazno. Mislim, prestrašno. Da ja nemam hodalicu, ja bih već ne znam koliko puta pala.
3: Primijetila sam da kad imaju ove izvođače radova iz usluge koji nisu iz gradskih firmi, kad budu takvi propusti, onda oni moraju ponovo valjda njih zvati, sad nije baš na natječaj, ali nekak ta procedura koja se mora napraviti uvijek to sve produljuje, a nekak izgleda kao da se u to ne upuštaju. Znate, jer ovi koji su kao bili izvođači radova, ako nisu sve složili kak se spada, onda jako dugo traje ili se nikad ne dogodi to da se vrate i da poprave to kaj su napravili pogrešno. I toga smo žrtve najčešće, čini mi se.
8: I još samo nešto, remiza, Ljubljanica, prestrašno. Kad iz autobusa izađete van prema tramvaju, to je rupa na rupi. Mislim, užasan, a ispred Konzuma i ispred ovoga Millera, onaj plato ispred ona dva nebodera. Ma, kaj da vam velim, prestrašno. I onda se nađe neko koji dođe ispred Konzuma i asfaltira jedan komadić. Mm. Pa mislim, kaj mi moramo to platiti da, ne znam, tri radnika tam cijeli dan mešaju to da to asfaltiraju. Samo jedan komadić. Ja sam rekla da ću uzeti metar da zmjerim koliko su napravili.
3: Palačinkicu naprave.
8: Da, užas jedan.
3: Jo, žal mi je da ste se uzrujali, ali drago mi je da smo se čuli.
8: Ne mrem uvijek zvati, jer sam toliko ljuta i toliko sam jadna da u ovom našem Zagrebu, ja sam živjela kad je bila cesta od blata, odnosno od šodera, pa je to navažano, pa su to jednostavno su... Održavali su cestu od blata, kak se ono kaže, od zemlje. A ovo sad se ne mre održavati na nikojem polju, mislim, sve je užas živi, užas. Mislim, koliko je lišća na Prisavlju, tam gdje ste vi, gdje je ovaj park dječji i sve to skupa. Od kad je lišće palo u jesen, to je doslovno blato, vi hodate po blatu kad padne kiša, jer je hrpa lišća uz kraj.
3: Da.
8: A nekad su čak čupali travu između pločica da bi lepo izgledalo.
3: Da, imamo i te slike da se tako održavalo, a sad se čini kad se preskoče neki radovi da se jednostavno ide dalje, a ne vraća se. Hvala vam lijepa. Evo, budemo poslali upit ovo kaj ste rekli. Žal mi je, evo, da ste ljuti i da ovak vibrirate od ljutnje. Ali emisija se sluša i u gradskoj upravi, vjerujem, i u Zagrebačkom holdingu, pa možda se bude neke pomaknulo s ove mrtve točke. Ove neke stvari koje opetovano slušamo u našim emisijama u kojima se čujemo s vama. Slušatelj je imao pitanje o kanalizaciji u Gornjoj Kustošiji. Naveo je da pola ulice Kustošijski Vidikovac ima kanalizaciju, druga polovica nema, pa je molio informaciju kad će dobiti cijela ulica. Odgovor glasi: vodoopskrba i odvodnja kontinuirano rade na širenju mreže javne odvodnje, a za preostali dio ulice Kustošijski Vidikovac postoje planovi za proširenje sustava čim se osiguraju svi potrebni tehnički preduvjeti. Do potpune realizacije projekta vi o svim sugrađanima na tom području osigurava redovito pražnjenje sabirnih jama bez naplate korisnicima. Evo, iako čujemo da to malo teže funkcionira na terenu. A oni podsjećaju da vodoopskrba i odvodnja je preuzela pružanje te usluge odvoza otpadnih voda i pražnjenja i sabirnih septičkih jama 1. svibnja 2024. Praženje jama provodi se na temelju zaprimljenih zahtjeva korisnika. Evo, htjeli bi samo da to malo bolje profunkcionira nego što smo imali prilike od slušatelja čuti koji imaju potrebu za tom uslugom. Zatim je slušateljicu zanimalo zašto su maknute klupe na livadi koja vodi prema Lidlu na Kožinčevom putu u Vrapču. Ona navodi da je to bio lijep prostor za sjest na otvorenom. Kažu iz holdinga: navedena zelena površina ne spada u javnu zelenu površinu, već je u privatnom vlasništvu, a podružnica Zrinjevac je po evidenciji vlasničkih promjena uklonila ranije postavljene klupe za sjedanje. Evo, vlasnička promjena se dogodila i Zrinjevac je maknuo svoje klupe. Slušatelj se žalio da Ksaver naselje više ne dobiva bio vrećice za otpad, a prije su dobivali žute i smeđe. Na upit zašto ih više ne dobivaju, navedeno im je da vrećice dobivaju samo stanari u zgradama, ne u kućama, međutim to nisu kuće već neboderi. Odgovor je sljedeći: podružnica Čistoća redovito distribuira besplatne vrećice za reciklabilni otpad kućanstvima u više stambenim zgradama. Žute vrećice od 60 litara dijele se u količini od 26 komada, što je dostatno za cijelu godinu. Smeđe vrećice za bio otpad dijele se dva puta godišnje u količini dostatnoj za 6 mjeseci. Stanari u obiteljskim kućama ne primaju žute i smeđe vrećice jer su im prethodno dodijeljeni stalni spremnici za plastiku i metal te bio otpad. Lokacija iz upita uvrštena je u sljedeću podjelu vrećica za reciklabilni otpad, te će im tijekom svibnja biti dostavljeno 26 komada vrećica za plastiku i metal po 60 litara i 26 komada vrećica za bio otpad od 10 litara za premnine. Pa evo, javite nam se s Ksavera jeste li dobili ovo što je rečeno da će biti u svibnju. Kristijanovićeva koja spaja Ksaversku s Plinarskom već 50 do 60 godina nije asfaltirana. Slušatelj je smatrao da ju treba urediti. To je ipak ulica koja ima ime i kroz koju idu automobili. Planirali se tamo uskoro nešto napraviti, bilo je pitanje. Uređenje ulice iz upita uvršteno je u plan komunalnih aktivnosti gradske četvrti Gornji grad Medveščak za tekuću godinu. Zagrebačke ceste već imaju ugovoreno izvođenje radova, a početak zahvata planiranje za kraj ljeta, odnosno početak jeseni, nakon što se dovrše preostale tehničke predradnje i koordinacija s mjesnom samoupravom. Ovim projektom osigurat će se adekvatan asfaltni zastor i kvalitetnija prometna povezanost u tom dijelu naselja. I za kraj, evo, rekla sam vam danas puno odgovora, super. Slušateljica navodi da je Šašinovečka u Gornjoj Dubravi zapuštena, nije adekvatna ni za pješake ni vozače, tražila informaciju kad će se to urediti. Zagrebačke ceste u okviru redovitog održavanja kontinuirano provode nužne sanacije da bi se osigurala funkcionalnost prometnice. U skladu s tim, tijekom početka godine obavljeni su radovi na sanaciji propada kolnika kod kućnog broja 28 uz popravke asfaltnog zastora na dijelovima gdje su uočena oštećenja. U vremenu koje slijedi nastavit će se s interventnim zahvatima sukladno prioritetima održavanja. To je ovo malo djelomično politički odgovor, kak je slušatelj rekao, ovaj specifičan vokabular, ali dobro. Hvala još jedanput na evo mnogim odgovorima koje smo dobili početkom prošloga tjedna, pa smo malo više čitali u ovoj emisiji. Hvala vam lijepa za danas. Komunalije idu ponovno sljedećega ponedjeljka od 10:30.
1: Komunalije.
9: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je primijetila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Tereti ga se da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem.
1: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici.
2: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misli.
3: Šok i nevjerca, mlad život oša.
0: U ovim trenucima trebala bi početi izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Nagađa se da bi na njoj mogao biti smijenjen glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da je i njegovo ime na popisu Vedrana Pavlika, koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Mreža, mjesto razgovora, edukacije, osnaživanja i aktivacije, projekt je Zagrebačkog Crvenog križa osmišljen kako bi unaprijedio i širio dostupnost izvan institucionalnih socijalnih usluga osobama starije životne dobi, osobama s intelektualnim teškoćama te beskućnicima. Projekt nije namijenjen samo za Zagreb, nego obuhvaća tri županije, Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od gotovo 300 tisuća eura. Voditeljica Zrinka Tustonjić.
4: Za starije osobe mi već imamo dugi niz godina. Osiguravamo program sporta i rekreacije i nordijskog hodanja. Ovim putem kroz projekt nadogradit ćemo kroz redovni tečaj talijanskog i engleskog jezika. Uspjeh sportsko-rekreacijskih aktivnosti kroz projekt proširujemo i na radionice poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama, gdje će kolega koji je kineziolog i s njima vjerujemo.

0: nazivom Ljudska cijena umjetne inteligencije. Ulaz je slobodan, svoja vrata do 18 sati pak otvorio je Hrvatski prirodoslovni muzej. Kasnije poslije podne bit će otvorena izložba Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar, posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih znanstvenika, pioniru seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičarka Ena Dugeć.
2: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 23.

I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Umjereno je oblačno, 18 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 17 na Griču, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 53% i tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ugradite endoprotezu kuka u Ariteri. Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. Ako osjećate bol već dulje vrijeme, a svakodnevni hod i uspon stepenicama postaje pretežak, vjerojatno ste kandidat za ugradnju totalne endoproteze kuka. Upravo na specijalističkom pregledu u specijalnoj bolnici Aritera, ovdje u Zagrebu, Bukovačka cesta 1, možete provesti dijagnostiku i saznati ima li potrebe za operacijom. Više informacija na webu aritera.hr ili nazovite telefon 01 pozivni 23 04 074. Što je minimalno invazivna tehnika ugradnje kuka? Pojašnjava nam doktorica Ana Čizmić, specijalistica opće kirurgije, subspecijalistica traumatologije i specijalistica ortopedije s traumatologijom.
3: Naš tim stručnjaka brine se da su uvjeti za operaciju maksimalno sigurni i spremni kako bi protekla sa što manje komplikacija. U sigurnosti stručan tim primjenjujemo minimalno invazivne kirurške tehnike i to omogućava manje oštećenja tkiva tijekom zahvata i brži oporavak, a to sve za zglobove koje liječimo. I na kraju, zahvaljujući individualno prilagođenim i suvremenim programima fizikalne terapije i rehabilitacije, naši pacijenti imaju bržu rehabilitaciju i skraćeno vrijeme oporavka. Čekamo vas u specijalnoj bolnici Aritera. Vidimo se na pregledu.
2: Bila je to doktorica Ana Čizmić, specijalistica opće kirurgije, subspecijalistica traumatologije i specijalistica ortopedije s traumatologijom.
1: Ugradite endoprotezu kuka u Ariteri. Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
2: Ne zaboravite, specijalna bolnica Aritera nudi sve na jednom mjestu, od dijagnostike, operacija i rehabilitacije pod jednim krovom. Dobrodošli i vidimo se u Ariteri.
1: Ugradite endoprotezu kuka u Ariteri. Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: Još jedno zgodno javljanje iz grada će nam prirediti naša reporterska ekipa i Nikolina Devčić. Lijep vam pozdrav.
2: Ana Bok, lijep pozdrav svima. Kao što smo se i dogovorile, obilježit ćemo Međunarodni dan muzeja. Evo, zato smo došli do Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koji danas posjetiteljima nudi besplatan ulaz, a priprema se i otvaranje nove izložbe. Više će nam reći za početak voditelj marketinga muzeja, gospodin Branimir Ivić. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ovogodišnja poruka je da muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet i to je nekako logično da je kultura ta koja bi se trebala odmicati od politike, od podjela, kreirati zajedništvo. Kada znamo da, na primjer, u vašem muzeju postoje neki eksponati stari 130 tisuća godina, pa i više ako ćemo govoriti o stijenama malo kasnije, nema se što više dodati, osim da to moramo vrijedno čuvati, pokazivati i prenositi budućim generacijama.
3: Tako je, da, evo danas je Međunarodni dan muzeja, danas je ponedjeljak, što nije baš čest slučaj da muzeji rade ponedjeljkom, ali evo pošto ovoga puta pada na ponedjeljak, ovo je prilika da dođete u muzej u ponedjeljak i to besplatno. Inače, radi se o manifestaciji koja se održava još od 1977. u organizaciji ICOM-a, dakle Međunarodne muzejske organizacije. Tako da, evo, rekli ste sami, muzeji ujedinjuju i mislim da je to danas važnije nego ikada i tom prilikom smo priredili jednu specijalnu izložbu o jednom značajnom prirodoslovcu koji je ovako dosta bio vremena u drugom planu, recimo tako iza ovih poznatih imena kao što su Brusina ili Kramberger, pa smo zato i nazvali ovu izložbu Mijo Kišpetić, samozatajni vizionar, čime obilježavamo 175. godišnjicu rođenja i 100. godišnjicu njegove smrti. Tako da evo, pozivam sve da dođu večeras u 18 sati na otvorenje.
2: Bio je taj naš Kišpetić samozatajan, ali godinama kasnije ne dopuštamo da ta samozatajnost ostane prisutna, nego je upravo cilj da se što više informacija o njemu i o njegovom radu proširi, zato je između ostalog i nastala ova izložba. Tu nam se pridružio i jedan od autora izložbe, gospodin Ivan Razum. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
2: Što nam vi možete reći o znanstveniku Kišpatiću, evo, za sve one koji imaju samo možda neko opće znanje, a vi ste to studirali, kako biste ga predstavili, po čemu je najznačajniji?
4: On kao znanstvenik je zbilja jedna neobično važna ličnost u hrvatskoj geologiji i petrologiji. On je prvi koji je uveo kvantitativne metode izučavanja stijena, prvi koji je pokušao stijene genetski objasniti. I na tom svom putu prohodao je veliku, gotovo sve lokalitete magmatskih i metonskih stijena koje nalazimo u Hrvatskoj. Velik dio tih lokaliteta obišao je Bosni i Hercegovini, neke i u Srbiji. Tako da njegov pristup radu je bio originalan, bio je jako samokritičan, predan znanstvenik, tako da možemo ga čak nazvati i odgojiteljem, pravim primjerom budućih i današnjih znanstvenika, petrologa, geologa. Ne?
2: Uspjeli ste na izložbi prikazati njegov radni kutak. To je nešto što se zamjećuje, osim naravno svih mogućih tekstova koje o njemu imate, radova i slično. Stol na kojem je baš on radio, taj njegov radni kutak i zapravo uređaj koji je bio jako važan za ono doba, s kojim je radio, pa evo, koji je to uređaj i odakle ste prikupili sve te njegove stvari?
4: Pa, dakle, da počnem od zadnjega, te sve stvari čuvamo na muzeju. On je bio djelatnik našeg muzeja, tako da je to u stvari prikupio on sam ili je neke, on čak i naslijedio ranije. Pilar je prikupio neke uređaje na kojima je Kišpetić radio. Najvažniji uređaj na kojem je on radio bio je polarizacijski mikroskop. Dakle, on je hodao terenom, prikupljao stijene, radio izbruske, dakle tanke pločice stijena koje je brusio dok ne postanu prozirne i onda ih je promatrao pod polarizacijskim mikroskopom. Osim mikroskopa koristio je i goniometar koji je izložen na njegovom stolu, dakle to je uređaj koji nam koristi da bi opisali morfologiju kristala.
2: Ima zgodan prikaz i samih stijena, odnosno presjeka morskoga dna po stijenama i po godinama kako su nastajale, pa između ostalog sam vas pitala kakvi to odredite, koliko je što od toga staro.
4: Pa dakle, to je njegov najvažniji znanstveni rad, doprinos je to taj proučavanje bosanske serpentinske zone, kristalinsko kamenje bosanske serpentinske zone. Dakle, on je proveo u par navrata, prohodao Bosnu, to je lanac dug gotovo 400 km od Banovine pa skroz preko Bosne do zapadne Srbije, srednje Bosne, preko srednje Bosne do zapadne Srbije. On je shvatio da su sve te stijene koje su u stvari različite, čine jednu genetsku cjelinu, on je to povezao, shvatio, a danas znamo da je taj sklop stijena u stvari obducirana oceanska kora. Dakle, to je ona kora prilikom subdukcije oceanske ploče pod kontinentalno, manji dio oceanske ploče završi na kontinentalnoj i to je ono što zovemo obduciranom oceanskom korom, odnosno ofiolitom.
2: Kako se o njemu govori u međunarodnoj zajednici? Kako se govorilo možda u njegovo vrijeme? Kako danas?
4: Pa, u njegovo vrijeme je on bio ovak, dosta je bio napredan sa svojim idejama, tako da je bio u sukobu sa ondašnjim petrolozima.
2: Kako neobično za znanstvenika.
4: Da. Međutim, ispostavilo se da je bio u pravu većini stvari koje je radio i znanost mu je kasnije dala za pravo. Danas, ja mislim da svatko ko počinje raditi nekakve stijene, magmatsko-metamorfne stijene u Hrvatskoj, najprije mora pročitati što je o tome napisao Kišpetić, ne samo iz nekakvih povijesnih kurioziteta, nego zato što je on zbilja bio pedantan optičar, mikroskopičar, on je jako pedantno opisivao te stijene i danas iz toga mogu izvući jako vrijedni podaci.
2: Sad ste nam malo približili. Radi djelo Mije Kišpatića, već kad mnogi od nas često idu u Kišpatićevu ulicu na Rebro, kod doktora, kod liječnika, da onda znamo tko je bio Mijo Kišpatić i zašto je ta ulica dobila baš to ima. Jel da, Branimire?
3: Tako je, da. Osim toga, Mijo Kišpetić je se dosta bavio i seizmologijom, dakle, potresima. Čak je bio velika inspiracija Andri Mohorovičiću i potaknuo ga da se kasnije i sam počne baviti time. Osim toga je bio veliki popularizator znanosti, osim što je bio i sam znanstvenik. Danas je to dosta teška kombinacija za naći. Danas su svi ili neki veliki influenceri ili su kabinetski znanstvenici, tako da je teško jednog takvog erudita naći, što je on svakako bio. Pa evo možemo jedan kratak citat iz jedne njegove znanstveno-popularne popularnog dijela. Kaže ovako: kao što su mnoge ribe lijepa i spretna tijela, tako opet imam med njima i užasnih rugoba. Sedlašica iz Indijskog oceana tako je ružna da se ta rugoba ne da ni opisati. U rugobi s njom može se lako naticati i morski šišmiš, koji živi po svih europskih morih, a takvih rugoba ima po svih morih dosta. Eto, bio je čak malo
2: i... Imao je smisla za humor. I tu je ostavio trag. Evo, možemo završiti ovim citatom i pozvati još jednom Zagrepčane i ostale goste grada da dođu danas u muzej. Besplatan je ulaz, otvoren je muzej do 18 sati.
3: Tako je, do 18 sati i ponedjeljak, inače muzej uvijek zatvoren ponedjeljkom, ali ovoga puta evo muzej je otvoren od 10 do 18 sati, ulaz je besplatan, a u 18 sati otvorenje izložbe Mije Kišpetić.
2: Dokaže se još da znamo izložba moći pogledati?
3: Do kraja 8. mjeseca, do 1.9. ove godine.
2: Odlično, stignemo, imamo cijelo dugo toplo ljeto za to. Hvala lijepa na gostovanju.
3: Hvala vama.
4: Hvala lijepa.
2: Toliko od nas iz javljanja Zgornjeg grada iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Pozivnica stoji za sve da dođu do 18 sati. Pozdravlja vas reporterska ekipa Damir Les i Nikolina Devčić. Do slušanja.
1: Hvala vam lijepa. Evo i ja primam čestitke na Međunarodni dan muzeja jer sam zapravo završila muzeologiju, dvopredmetni studij na Filozofskom fakultetu uz polonistiku, tako da primam čestitke. 11:41, sviramo vam do podneva, ako se nešto izvanredno dogodi i to vam prenosimo, a onda vas u podne prepuštamo popodnevnoj ekipi.

Držali smo vas za ruku od 6 sati, osjećali da i vi nas pridržite tu i tamo. Hvala vam na tome i za ovo jutro, a i za dalje kad će to uslijediti. Evo Maja Posavec, poseban glazbeni senzibilitet ona ima i volimo je čuti u našem programu. 4 su minute do podneva. Sljedeća pjesma upravo toliko traje, pa ću ja malo se požuriti. Ozren Futović ostaje za tonskim stolom. Maro Market je birao glazbu od ranoga jutra, ovo je posljednji njegov današnji izbor. Hvala Nikolini na reporterskim javljanjima, Ana Mariji na vijestima. Ja sam Ana Lacković-Varga i čujemo se sutra od podneva. Tako da vas očekujem i sutra na ovom mjestu. Hvala vam, bok!

Peppersima do Gričkog topa. Točno je podne. Dobar dan, popodnevna ekipa je manje više na okupu. Tu smo s vama i ostajemo do 18 sati. Naš program, kao i obično, ponedjeljkom uključuje jednu emisiju o jeziku, hrvatski naš svakdašnji, pa pripremite pitanja. U 13.30 stiže nam profesor Marko Alerić i jasno naša Ana Marija će razgovarati s vama i s profesorom. Tu je i naša eko emisija posvećena zelenim idejama, a takvih stvarno imaju u knjižnici Goethe instituta. S time će nas upoznati naša gošća Martina Ćosić-Vuglec. Dakle, knjižnica Goethe instituta koja se nalazi na Knežiji u Zadarskoj stalno pokreće neke nove inicijative od kojih će i javnost imati koristi. Prije svega govorit ćemo o idejnom rješenju jednog modularnog održivog urbanog vrta na terasi te knjižnice, a i o drugim projektima koje su do sada inicirali. Jana Šantek i ovo popodne će nam uljepšati, obojiti glazbom. Po njenom izboru slušamo sve ono što se svira do 6. A još sljedeća 2 sata to će realizirati naš tonski realizator Ozren Futivić. O vijestima brinu Ivan Hlupić i Magdalena Pongrac. Ne propustite i naš dnevnik u 16.10. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Cijela popodnevna ekipa želi vam ugodno popodne ovog ponedjeljka.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Tereti ga se da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka kojemu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Je li policija dobro reagirala, komentirao je resorni ministar Davor Božinović.
1: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima.
0: Do kraja lipnja trebali bi biti otvorene obnovljene Schlosserove stube. Odgovor je to koji smo dobili iz gradske uprave na upit koliko će dugo još trajati radovi koji su počeli krajem 2024. Zbog opsežnosti propuštena su već 3 najavljena roka za završetak radova. Rekonstrukcijom se obnavlja postojeća konstrukcija i zamjenjuju predgotovljeni elementi. Još slijedi sanacija kanala oborinske odvodnje Schlosserovih stuba od podnožja stuba do spoja na okno kanalizacije na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Regionalno. Turistička zajednica Zagrebačke županije dodijelila je ugovore za projekte lokalnih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu. Osigurano je više 186 000 eura koji su dodijeljeni Svetom Ivanu Zelini, Jastrebarskom, Pisarovini, Samoboru, Dubravici, Ivanić-Gradu, Velikoj Gorici, Vrbovcu, Svetoj Nedelji i području Posavina i Prigorja. Direktorica turističke zajednice županije Ivana Alilović.
2: Danas ne samo da podižemo razinu kvalitete turističkog sektora Zagrebačke županije, nego nagrađujemo i one izvrsne od strane Hrvatske turističke zajednice, odnosno temeljem odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, kroz fond za nerazvijene dodjeljuje se 186 000 eura koje će oplemeniti naše područje ne samo u smjeru razvoja kontinentalnog turizma, nego u smjeru razvoja destinacije.
0: I jedna najava za vikend. Najposjećenija javnozdravstvena akcija u organizaciji grada, preventivna akcija besplatnih pregleda madeža Djelu i sada, održava se ove subote na Bundeku. Bez prethodne predbilježbe i uputnice građani će od 10 do 17 sati dobiti besplatan dermatološki pregled. Na Bundeku će biti stručnjaci iz KBC-a Sestara Milosrdnica, iz referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva, Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb te Doma zdravstva.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu trenutno 19 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 48%, tlak je 1016 hektopaskala, a na Sljemenu temperatura je 12 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Slušate Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Dobar dan, pozivnicu počinjemo o pozivima u muzeje, jer danas je Međunarodni dan muzeja. Hrvatski prirodoslovni muzej iznimno je i danas otvoren za posjetitelje od 10 do 18 sati uz besplatan ulaz. A u 18 sati bit će otvorena izložba Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajni vizionar, posvećena je jednom od najvažnijih naših znanstvenika, pioniru seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije. Po prvi puta na jednom mjestu tu je priča o znanstveniku čija su istraživanja bila desetljećima ispred svoga vremena. U Tehničkom muzeju također obilježavaju Međunarodni dan muzeja. Radionice su u tijeku, a stignete na predavanje koje će početi u 18 sati. Tema je jako aktualna i zanimljiva, ljudska cijena umjetne inteligencije. Biće riječi i o tome da prekomjerno oslanjanje na AI mreže nagriza temelje ljudskosti, kreativnost, kritičko razmišljanje i toleranciju na stavove drugčije od vaših, a negativno utječe i na okoliš. O svemu tome govorit će predavač doktor znanosti Martin Tutek. Tematski susret Moda kao igra, igračke kao moda, veza hrvatskih tvornica igračaka, tekstilne industrije i suvremene mode. Održat će se u galeriji Školice za pet, a to vam je Hebrangova 5, adresa je to, dakle, galerije koja je tu za vas dok se obnavlja Hrvatski školski muzej. Ondje će dakle u 18 sati početi taj tematski susret, organiziran također povodom Međunarodnog dana muzeja. A organiziran je uz izložbu Bilo jednom, Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću. Izložbe koja je nastala u suradnji Hrvatskog školskog muzeja i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O hrvatskim tvornicama igračaka u prošlome stoljeću te odnosu igre, mode i dizajna govorit će Sanja Nekić, autorica izložbe i viša kustosica školskog muzeja, profesorica Paulina Jazvić s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, modni dizajner Zoran Mrvoš i Anita Zlomislić, ravnateljica Hrvatskog školskog muzeja. Razgovor će moderirati Vesna Bradamante, a posjetitelji će moći pogledati i izložbu studentskih radova Tekstilno-tehnološkog fakulteta inspiriranih temom mode i igračaka.
0: Pozivnica.
1: Zagrebačko kazalište mladih zove na tribinu Čitanje kazališta ususret premijeri predstave Vještice iz Salema Artura Millera, a u režiji Olivera Frljića. U 18 sati se čita kazalište u foajeu ZKM-a. Ako je Millerova drama nekoć čitana kao alegorija makartizma, političkih progona i moralne histerije, što nam ona govori danas? Tko su današnje vještice i tko ih progoni? O tim pitanjima govorit će autor i voditelj tribine Srđan Sandić sa svojim gošćama Ladom Čale Feldman, Arijanom Lekić-Fridrih i Radom Borić. Ulaz je slobodan. Kolektiv Kvadar poziva vas na otvorenje nove izložbe u 19 sati i to u dvorištu, u garaži u dvorištu na adresi Bogišićeva 20. Izložba će ostati otvorena do 23. ovoga mjeseca. Kvadar je studentski kustoski kolektiv koji djeluje u okviru udruge studenata Akademije dramske umjetnosti F420, a čini ih nekoliko mladih studenata. Njihova misija je povezati studente zagrebačkih umjetničkih akademija s kolegama s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, stvarajući tako novu i neuobičajenu platformu za povezivanje umjetnika, kustosa i publike. Počinje i Subversive Film Festival i to 19. po redu, potrajaće do 24. ovoga mjeseca, a donosi snažan filmski program, retrospektivu Heinis Rohr i izložbeni program Nur Abed i Dejana Kršića. 10 filmova u igranoj i 10 u dokumentarnoj konkurenciji izravno otvaraju pitanja kolonijalizma, patrijarhata, rata, rada, društvene nejednakosti, otpora i mogućnosti drugačijeg svijeta. Novo izdanje održava se u kinima Kinoteka, Doku Kino Kids i u Pogonu u Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade. Otvorenje ovog 19. izdanja festivala je u 20 sati u Kinoteci i to posvetom čuvenoj libanonskoj redateljici Heini Srur, autorici radikalnih feminističkih filmova snimanih u nemogućim uvjetima tijekom ratova na koloniziranim područjima Bliskog istoka. Tom prilikom bit će uručena i nagrada Wild Dreamer za životno djelo, a festival će otvoriti njen film Leila i Vukovi, nadahnut pripovjedačkom tradicijom arapskih noći. Hrvatsko-češko društvo i udruga Kolegium Hergešić pozivaju vas na tribinu Češki i hrvatski anarhistički pjesnici na početku 20. stoljeća. Tribina će početi u 18 sati u dvorani Grko-katoličkog sjemeništa u Čirilometodskoj na Gornjem gradu, a na tribini će govoriti Željko Valentić. I još jedna pozivnica za kraj. Nakladnička kuća Srednja Europa poziva vas na predstavljanje knjiga Roberta Mavkovića i Kraljevska kuhinja i kafe Muzeum, koje će se održati danas u poljskoj kulturnoj udruzi Mikolaj Kopernik na Savskoj 34. Početak je u 19 sati. A na predstavljanju će sudjelovati sam Robert Mavković, Damir Agičić, Mladen Martić i Slaven Kale. Predstavljanje će se održati na poljskom jeziku. I to je sve u današnjoj pozivnici. Nemojte propustiti nešto od događanja koja bi vas mogla zainteresirati. Sjetite se da je evo i dan muzeja, pa možda je to prilika da u jedan netipičan dan za muzeje odete i pogledate i doživite nešto zanimljivo. U svakom slučaju, dobar provod vam želimo.

0: 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, a ono će uključivati dijelove Preradovićeve i Gajeve. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. A građani su pozvani da u anketi do 27. ovoga mjeseca daju svoje mišljenje i prijedloge. Kakav je odaziv građana, otkrila nam je predsjednica Vijeća gradske četvrti Donji grad Marija Krnić.
2: Ova anketa koja je bila objavljena u petak ujutro, u prvih par sati skupila 1200 odgovora. To je stvarno jako puno do kraja dana. Preko 2000 još nisam uspjela dobiti informaciju za vikend, ali kolege su uistinu entuzijastične oko toga. To zbilja znači da je građanima stalo, da im je važno, da im je prostor važan i potvrđuje da je bio dobar odabir ići u ovu razinu participativnosti.
0: Do kraja lipnja trebali bi biti otvorene obnovljene Schlosserove stube. Odgovor je to koji smo dobili iz gradske uprave na upit koliko će dugo još trajati radovi koji su počeli krajem 2024. Zbog opsežnosti i nepredviđenih okolnosti propuštena su već 3 najavljena roka završetka radova. Rekonstrukcijom se obnavlja postojeća konstrukcija i zamjenjuju predgotovljeni elementi. Još slijedi sanacija kanala oborinske odvodnje Schlosserovih stuba od podno Božja stuba do spoja na okno kanalizacije na trgu Svibanjskih žrtava 1995. Grad je zadnji objavio i da poništava natječaj za obnovu Zakmardijevih stuba zbog previsoke ponude izvođača u odnosu na procijenjenu vrijednost radova. Isti izvođač dobio je na natječaju obnovu Tomićevih stuba. Budući da vrijeme do subote nije bilo sklono Florartu, ta je 60. međunarodna vrtna izložba produljena još na današnji dan. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Kultura. Međunarodni je dan muzeja. Geslo mu je muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, a cilj je povezati prirodne sustave, ljudsko znanje i suvremenu tehnologiju. Tehnički muzej Nikola Tesla ovaj dan će obilježiti cjelodnevnim programom, predstavljanjem meteorološke postaje, uređivanjem vrta s medonosnim biljem, upoznavanjem sa solitarnim pčelama te predavanjem pod nazivom Ljudska cijena umjetne inteligencije. Ulaz je slobodan. A u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju do 18 sati uz besplatan ulaz traje dan otvorenih vrata, a odmah potom otvara se izložba Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar. Posvećena je jednom od najvažnijih hrvatskih znanstvenika, pionira seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije. Pojedinosti nam je otkrio jedan od autora izložbe Ivan Razum.
4: On kao znanstvenik je zbilja jedna neobično važna ličnost u hrvatskoj geologiji i petrologiji. On je prvi koji je uveo kvantitativne metode u izučavanje stijena, prvi koji je pokušao stijene genetski objasniti i na tom svom putu prohodao je gotovo sve lokalitete magmatskih i metonskih stijena koje nalazimo u Hrvatskoj. Velik dio tih lokaliteta obišao je Bosni

0: nije namijenjen samo za Zagreb, nego obuhvaća tri županije, Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od gotovo 300 tisuća eura. Voditeljica Zrinka Tustonić.
1: Za starije osobe mi već imamo dugi niz godina, osiguravamo program sporta i rekreacije i nordijskog hodanja. Ovim putem kroz projekt nadogradit ćemo kroz redovni tečaj talijanskog i engleskog jezika. Uspjeh sportsko-rekreacijskih aktivnosti kroz projekt proširujemo i na radionice poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama, gdje će kolega koji je kineziolog i s njima vježbati na tjednoj bazi, a pilotirat ćemo uz projekt vježbanje i izlete za korisnike prihvatilišta. Te se nadamo po završetku projekta da će to ostati stalni dio našeg programa.
0: Sjajne vijesti jutro su stigle iz Italije. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Cesenatiku, hrvatske informatičarke osvojile su tri brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja.
2: Vremenska prognoza.
0: Za aktualno u Zagrebu o vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičarka Ena Dugeč.
3: Prijepodne na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je oko 18, a na Sljemenu 11 stupnjeva. Do kraja dana će u Zagrebu i okolici biti djelomice sunčano. Lokalno uz jači dnevni razvoj oblaka moguće i poneki pljusak, a može i zagrmjeti. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 stupnja.
4: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić, evo sada i aktualnih podataka o vremenu u gradu. U Maksimiru je izmjereno 19 stupnjeva, a na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 51% i tlak je 1014 hektopaskala.

0: Dobar dan, 13 sati 30 minuta.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobrodošli k nama, k sebi, u vašu emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Danas razgovaramo o jeziku, počet ćemo nekim aktualnostima, kad jezik u pitanju uvijek ih ima, pa ćemo se za početak osvrnuti na Eurosong, no prije svega pozdrav našem stalnom stručnom suradniku, redovnom profesoru Marku Aleriću, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
3: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također.
0: Pratili ste Eurosong?
3: Pratio sam Eurosong, naše su se lelekice, kako ih sad od milja zovemo, lijepo predstavile i zaista su, ja mislim, izazvale veliku pozornost onih koji su ih gledali i zbog pjesme i načina odjevanja i nastupa, tako da je sve meni bilo vrlo dojmljivo.
0: I priče.
3: I priče, tako je. Ali mi je zanimljivo da, barem ja nisam čuo, da je itko spomenuo što to zapravo znači lelek, jer je to isto jedna zanimljiva riječ. I drugo, što znači Andromeda, posebno u ovom kontekstu. Je li Andromeda samo ime zvježđa ili ono u sebi ili ono, to ime, krije i nešto drugo? Pa najprije o imenu Lelek, grupa se zove Lelek, ali to je inače opća imenica i znači tugovanje, jad, kao da kažemo, kad kažemo Lelek, to je kao neki plač,
0: Čemer,
3: slično. I sjećamo se, naravno, maturanti se trebaju podsjetiti na zbirku pjesama Tina Ujevića, njegova pjesnička zbirka iz 1920. godine, tada je objavljena, Lelek Sebra. Pa lelek znači plač, a sebar je rob, dakle plač roba, tako bismo mogli to prevesti. I sad u kontekstu cijele pjesme također javlja se i ime Andromeda. I onda kad sam pitao neke svoje prijatelje, dobro, što ti to znači? I kako je uopće u kontekstu jedne pjesme u kojoj se govori o povijesnim okolnostima u kojima su živjele i hrvatske žene i u vrijeme Osmanlija, kako sad u tom kontekstu promatramo jednu, čini nam se, stranu riječ, Andromeda, i kakve to ima povezanosti. Onda su mi rekli, pa to je ono zvježđe koje se tako zove. Međutim, ipak u ovom kontekstu te pjesme mislim da zvježđe je u drugom planu. U prvom planu je zapravo grčka mitologija u kojoj se kaže da je Andromeda je zapravo bila etiopska princeza. Ona je bila kći kralja Kefeja i Kasiopeje. Njezina majka bila je ta Kasiopeja, bila je malo, pa kako bismo to lijepo rekli, umišljena ohola, i ona je rekla, pa ja sam ljepša od svih nimfa. I na to se bog mora naljutio i on je njezinu kćer, dakle Andromedu, dao prikovati na neku stijenu i trebala je doći morska neman i rastrgati je. I to je ta simbolika zapravo.
0: Krasna pričica.
3: Da, i to je simbolika Andromede i u ovoj pjesmi koju pjevaju članice grupe Lelek. Naravno, u ovom trenutku, odnosno u ovoj priči iz grčke mitologije, nije naravno, ali ovaj put je ipak završetak sretan, pa Andromedu spašava Perzej, grčki junak. On je poznat i po tome što je ubio meduzu, osjekao joj je glavu, meduza je imala umjesto kose, imala je zmije. Tako da je bila isto jedna opasna neman. Perzej spašava i Andromedu i on se njome se ženi. Oni se vjenčaju i tako da je priča, evo, ima sretan završetak. Ali je, mislim da je tu bilo, da je poanta u tome što su naše djevojke koje su nas predstavljale ove godine na Euroviziji, htjele su tom riječju, tim imenom Andromeda, htjela se asocirati upravo ženu kao žrtvu, ženu kao kao onu kojoj prijeti, evo, raskomadanje i ubijanje i življavanje nad njom, tako da to ime ima itekako smisla.
0: Lijepo su to cure iznijele, stvarno. 616-7004 naši broj telefona, danas ćemo vas nastojati što više čuti. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Pa mene samo interesira iz koje države su ove lelekice došle da predstavljaju Hrvatsku. Ja sam prvi put u životu čuo ovaj stil. Molim.
3: Pa dobro, ja nisam stručnjak naravno u etnologiji, ali to je hrvatski stil, etno stil i sad ne znam, mislite možda na Bosnu i Hercegovinu, ali dakle riječ je o Hrvatskoj, o hrvatskom narodu, odnosno o hrvatskom korpusu, tako da ovo sigurno ide i u hrvatski, hrvatski korpus, a to što evo Hrvati žive u više država, to nije ništa neobično, tako i mnogi narodi.
0: Što se tiče do mene, naše emisije na hrvatskom je jeziku.
3: To je na hrvatskom jeziku, da.
0: Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Slušamo, izvolite.
5: Recite, profesore, kad gledate općenito školovanje naših ljudi, pa školovanje na hrvatskom jeziku ili za hrvatski jezik, koji su danas jezikoslovni najveći problemi s hrvatskim jezikom koje treba rješavati ili koje vi rješavate?
0: Jeste li vi možda primijetili nešto što se vama čini kao najveći, kad ste nam već tu pa da date i svoj uvid?
5: Pa ne, nisam, evo, baš me samo interesira čime se zapravo jezikoslovci bave, je li to nešto povijesno ili nešto što nas sve tu tište, a oni su svjesni toga.
0: Uh-huh, hvala lijepa.
3: Pa hvala lijepa na pitanju. Dakle, lijepo ste to rekli, na hrvatskom jeziku i za hrvatski jezik. To mi se svidjelo, ta dva prijedloga koja ste upotrijebili u različitom značenju. Pa ono što ja nastojim, na čemu ja osobito radim, to je i u vezi čim se trudim, to je popularizirati ovladavanje, to jest učenje hrvatskoga jezika kao cjeloživotno. Kada kažem hrvatski jezik u ovom kontekstu u vezi s onim što ja radim, onda mislim zapravo na hrvatski standardni jezik. To je naš zajednički jezični sustav u kojem se prepoznajemo, po kojem se prepoznajemo i koji bi trebao biti pa gotovo najvažnije obilježje hrvatske društvene zajednice. Njezin jezik koji nije ni splitski govor, ni zagrebački govor, ni varaždinski, ni bjelovarski, ni dubrovački, nego jedan zajednički jezik koji nama svima služi kao javni govor. S obzirom na to da mi kad se rodimo, i to je sasvim uobičajeno i normalno i u svim jezicima je tako, najprije učimo onaj jezik kojim govore naši roditelji, to nikad nije standardni jezik i nemoguće je dijete učiti standardnom jeziku, čak kad bismo ga i uspjeli naučiti kao nekakvim materinskim, kao nekom materinskom govoru, ipak dijete kreće u školu, susreće se s drugima i nije prirodno da dijete upotrebljava u vremenu prije polaska u školu hrvatski standardni jezik, ni engleski standardni, ni francuski. I znači vezan je, ovladavanje standardnim jezikom je vezano uz obrazovanje, uz školovanje. Jako je važna ta svijest o tome i onda kad me vi, i naravno ono drugo, da to bude cjeloživotno. Da sami osvijestimo da ne možemo ovladati, da nije dovoljno ići samo u osnovnu i srednju školu ili na fakultet, nego cijeli život bismo se trebali truditi, promišljati o onome što govorimo, o onome što pišemo, nastojati da to bude uvijek bolje, a kada me vi konkretno pitate, dobro, čemu vi služite, što vi radite, mi nastojimo i radimo na tome da komunikacija ili sporazumijevanje bude što je moguće više razumljiva, pravilna i jasna. Svakog dana susrećemo se upravo s kršenjem i pravilnosti i razumljivosti i jasnoće i onda nailazimo na brojne probleme. Gotovo je nemoguće predvidjeti sve negativne posljedice.
0: Znači li to samo da je borba teška ili da je to Sizifov posao, da nema smisla?
3: Pa borba je teška, ali mi koji znamo kako se uči jezik, svjesni smo toga da treba ustrajati. kao i u sportu, kao i u sviranju violinom ili violine ili glasovira, uvijek treba nastojati, truditi se. Ako želimo biti dobri u nečemu, moramo se time baviti, moramo ovladavati time i nastojati biti bolji. Tako da ne bih rekao da je to Sizifov posao. Ima puno toga što, u čemu se danas ne griješi, na što se prije često upozoravalo. Tako da i usvajamo i sve smo bolji.
0: Muška prezimena na E, dugo nismo razgovarali o tome, konkretno Branko Blače, kako se sklanja?
3: Pa, dakle, ta muška prezimena na E kao, recimo, imamo različita prezimena, recimo Blače, Hraste, ali imamo i Jonke. E sad, neka se šire u sklanjanju, pa na primjer Jonke, Jonkea, i možemo otprilike prepoznati da ta prezimena koja se kao kratko izgovaraju, kao što je Jonke, on je Jonkea, tu se duži osnova, a kada su duga kao Hraste, onda je to Hraste, Hrasti, znači Mate Hraste, nema Mate Hraste, prilazim Mati Hrasti. Pa onda ovo Blače
0: je kratak.
3: Je, treba pitati, dakle, treba jednostavno, ako je Blače kao Jonke, onda je Blače, Blačea, Blačeu, a ako je ako je dug Blače, onda je Blače, Blače, Blači.
0: Dakle, treba pitati.
3: Treba pitati i to ne moramo nikako pretpostaviti da postoje neka pravila kako se izgovara to prezime. Može se izgovarati ili kratko ili dugo, treba provjeriti, pitati osobu i onda u skladu s tim isklanjati.
0: Dobar dan, izvolite, slušamo.
6: Dobar dan.
0: Recite.
6: Ljubezno molim odgovor na jedno pitanje. Zbog čega se u posljednje vrijeme govori, ako se radi o udaljenosti od Zagreba toliko i toliko kilometara, govori se od Zagreba na toliko i toliko kilometara se nalazi nešto.
0: Aha. Hvala.
3: Pa, znači, na nekom kilometru, to je dosta važno kada, na primjer, javljaju naši slušatelji ili netko drugi gdje se dogodila nesreća. Pa onda ili gdje je gužva. Onda vidimo sa strane da je na kilometru 59. od Zagreba na autocesti, to smo već prošli Karlovac, Karlovac je na 45. kilometru od Zagreba, a na 59. to je još malo dalje tamo prema pa Dobra, rijeka Dobra i slično. Dakle,
0: ali mislim da je slušateljica mislila na, recimo, Karlovac je na 50 km od Zagreba. U tom smislu.
3: Da, može se reći, odnosno na 50 km udaljenosti od Zagreba. Možemo to i precizno reći, ali kad kažemo na 50 km od Zagreba ili 50 km od Zagreba, također je pravilno.
0: Dobar dan,
3: a kad
0: izvolite.
3: Se kaže ovo na, misli se na udaljenosti od 50 km.
0: Slušam vam. Dobar dan.
7: Poštovanje, dobar dan. Iznimno cijenim profesora Alerića i rado bih mu uputila jedno pitanje.
0: Slušam.
7: Ne znam što je ispravno reći. Na nekim fakultetima Zagrebačkog sveučilišta govori se redoviti profesor, a na drugima redovni profesor. Što je ispravno?
0: Uh-huh, hvala lijepa.
3: Pa eto, hvala lijepa i vama. Vi čujete da Ana Marija kad mene predstavlja, onda kaže redovni profesor. Iako u zakonu piše redoviti profesor, ono što želimo ovdje naglasiti, dakle, ja jesam redoviti profesor u skladu sa zakonom, međutim, postoji ta mala semantička ili značenska razlika. Redovni profesor je onaj koji je u redu, koji pripada tom redu profesora. Naime, kad kažemo izvanredni, ne kažemo izvanredoviti profesor, iako dakle, on nije još punopravan član. Zamislite da su profesori kao neki viteški član, vitezovi, i sad postoje oni koji su punopravni članovi. To su ti redovni profesori, oni su punopravni, a ovi izvan reda, oni stoje izvan reda, nisu još u redu redovnih profesora. Pa U zakonu je tako, redoviti profesor, ali tu postoji, kažem, razlika, jer redovni profesor, onaj koji je u redu, on dolazi redovito na svoja predavanja ili redovito ispunjava obveze. I tu je ta razlika. Redovito znači učestalo, ono kako je to predviđeno, kako je po pravilu.
0: Kakav ste vi onda profesor?
3: Pa ja sam zapravo i redovni i redoviti. Ali zakon kaže da sam redoviti profesor.
0: Vi ste redovni profesor koji redovito dolazi na emisiju.
3: Dolazi, da. I na emisiju, i na predavanja.
0: I na sve svoje obveze ispunjava.
3: Valjda ispunjavam, to će reći oni kojima služim.
0: Ja, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Evo, ja imam jedan odgovor na pitanje koje je postavljeno prije... ne znam, za 4 tjedna za okućani.
0: Uh-huh.
8: Ta riječ da piše sa č. Ja sam imala prijateljicu tamo i ona je rekla da su oni na okuki i zato je se zovu okućani.
0: Uh-huh.
3: Bravo,
0: hvala vam lijepa. Je, mislim da smo to čak u emisiji javio se netko, čini mi se, porukom, pa je isto to rekao, pa ste na kraju emisije.
3: Hvala lijepa, time smo dopunili i objasnili smo zapravo podrijetlo onda toga imena okućani.
0: Je li netko?
3: A okuka, možemo samo reći da je to upravo ono što ste rekli, krivina ili zavoj, odnosno nastala je ta riječ okuka kao o plus kuk, odnosno kuka.
0: Je li na okuki ili okuci?
3: Na okuci.
0: Okuci.
3: Provodi se sibilarizacija.
0: Znači, c. Dobar dan, slušamo vas.
9: Dobar dan, lijepo, molim, imam pitanje za profesora. Imam malo bedasti primjer, malo sam zaboravila vrste riječi, davno sam išla u školu. Znači, primjer, brod nestaje na pučini, to često čujem. Znači, da li to znači da brod nestaje kao ne zaustavlja se ili jednostavno nestaje jer potone?
3: Razumijem sad. Da. Ma nije to, mislim, meni je smiješno kad netko od naših dragih slušatelja kaže glupo je pitanje. Ma ne, ovo je sjajno pitanje i inače nema glupog pitanja, ono uistinu ne postoji. Dakle, ovdje imate dva oblika, ali kad izgovarate, čini se kao da je jedan. Dakle, imamo ne staje, to su dvije riječi, ne plus stajati, dakle zanjekani oblik glagola stajati, i imamo nestajati, odnosno on nestaje, to je zapravo prezent, nestajem, nestaješ, nestaje, i tu zapravo znači da se gubi. Nestaje znači da jako brzo vozi i ne zastajkuje nigdje. Imamo recimo autobus koji nestaje na stanicama jer ima izravnu liniju Velika Gorica-Zagreb, ali imamo i možda autobus koji nestaje jer on kako odlazi mi ga više ne vidimo, on polako, gubimo ga iz vida.
0: Je li moguće to pravilno izgovoriti a da ne zvuči isto?
3: Ne,
0: znači,
3: mora
0: u Zagrebu kažemo
3: isto.
0: Nestaje i onda je jasno.
3: Da, ne. U standardnom jeziku je upravo ovako, nestaje, i u jednom i u drugom slučaju naglasak je isti. Ovdje naglasak prelazi na proklitiku, odnosno na ne, a tamo je to puni oblik glagola i nemoguće ga je drugačije izgovoriti. Ali moramo onda iz konteksta razumjeti, dakle iz okolnog teksta razumjeti njegovo značenje. O čemu je riječ?
0: Slušamo i vas u emisiji Hrvatski naš svagdašnji. Dobar dan.
10: Dobar dan. Evo, lijepo molim pitanje za profesora. Primijetio sam u zadnjih nekoliko godina, posebno u zadnjih možda godinu dana, da se na internetu, na raznim forumima, na Quori, da se stalno spominje srpsko-hrvatski jezik i eventualno i kao i hrvatsko-srpski jezik. I da li se čini šta po tom pitanju na znanstvenoj bazi da bi se napravila distinkcija između srpskog i hrvatskog jezika?
3: Pa naravno, da. Pa već je učinjeno puno toga u prošlosti i napisano je, možete potražiti literaturu u kojoj se jasno navode te razlike. Ja ću vam samo sad spomenuti nekoliko, ali u mojoj knjizi Pravo na jezik, koja je prije 2 godine objavljena u izdanju Školske knjige, između ostalog i tome je posvećeno, ja mislim, od 30-ak poglavlja, barem 2 ili 3 su posvećena. Gledajte, nemoguće je govoriti o istom jeziku kad je riječ o različitim narodima i o različitim, dakle, društvenim zajednicama. Ako postoji hrvatski narod, i oduvijek je postojao, otkad znamo, nije nikad postojao hrvatsko-srpski narod, niti srpsko-hrvatski, onda mora postojati i njegov jezik. Čak kad bi ti jezici, a znamo da su slični, to nitko ne spori, jer potječemo iz iste južnoslavenske jezične skupine i vjerojatno smo i pripadnici istog južnoslavenskog naroda, kao i Slovenci, kao i drugi, i Makedonci i Crnogorci. Međutim, u nekom trenutku smo se osamostalili i od tog trenutka, od kad smo se kao narod osamostalili, mi naravno da imamo i svoj jezik. Jezik je uvijek obilježje naroda, odnosno zajednice kojoj služi. Promjena jezika ili njegovo izjednačavanje znači i izjednačavanje zajednice. A mi znamo da kao zajednica ne dijelimo ni povijest, niti smo u bilo kojem trenutku, osim u ovom trenutku poslije kraja Prvog svjetskog rata, živjeli zajedno u istoj državi, ali i tada kao različiti narodi. Može se tu prepoznati u tom izjednačavanju s jedne strane nekakva neprihvaćanje ili hrvatske ili srpske društvene zajednice, s druge strane može se prepoznati nekakvo poluprisilno nastojanje ili težnja za nekim ujednačavanjem, a isto tako može se prepoznati i lijenost, da se upozna drugi narod, njegov jezik, njegova kultura. Ne znam što ovdje možemo prepoznati, samo mogu reći da je to isto borba koja je trajala dosta dugo, znači lingvistički je to vrlo jasno. Nema, lingvistički nije propisano koliko se jezici trebaju razlikovati da bi imali status posebnih jezika. Jedna riječ je dovoljna. Mislim čak da postoji i 100% sve isto. I gramatički, i pravopisno, i leksički. Opet, svaki narod ima pravo na svoj jezik, jer ga on upotrebljava u drugoj situaciji, s drugim povijesnim sjećanjem, znanjem. Mi kad kažemo kralj, mi se sjećamo hrvatskih kraljeva. Kad kažemo knez, mi se sjećamo svoje povijesti. Kad kažemo, ne znam, jidro, jedro, nama to nešto znači drugo nego Srbima, a ista je riječ.
0: Zanimljivo je, zašto je to još uvijek tema?
3: Tema jest zbog toga što ima tih skupina koje to ne prihvaćaju i koje kažu otprilike, ja sam sudjelovao i u jednom razgovoru na Poligrafu Hrvatskog radija, gdje je bilo govora o tome, joj ba, nemojte stalno isticati te razlike među jezicima, pa to onda stvara sukobe, posebno u Bosni i Hercegovini, nemojte to, jer to nije dobro. Onda sam ja rekao, gledajte, jezik sigurno nije problem sukoba. To sigurno. Dakle, jezik nikad nije bio uzrok ni problema, ni rata, ni međusobnog neprihvaćanja naroda, međusobno. Zašto? Pa zato što oni koji uistinu imaju svoj jezični sustav i koji se jako dobro razumiju najbolje, to su članovi neke obitelji, članovi neke uže društvene zajednice, ali znamo da i tamo postoje sukobi, da i tamo postoje problemi, iako se ljudi jako dobro razumiju. Tako da taj kriterij jednostavno ne drži vodu. Treba poštovati druge, treba prihvatiti tu razliku, a kažem, borimo se mi na različite načine. Evo, sad je nedavno bila na ovom forumu Triju mora. Bila je austrijska ministrica vanjskih poslova, čini mi se, koja je rekla, evo, mi smo uveli kao hrvatski jezik napokon, kao poseban, jer su oni imali tu mješavinu i u Austriji, na sveučilištima, sad je, evo, napokon to usvojeno. Tako da, evo, borba traje, ali ne smijemo se predati. I naravno da to kad mi kažemo hrvatski jezik, da to samo znači da mi poštujemo i druge koji govore svojim jezikom i koji ga upotrebljavaju.
0: Prije nekoliko dana, točnije u petak, kao što znate, proslavili smo 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije i javila nam se jedna slušateljica, kaže, odrasla sam uz radio, otkad pamtim, a to je skoro 70 godina, veli pomalo vas stižem. Davnih dana kao djevojčica od 10 godina svakodnevno sam nosila očeve izvještaje o jezičnim i fonetskim greškama tadašnjih spikera u Jurišićevu. Tada mi se to činilo bedasto, ali zahvaljujući tom poslu radio kontrolora profesor Stanislav Šarić, zavoljela sam i fonetiku, pa je čak kod profesora Škarića nadograđivala to znanje. Radio je bio u našem domu konstantno uključen, a i danas prvi potez nakon ustajanja je uključiti radio. Naravno, sad je to Sljeme, kojeg davnih dana, na kojem je sada asocira godišnjica, nije bilo. Evo, pozdrav gospođi Svjetlani.
3: Da, lijep pozdrav. Hvala lijepa. Više je toga ovdje što je važno. To je da se i nekad, kad je to bilo davno, da se pazilo na to kako se govori, da je, evo, otac poštovane slušateljice, koji je očito bio fonetičar, pazio je na naglaske, bilježio je gdje se pogriješilo. Dakle, potreba za trajnim ovladavanjem ne smije nam biti svejedno kako govorimo i kako pišemo. Proslavili smo veliku obljetnicu i uistinu velika je obljetnica, rekao bih, i godišnjica, ali obljetnica je kad je nešto okruglo, pa ova 100. godina Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije svakako je bila prilika da se prisjetimo povijesti medija i njihove važnosti i nekad i danas. Hrvatski radio i Radio Sljeme, naravno, oni nas obrazuju, informiraju nas, zabavljaju nas, ja bih rekao sve
0: ljute
3: zajedno.
0: Ljute također.
3: I ljute, ali nas oplemenjuju, daju nam priliku da gotovo u trenutku u kojem se nešto dogodilo da to i čujemo, da saznamo, daju nam mogućnost za sudjelovanje i kako sam bio sam na toj proslavi, bilo je uistinu veličanstveno i samo bih spomenuo, bila su dva govornika. Prvi govornik bio je ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, gospodin Šveb, i drugi je bio premijer Republike Hrvatske, Andrej Plenković. Meni se svidio jedan i drugi govor, bili su relativno kratki, mogli smo ih čuti na radiju ili na televiziji gledajući. Ono što je premijer rekao, dakle, spomenuo je samo dvije emisije općenito i na televiziji i na radiju. Naravno da sam bio ponosan i sretan jer je time pokazao koliko je hrvatski jezik važan. On je nam je spomenuo emisiju Govorimo hrvatski i drugo je bio Glas Hrvatske. I vidite, znači da kao da, čini vam se kao da je neki val koji je krenuo i onda u skladu s tim i ovo o čemu sam govorio malo prije, a to je da je Hrvatski sabor prihvatio i izglasao obvezu učenja hrvatskog jezika za strance. Jako je to važno za sve nas i to što je bilo rečeno, hrvatski jezik i proizvodnja hrvatskog programa, to nas onda čini uistinu i ponosnima i pokazuje uistinu zrelost nas kao zajednice. Da mi kao zajednica prepoznajemo važnost svoga jezika, da nam on omogućuje ne samo da danas se sporazumijevamo, nego i s onima koji su živjeli prije i s onima koji će živjeti u budućnosti. Ako izgubimo svoj jezik, mi više ne postojimo. Mi zapravo postajemo pripadnici drugog naroda, jezika koji govorimo. Dakle, naroda čiji je to jezik. Jer u drugom jeziku sadržani su i drugi odnosi, i druga povijest, i drugi način, i drugi običaj, i ekonomija, i sve to sadržano drugačije. Tako da moramo čuvati svoje.
0: Ništa, profesore, na početku smo idućih 100.
3: Tako,
0: ovo je,
3: nadamo
0: prva
3: se da ćemo
0: emisija u idućih
3: 100
0: godina.
3: Netko sigurno hoće, netko će biti
0: ovdje. Pa će netko
3: ovdje
0: jednoga dana, već na nekom, vjerojatno to neće biti ni digitalno, nego još nešto puno naprednije na nekom mediju reći,
3: Ali radio će opstati, ja sam
0: hoće,
3: siguran. Da,
0: hoće,
3: siguran,
0: milijun posto.
3: Isto kao i televizija.
0: Milijun posto. Redovni ili redoviti profesor Marko Valerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio s nama, hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama i našim dragim slušateljima.
0: Pišite nam na hrvatski Sljeme pri hrt.hr, slobodno komentirajte bilo što i svašta jezično. Današnju emisiju uskoro možete pronaći na Radio Sljeme hrt.hr, to je naša slušaonica, ili na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
2: Hrvatski naš svagdašnji.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
3: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
4: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
4: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velikem.hr.
3: Velikem, vaš centar boja.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Tereti ga se da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će poslati krizni tim u srednju školu u Drnišu kako bi pružili psihološku pomoć učenicima i djelatnicima škole.
2: Mi imamo timove koje smo uspostavili, u ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, jel? Mislim, imamo ih i regionalno raspoređene, prema tome krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno, naravno bit će poslani.
0: Pakistanski posrednici potvrdili su da su u SAD-u predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za završetak sukoba na Bliskom istoku i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istaknuli su da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je slijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Nakon novih sukoba na Bliskom istoku, cijena sirove nafte porasla je na 111 dolara po barelu. Bespilotne letjelice pogodile su nuklearnu elektranu blizu Abu Dhabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Saudijska Arabija kaže da je i ona presrela 3 bespilotne letjelice za koje još nema potvrde čije su. Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, za očuvanje javnog zdravstva. Zastupnica Ivana Kekin.
3: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela koji HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
0: Grad Zagreb organizira tradicionalni dan zagrebačkih maturanata koji će se održati u petak. Maturanti će se u podne okupiti na Trgu bana Jelačića, odakle će krenuti prema Bundeku. Ondje će mlade zabavljati pjevačica Mijač. Uz maturante će od središta grada do Bundeka biti i interventne službe, a za lakši i brži povratak kućama bit će organizirane pojačane linije javnog gradskog prijevoza.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana će u Zagrebu i okolici biti djelomice sunčano. Lokalno uz jači dnevni razvoj oblaka moguće i poneki pljusak, a može i zagrmjeti. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Petra Halar. U 14 sati i 14 minuta temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 45%, a tlak 1014 hektopaskala. Sljemenska temperatura izmjerena na Puntijarki je 14 stupnjeva.
4: Ovo je Sljeme.

Izuzeta informacija da je riješen zastoj tramvajskog prometa u ulici Republike Austrije, tako da linije 1 i 2 prometuju opet svojim redovnim trasama. Dio potrošača u Vinkoranskoj ulici u Gornjoj Dubravi je bez vode zato što se popravlja hidrant, no to bi uskoro trebalo biti riješeno. Dakle, do 15 sati, ako već nije, nije neki dugotrajni popravak, da se ne brinete. Pa ćete vaše kućne biljke zaliti nakon 15 sati, ako je danas dan za zaljevanje. A ako niste još posjetili Florart, ako ste to odgađali ili otkazali zbog lošeg vremena, a bilo ga je proteklih dana, danas je prilika za to. Još danas, dakle, Florart na Bundeku, 60. jubilarni, traje u punom svom cvjetnom sjaju i raskoši, pa iskoristite današnje lijepo vrijeme i odite pogledati što nudi Florart, a možda nešto po dobrom običaju i ponesete doma. Temperatura u gradu je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagadi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost plaži, njegova me

0: Slijede vijesti, 15 je i 10. Vijesti. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Tereti ga se da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka kojemu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja prokomentirao je zločin i najavio da njegova stranka traži strože kazne za teška ubojstva i uvođenje doživotnog zatvora. Postoje granice preko kojih uređeno društvo ne smije prijeći šutke, a namjerno i posebno okrutno oduzimanje ljudskog života upravo je ta crvena linija, izjavio je Grmoja. U tijeku je izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u kojoj bi, nagađa se, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. On se našao u središtu skandala kada je objavljeno da je njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka kojeg se sumnjiči da je izvukao gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Iako točka o smjeni glavnog tajnika nije uvrštena na službeni dnevni red, to ne znači da se o tome neće raspravljati. Evo što je uoči sjednice rekao član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Perica Bukić.
1: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno nije dobro. Miješaju se neke kruške i jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo nekih ozbiljnih situacija, imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sad cijela priča u povijesti hrvatskog sporta raspetla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitetno. Ja sam Zlatko Mateš rekao već nekada stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
0: Nakon što je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo u nogometu, službene pripreme kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema vatreni će imati i dvije pripremne utakmice s Belgijom i Slovenijom. 9. lipnja hrvatska reprezentacija će putovati u svoju američku bazu u Aleksandriji u saveznoj državi Virginia, u blizini glavnog grada SAD-a Washingtona. Prva utakmica na prvenstvu bit će im 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeć.
3: Do kraja dana će u Zagrebu i okolici biti djelomice sunčano. Lokalno uz jači dnevni razvoj oblaka moguće i poneki pljusak, a može i zagrmjeti. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Ivan Hlupić. Temperatura u gradu je i dalje 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost 43%, tlak 1013 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 15 stupnjeva.
4: Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Eko logika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u Ekologiku, a u emisiji danas priča o jednoj knjižnici oko koje se roje zelene ideje. U goste nam je stigla voditeljica knjižnice Goethe instituta, Martina Ćosić-Vuglec. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Knjižnica Goethe instituta posljednje 4 godine nalazi se na Knežiji u Zadarskoj ulici na broju 80 i to itekako dobro znaju već vaši susjedi iz Knežije jer ih stalno okupljate oko nekih projekata, a danas ćemo dati naglasak na ove zelene, ekološke i održive. Evo, u posljednje vrijeme i mi smo dosta govorili o vašem projektu urbanog vrta na terasi knjižnice, no moramo reći da je ta vaša zelena priča počela još dosta prije toga. Kako je krenulo?
5: Tako je, znači Goethe institut kao i sve velike institucije si postavlja višegodišnje ciljeve i naša centrala je u Minhenu i tada su dogovorili da će jedan od ciljeva svih Goethe instituta na svijetu, kojih ima 150, biti održivost. To je bilo prije jedno 7 godina. I onda smo mi polako razmišljali što bismo mogli napraviti. I od tad su se stvorile stvarno svakojake ideje, počevši od razmjene odjeće. To smo krenuli 2023. I od tad zapravo te zelene i održive ideje se samo roje.
4: Samo se vežu jedna na drugu i bit će ih još. Evo, najavit ćemo sve ono što će se događati i u skoro vrijeme u vašoj knjižnici, dakle u Zadarskoj 80. A možemo sada čuti koju riječ više o održivom urbanom vrtu. To je jedna lijepa suradnja sa studentima, jedan natječaj koji ste raspisali.
5: Tako je, znači naš urbani vrt je nastao u studenom, ideja za naš urbani vrt je nastala u studenom prošle godine u Ateni kao dio regionalnog projekta Goethe instituta koji se zove Common Crafts Common Libraries, u kojem smo htjeli pokazati kako knjižnice nisu samo čuvari znanja, nego kako se kako se aktivno znanje može prenositi u knjižnicama i dan danas. Kroz nekakve ručne radove, znači kroz nekakvo aktivno sudjelovanje. I sudjelujući na toj konferenciji u Ateni, sinula mi je ideja za vrt na terasi, s obzirom na to da imamo terasu koja je neiskorištena. I malo po malo je nastala znači ideja da to bude jedan zajednički participativni proces i umjesto da uzmemo nekog krajobraznog arhitekta ili arhitekticu koji bi nam to mogao isprojektirati, odlučili smo se raspisati natječaj za studente i studentice kako bismo i njima dali priliku da pokažu svoje znanje. I malo po malo zaista na taj natječaj su stigle ideje studenata i studentica. Mi, evo iskreno, moje kolege i ja nismo mislili da će se iko prijaviti na taj natječaj za taj vrt.
4: A kad ono? Kakav je bio odaziv?
5: A kad ono smo dobili 6 već razrađenih, gotovih ideja. I naravno da smo se jako razveselili tome i onda smo sve te prijave, znači to su bili najčešće timski radovi, smo sve studenti i studentice pozvali k nama da u 2 radionice pod mentorstvom Petre Pavlike zajedno dođu do rješenja tog modularnog vrta. Zašto modularni? Zato što želimo da je lako replikabilan, znači ne samo da ga mi koristimo na našoj terasi, nego da i druge institucije, knjižnice, škole, ali i sami građani mogu koristiti ideje iz tog vrta. Prezentacija finalnog rješenja je bila sad prošli
4: tjedan.
5: Tako je, prošlu srijedu je bila prezentacija finalnog rješenja.
4: Na koju ste isto pozvali javnost.
5: Tako je, na koju smo isto pozvali javnost. Bilo je interesantno, došli su neki profesori sa Šumarskog fakulteta, došli su građani koji planiraju selitbu, pa želi si napraviti sami nekakvu gredicu, pa ih je zaintrigirala tema, došlo je nekoliko susjeda isto. I što meni bilo interesantno, došli su isto ljudi iz zajednice koji koriste vrt na krovu MSU-a. Tako da su oni nama tu isto onda dali nekakve ideje, preporuke što napraviti, što ne napraviti.
4: Dobro, i sad znamo, imamo nacrte kako će izgledati taj vrt.
5: Tako
4: kako
5: je.
4: Se vama sviđa ovo rješenje i možemo ga malo i opisati u čemu je bit izgleda i funkcionalnosti ovog urbanog vrta koji će zaživjeti na terasi.
5: Mi smo već kad su pristigla prva idejna rješenja bili oduševljeni sa idejama koje su nam studenti i studentice dali. Možda samo da kažem, da spomenem da su to bili studenti arhitekture, krajobrazne arhitekture, dizajna, koji se međusobno nisu uopće poznavali i koji nisu znali jedni o drugima. To je bilo isto interesantno u tim radionicama vidjeti njihov zajednički rad, znači njihov zajednički proces, kako si međusobno daju ideje. I onda su na kraju na feedbacku rekli da su ovom radionicama dobili uvid u rad onog drugog, jer bi to inače obavili samo preko telefona ili preko e-maila, a ovdje su stvarno imali priliku razgovarati s onim drugim.
4: Da vi spajate ljude, studente na idejama održivosti.
5: Tako je, mislim, to je bilo interesantno.
4: Sigurno.
5: A vrt sam po sebi, to je bilo nekakvo i idejni prijedlog je da se napravi od održivih materijala, od recikliranih materijala, tako da se većina gredica zapravo bazira na paletama, bile to iskorištene palete ili nove palete. Znači, to je nekakav cilj da se vrlo lako može spojiti gredica od paleta. Mm-hmm.
4: Dakle, vrt se sastoji od tih visokih gredica koje su nastale, odnosno nastaće od paleta. A kako napraviti visoku gredicu od palete? I to će se isto moći kod vas saznati, naučiti.
5: Tako je, tako je. Imat ćemo vjerojatno sredinom lipnja, objavit ćemo na vrijeme, pokaznu stolarsku radionicu na kojem ćemo pokazati svim zainteresiranim građanima kako napraviti jednu takvu gredicu. Jer pitanje na tom predstavljanju je bilo hoćete li premazati nečim palete ili nećete premazati nečim palete, što je sasvim opravdano pitanje i sad to je na svakome da odluči.
4: Evo, baš gledam viziju vrta, donijeli ste nam ovdje nacrte, dakle jedan prostor u kojem će biti lijepo boraviti u ovom zelenom okruženju, a u blizini opet knjiga i svih onih sadržaja koje nudi knjižnica, dakle još jedno mjesto okupljanja nudite.
5: Da, neko je na predstavljanju rekao da će to biti naša mala oaza na Kneži i zaista tomu težima da to bude jedna mala zelena oaza. Studenti su na sve mislili, pa su mislili na hotel za kukce. I sav taj razmještaj na terasi ima više scenarija koji se mogu koristiti. Vjerojatno će neke gredice biti i na kotačićima, tako da možete
4: da se lakše
5: tako
4: razmijeste.
5: Da možete koristiti za odmor, za učenje, za predavanje, na neke možete sjest ili ne. Čak su i alatnicu isto negdje predvidjeli. Znači, zaista su mislili
4: na sve. I to je onda jedna ideja, projekt koji može iskoristiti neku drugi. Tu ste nesebični po tom pitanju.
5: Tako je.
4: Neka se šire održive ideje.
5: Tako je. Znači, sve ovo što su oni napravili, trebali bismo isto spomenuti. Znači, da su na predstavljanju isto spomenuli koje se biljke mogu saditi, odnosno koji će se biljke saditi, koja je združena sjetva ili planteri za začinsko biljke, čak imaju i jedan planter za samoniklo bilje. A to će sve biti u priručniku koji će izaći vjerojatno krajem ove godine i koji će biti na engleskom. Znači, u tom priručniku će biti objedinjene sve ideje svih projekata tog velikog međunarodnog projekta. Mi smo se dogovorili isto sa našim studentima i studenticama da ćemo licencirati Creative Commons licencom kako bi oni mogli koristiti za svoj portfolio, ali kako bismo i mi to mogli dalje širiti tu ideju. Tako je.
4: Da, vidim da su uz biljke su i QR kodovi koji će onda pomoći posjetiteljima i vašim članovima knjižnice da se informiraju o tim biljkama.
5: Da, to super su se dosjetili staviti te QR kodove koji će onda voditi na informacije o biljkama. Mislim, te biljke moramo i zasaditi. Tako da to će biti isto jedna zajednička akcija.
4: Dakle, još jedan dodatni angažman za vas u tako knjižnici je. Na koji ste pristali, kako čujem, bez problema.
5: Tako je.
4: Još ste svi uključeni.
5: Svi smo uključeni, evo ovom prilikom pozdravljam i svoje kolege Igora i Magdalenu, bez kojih ovaj projekt, a ni svi ostali projekti ne bi bili ni upalo uspješni kao što sada jesu. Jer to je zaista, zaista timski rad. I ne bih uspjela sama sigurno.
4: Začinsko bilje je ono što bismo si skoro svi mogli negdje u svojoj blizini posaditi, držati, koristiti. Vjerujem da je to onda i temelj i u ovome vrtu, što će dobro doći tamo susjedima s Knežije i svima koji navrate u knjižnicu. Evo, vlasac, mažuran, kopar, komorač, to su biljčice koje nas vesele i koje nam trebaju.
5: Tako je, da. Ne znam, znači na ovoj ideji terase se vidi isto nekako viseće bilje.
4: Da, nešto visi tako sa stropa također.
5: Sa stropa.
4: I puzeće i viseće.
5: Odlučili smo se, na primjer, da bismo bršljan tu posadili, i ono što je interesantno kod ovog vrta je da ne mora biti savršen i da ne želimo da bude savršen, nego da upravo kroz te nesavršenosti pokažemo zapravo ljepotu prirode i da dopustimo isto prirodi da napravi svoje, jer mi smo tu zapravo koji koristimo prostor prirode, a ne obrnuto, i upravo to želimo napraviti tim vrtom.
4: I divno je što se to događa u knjižnici, koja je inače jedno mjesto iz kojeg se širi znanje, pa tu je zapravo napredak i u drugim knjižnicama. Kod nas imamo i knjižnice u kojima se može sjemenje razmijeniti, dakle taj iskorak prema održivom i ekološkom, a opet okupljanje ljudi na onaj malo starinski način, to i dalje kanite činiti s ovim događanjima. Kad kažem starinski, mislim na normalni, a ne samo na digitalni. Okupit ćete ljude i uz predstojeće svjetsko prvenstvo, evo možemo i to spomenuti odmah.
5: Tako je, znači mi želimo biti malo drugačija knjižnica, znači volimo se deklarirati kao glasna knjižnica, zato što kod nas možete doći popiti kavu ili čaj, ali možete i glasno razgovarati, znači želimo biti stvarno to neko mjesto susret. I tako smo onda mislili da bi bilo baš zgodno kad bismo napravili prvenstvo u nogometu, u igranju FIFA, s obzirom na to da imamo dvije konzole, znači imamo PlayStation 5, ako sve bilo koga zanima koji, i Nintendo Switch, i 10. lipnja od 18 do 20 sati ćemo organizirati događaj koji se zove Knjižnica navija i tražimo naše prvake u nogometu.
4: Kao zagrijavanje za svjetsko prvenstvo.
5: Tako je.
4: No, prije toga ima još zgodnih događanja. Prvo je već sutra na temu održive i ekološke poljoprivrede, jedna lijepa suradnja sa novinarskim društvom i zborom novinara za okoliš prije svega.
5: Tako je, znači jako me veseli ta suradnja, zato što mislim da samo interdisciplinarno možemo postići nešto zajedno, znači možemo postići cilj samo interdisciplinarno. I zato me strašno veseli što imamo sutra to događanje, izazovan put od polja do stola, gdje će sudionici raspravljati o tome kako funkcionira ekološka proizvodnja i zapravo koji su izazovi ekološke proizvodnje, kako je teško proizvoditi i kako veliki trgovački lanci zapravo guše naše proizvođače.
4: Da, a njihove proizvode njima svi težimo, svi želimo da ono što evo, kupujemo, jedemo, da je što više ekološko, a evo, treba čuti i njihovu stranu s čime se susreću.
5: Tako je.
4: U toj proizvodnji zahtjevnoj.
5: Upravo tako i zato mislim da i knjižnica je mjesto koje daje platformu, koje može doprijeti do velikog broja ljudi i tome služi. I upravo to zajedničko dobro, ta svijest o zajedničkom je temelj knjižnice, svake knjižnice i svakog knjižničara. Naravno, očuvanje znanja, ali aktivno očuvanje znanja, aktivna razmjena znanja. Jer bez toga, ako samo sjedimo, posuđujemo knjige, razgovaramo o lijepoj književnosti, super, isto, time se mi isto bavimo, ali želimo osvijestiti knjižnice kao treće mjesto, znači mjesto gdje dolazite čut nešto ili sami nešto prezentirati. U ovom slučaju, znači, ekološka proizvodnja i knjižnica ovak na prvu ruku nemaju ništa zajedničko, a zapravo imaju puno toga zajedničko.
4: I zato ste glasna knjižnica.
5: Upravo iz tog razloga smo glasna knjižnica.
4: Ne staje se ni u lipnju, spomenuli smo zagrijavanje za svjetsko prvenstvo, no prije toga tu je još jedna kreativna radionica, Ekotisak.
5: Tako je, ove godine u suradnji s Mateo Medić smo pokrenuli cijeli niz radionica o održivom načinu življenja. Znači, imali smo radionicu mokrog filcanja, pa smo imali za Uskrs, pa smo imali radionicu zdrave prehrane. I onda smo sad odlučili da ćemo imati kreativnu radionicu ekotiska na tkanine. Znači, kako s biljkama možemo ukrasiti naše tkanine. I evo, te radionice su zaista uvijek dobro posjećene i ako želite sudjelovati na tome, prijavite se na našu e-mail adresu, zato što je broj mjesta ograničen.
4: Adresa je?
5: Adrese, znači, možete se prijaviti na putem elektroničke pošte na bip-zagreb@goethe.de.
4: Dobro, za one koji bi željeli sudjelovati u ovoj radionici, kreativnoj radionici ekotiska na tkanine i saznati o tehnici u kojoj listovi, cvjetovi i druge biljne strukture ostavljaju svoje tragove na tekstilu. Znamo onu tehniku sa bojanjem jaja, a evo sad zanimljivo je pogledati kako to može biti i tisak na tkanini.
5: I ja svaki put nešto novo naučim. Nedavno sam se na našoj jednoj radionici sudjelovala moja kolegica iz srednje škole koju nisam vidjela godinama. I onda je ona kasnije komentirala: ali ja ne razumijem zašto ove radionice se ne naplaćuju. Upravo da budu dostupne svima. Naš moto je raznovrsna i dostupna svima. I takve knjižnice želimo biti, raznovrsna i dostupna svima.
4: Neka se ideje šire. A rekli smo, ovaj će vrt, ako dođe do vašeg preseljenja, možda je, navikli smo da ste dugo godina bili na Vukovarskoj, je li tako? Pa ćete onda spakirati svoje gredice i ako bude potrebe, rasprostrti ih u nekom novom prostoru. Biće žao vjerojatno ljudima na Knežiji.
5: A možda i ostane. Možda si ostane. Oni uzmu sa sobom, a možda i ostanemo. Ne znam, to se ne zna. Puno nas ljudi pita, zar vi niste u Vukovarskoj? Zadnje 4 godine smo zaista na Knežiji. I lijepo je biti u malom kvartu, lijepo je možda maknuti se malo iz centra, zato što ondje lokalna zajednica puno više djeluje, jer onda znate ko vam dolazi u knjižnicu, onda, ne znam, imate jednu obitelj koja nam je stalno tu. gospođu koja je Britanca, dobro, ona je iznimka, ona je Britanca pješke, dolazi kod nas u knjižnicu da bi bila s nama, da bi posudila knjige kod nas, da bi uživala u našim aktivnostima. Lijepo je biti, kažem, u maloj zajednici, u manjoj, gdje je opipljivo to sve.
4: Mm-hmm, gdje i djelujete kao kvartovska knjižnica, ali ste zapravo puno više od toga, no mislim da ste sasvim dobro već suživjeli sa susjedstvom i da itekako tamo Knežija i šire znaju što se događa u Zadarskoj 80. Evo, mi smo dio toga prenijeli i vama koji nas slušate i najavili neka događanja koja još slijede. Biće tu još jedna razmjena odjeće, ljetno izdanje, jel?
5: Tako je, ljetno izdanje je 4. srpnja uz kreativni kutak. Znači, prije dva tjedna smo imali proljetnu razmjenu odjeće, knjiga i društvenih igara i onda su na radionici brzih krojačkih popravaka voditeljice bile radnice iz udruge Kamensko, a onda smo se sad za srpanj odlučili da ćemo napraviti jedan otvoren kutak na kojem će ljudi moći doći heklat, filcat, znači sve one materijale koje smo koristili, od plastičnih vrećica koje smo ponovno upotrijebili, t-shirt majica koje smo učili ove godine kako se mogu ponovno upotrijebiti, sve to, igle i konca na kraju krajeva, sve to ćemo staviti u jedan kutak i onda će si svako prema svom vlastnom nahođenju moći nešto napraviti.
4: Naći neku aktivnost.
5: Kreativnom kutku, tako je.
4: I za sebe, kad ste krenuli tek sa swapom, sa ovom razmjenom odjeće, kakav je odaziv bio? Vidite li da to raste, da nekako sve više postaje uobičajeni način nabavljanja odjeće?
5: Prvi put smo bili jako skeptični i zaista, s obzirom da 2023. je ciljano bilo, je razmjena ciljano bilo na tinejdžere, znači na 7., 8. razred, 1., 2. razred srednje škole, i onda smo zaista vukli za rukav eko sekcije škola da nam dođu, jer smo imali i modnu reviju, imali smo i dizajnericu koja ih je tamo namještala, i kad smo onda krenuli 2024. sa swapom za odrasle, odnosno da, za odrasle, mislili smo da neće niko doći, zaista, jer nismo bili svjesni koliko ljudi zapravo cijene takvo jedno događanje. I na prvom swapu je došlo dosta ljudi. I od tad zaista samo broj sudionika i sudionica raste. I to nas strašno veseli, zato što i dalje u našim glavama imamo da odjeća koja se razmijenuje, tako je, da je to odjeća, da je to uvijek nešto flekavo ili ne znam, da ima rupice. Međutim, mi na ulazu kad dobijemo robu, mi to zaista i pogledamo prije nego što ide na vješalice, ali ljudi zaista nose dobre stvari i zaista je to još nosivo i zaista,
4: a i u vrijeme brze mode brzo se i zasitimo stvari, pa vjerujem da sve više ljudi shvaća koliko je besmisleno krcati ormar sa novom odjećom, a da niste ni iznosili ono što već imate.
5: Upravo, znači dokazano je da nosimo svega 20% na svog ormara. Znači onih 80% stoji u ormaru.
4: I stalno na čekanju.
5: I stalno na čekanju.
4: Nasmažavimo ili
5: da, bilo što, čeka neke bolje dane. A ovako kad se razmijenite, uvijek nešto nađete za sebe. Možda jedan swap ne, ali sigurno, sljedeći ćete sigurno nešto naći za sebe. I kod nas vam je uvijek interesantno što nudimo, uvijek brinemo za tu okrijepu, to nam je bitno, znači uvijek možete naći neku kavu ili sjesti na terasu pa malo popričat, pa malo pričekat. Znači nije to samo, aha, dođem, vidim, pogledam i idem.
4: Nema žurbe.
5: Nema žurbe i to je ono lijepo. I onda ili malo pogledate si neku radionicu, hoćete li možda nešto popraviti, negdje se priključiti, i to je lijepo na tome. Znači, i u tome radimo nekakav susret.
4: Sljedeći swap je onaj ljetni, rekli smo u srpnju. Evo,
5: tako
4: tko želi, neka prati, nek se informira. što se događa u Zadarskoj 80, a kada će vam ovaj lijepo zamišljeni urbani vrt zaživjeti, odnosno kada će biti?
5: S obzirom na to, znači, da ondje planiramo za sredinu lipnja izradu gredica, 5.9. imamo dan otvorenih vrata. Tu sad već mogu ovako svečano najaviti da 5. rujna imamo dan otvorenih vrata i tada mislimo sadit biljke u vrtu. Znači 5. rujna bi bio nekakav datum za sadnju, a onda iz toga će se roditi nove radionice za jesensku sadnju, zimsku sjetvu i tako dalje. Znači iz toga onda radionice idu same
4: Kad po krenu, sebi. Nadovezivat će se samo jedna na drugu.
5: Tako
4: a biljke ćete saditi po ovim pravilima koja će također biti dostupna svima, znači u isti planter biljke koje vole jedne druge, koje su prijatelji, na primjer menta, kadulja, matičnja, kamilica i timjan, može u jednu povišenu gredicu.
5: Tako, i onda napravimo čaj od toga.
4: Mm-hmm. Odlično.
5: Radionica izrada čaja.
4: Pa će biti i radionica uz čaj onda ona sljedeća kad budete pobrali biljke i posušili ih. Dakle, u rujnu će se vidjeti ovi konkretni rezultati natječaja za održivi urbani vrt, a u međuvremenu još puno događanja, puno ideja koje će poniknuti iz Zadarske 80. Prvo što slijedi je, ponovit ćemo još jednom, sutrašnje okupljanje, okrugli stol, izazovan put od polja do stola o održivoj i ekološkoj poljoprivredi. Početak je u 18 sati u knjižnici Goethe instituta na Knežiji. Pa se nadam da nam onda dođete i kad opet nešto novo smislite ili zarolate još jedan krug ovakvih zelenih događanja. Hvala vam lijepa što ste danas bili u našoj emisiji Ekologika.
5: Hvala puno na pozivu i hvala na tome što nas pratite i dajete nam vjetar u leđa, puno to znači.
4: Hvala još jednom. Martina Ćosić-Vuglec, voditeljica knjižnice Goethe instituta, bila je naša gošća.
2: Eko logika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.
6: Ostanite uz Radio Sljeme. Yeah.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
3: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
4: Pa što niste čuli? Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
7: Ma nije baš tako. Ja odim u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
8: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
7: Za sam svoj majstore i profesionalce.
8: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
7: Velekem, vaš centar boja.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uhićen ubojica iz Drniša. Tamošnja javnost negoduje i oplakuje nedužnog maturanta. Je li sustav zakazao?
3: Građani se uključuju u anketu o uređenju pješačke zone u središtu Zagreba.
2: HEP Toplinarstvo najavljuje sezonu radova. Bez tople vode uskoro Špansko, Malešnica i Gajnice.
3: Međunarodni je dan muzeja.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Noćas u 2:30 u Drnišu, samo stotinjak metara od kuće u kojoj je počinjen zločin, uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavio hranu. Prema policijskim informacijama, tijekom uhićenja pružao je otpor, a kod sebe je imao vatreno oružje i nože. U drniškim školama danas nije bilo nastave, a ne rade ni vrtići. Sutra je u gradu dan žalosti, a učenici će dobiti psihološku pomoć. Ubijen je bio maturant Drniške srednje škole Ivan Veštrović. Opširnije Đana Krvavica.
4: U potrazi za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem od subote je sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme. Nakon privođenja u policijsku postaju Drniš, Aleksić je prebačen u Šibenik gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Drnišani su i dalje u šoku.
5: Tužno, jadno i svakako. Eto.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao u svemu.
4: U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića održat će se i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao preminuli maturant. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
7: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom kad će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutro su uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali treba će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat prognonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno. 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo, jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim.
4: Nastava se sutra odvija redovito, a kontaktiran je i regionalni centar za psihološku pomoć, otkriva ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
8: Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat naravno da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki, pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđanja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta, tako da evo napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo, nadamo se šta prije da ćemo s učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
4: Preminuli 19-godišnjak bio je izuzetno dobar mladić, dobar učenik i sportaš.
8: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo i da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu.
4: I neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
3: Još jučer je glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao da je policija prije 3 godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje, nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikada nije počeo. Uz to Aleksić je 1994. ubio jednu djevojku, pa je pitanje koje se opravdano postavlja jesu li svi u sustavu odradili svoj posao. Da je policija svoj obavila, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Struka i dio oporbe traže povećanje kazni te ističu kako i to ubojstvo svjedoči o slabljenju institucija. Milorad Šikanjić.
9: Brutalno ubojstvo drniškog mladića otvara pitanje jesu li svi dijelovi sustava valjano obavili svoj posao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da policija jest.
10: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava.
9: No Božinović se ne li bi postaviti pitanje je li zakazao netko drugi, neizravno prozivajući pravosudni sustav.
10: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.

0: iz kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Sandra Benčić Možemo smatra kako naprosto nije normalno
2: da se nekoga prijavi 2023. i da 2026. godine još uvijek nemamo završenu istragu i da nije sankcioniran. To nije normalno kada se radi o tako ozbiljnim stvarima i kada se radi o nekome za kojeg se otprije znalo da je spreman izvršiti najteži mogući zločin. Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
1: Za komentar je bio zamoljeni resorni ministar Damir Habijan, no njegovu izjavu nismo uspjeli dobiti.
3: 31-godišnji vozač koji je u subotu u kasno navečer na Donjim Sveticama na pješačkom prijelazu usmrtio 22-godišnju pješakinju i pobjegao, sljedeće se jutro sam predao policiji. Utvrđeno je da mu je istekla vozačka dozvola te da je bio pod utjecajem alkohola.
4: Nastavljamo s ostalim vijestima iz našeg grada. Nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, te poziva građane da daju svoje mišljenje, prijedloge i ideje oko budućnosti ove zone u strogom središtu grada. Damon Balenović.
5: Uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici uključivat će dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. Dio Masarikove koji je već sada pješačka zona, to će i ostati te dobiti svoje trajno rješenje i uređenje. A više detalja rekla nam je predsjednica Vijeća gradske četvrti Donji grad Marija Krnić.
6: Ovaj drugi dio Masarikove prema HNK ostaje prometna, nemoguće momentalno zbog spajanja sa Gornjim gradom, međutim povećava se dostupnost pješacima, znači snižava se ta razina prometnosti recimo. U pješačku zonu se uključuje nastavak Tesline te Gajeva, znači dobit ćemo jednu konkretniju pješačku zonu, a ovaj dio koji se nastavlja bit će zapravo pristupačniji pješacima.
5: Postavlja se i pitanje što će biti s terasama ugostiteljskih objekata u tim ulicama. Krnić smatra da je to prilika da se postave standardi.
6: Mi znamo da dok je ulica prometna, da u skladu sa pravilnikom oni moraju imati fizičku tu čvrstu zaštitu. Sa činjenicom da nešto postaje trajna pješačka zona, nema više ni potrebe za tim tipom zaštite, a to znači uzurpacija javnog prostora. I ono što je opet što se može postići i moguće da će se ići sa ovim trajnim uređenjem, da se propiše nekakva ujednačenost tih terasa, znači nešto što se mora ispoštovati kako bi terasa dobila dozvolu.
5: A građani su pozvani da u anketi do 27. ovog mjeseca daju svoje mišljenje i prijedloge. Kakav je odaziv otkrila nam je Krnić.
6: Ova anketa koja je bila objavljena u petak ujutro, ono u prvih par sati skupila 1200 odgovora. To je stvarno jako puno do kraja dana. Preko 2000 još nisam uspjela dobiti informaciju za vikend, ali kolege su uistinu entuzijastične oko toga. To zbilja znači da je građanima stalo, da im je važno, da im je prostor važan i potvrđuje da je bio dobar odabir ići u ovu razinu participativnosti.
5: Anketa je namijenjena svim korisnicima prostora, stanarima, poslovnim subjektima, posjetiteljima i prolaznicima, a podaci se prikupljaju anonimno.
3: HEP Toplinarstvo nastavlja s radovima u sklopu projekta revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije. Prva ovogodišnja obustava tople vode zbog toga bit će od 20. svibnja do 10. lipnja u Španskom, Gajnicama i na Malešnici, te na Zagrebačkoj cesti 126 do 132 u Rudešu. Malešnica će ove godine dobiti kompletno novu vrelovodnu mrežu. Zamijenit će se vrelovodni ogranci i priključci u Voltinom naselju na Jarunu, Savici, Trešnjevci i Krugama. Započet će izgradnja novog vrelovoda za zapadni dio Zagreba. Radove nije moguće izvesti bez obustave u opskrbi toplom vodom, pa iz HEP Toplinarstva korisnike mole za strpljenje.
4: Do kraja lipnja trebale bi biti otvorene obnovljene Schlosserove stube. Odgovor je to koji smo dobili iz gradske uprave na upit koliko će dugo još trajati radovi koji su počeli krajem 2024. Zbog opsežnosti i nepredviđenih okolnosti propuštena su već 3 najavljena roka završetka radova. Rekonstrukcijom se obnavlja postojeća konstrukcija i zamjenjuju predgotovljeni elementi. Još slijedi sanacija kanala oborinske odvodnje Schlosserovih stuba od podnožja do spoja na okno kanalizacije na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Grad je zadnjih dana objavio i da poništava natječaj za obnovu Zakmardijevih stuba zbog previsoke ponude.

0: izvođača u odnosu na procijenjenu vrijednost radova. Isti izvođač dobio je na natječaju obnovu Tomićevih stuba.
1: U petak će se održati tradicionalni dan zagrebačkih maturanata. Oni će se u podne okupiti na Trgu Bana Jelačića, odakle će krenuti prema Bundeku. Ondje će mlade zabavljati pjevačica Mijač i još osmero izvođača. Uz maturante će od središta grada do Bundeka biti i interventne službe, a za lakši i brži povratak kućama bit će organizirane pojačane linije javnog gradskog prijevoza. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja, poručio je maturantima gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Hrvatska reprezentacija osvojila je 3 brončane medalje na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u Italiji. Medalje su osvojile Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na natjecanju je sudjelovalo 218 srednjoškolki iz 59 zemalja, a tijekom 2 dana rješavale su 8 problemskih zadataka. Europska informatička olimpijada za djevojke počela se održavati kako bi se potaknulo zanimanje djevojaka za računarstvo i informatička natjecanja s obzirom na manju zastupljenost žena u tom području. Iz emisije izdvajamo.
1: Uhićen ubojica iz Drniša. Tamošnja javnost negoduje i oplakuje nedužnog maturanta. Je li sustav zakazao?
0: Građani se uključuju u anketu o uređenju pješačke zone u središtu Zagreba.
1: HEP Toplinarstvo najavljuje sezonu radova. Bez tople vode uskoro Špansko, Malešnica i Gajnice.
0: U petak će maturanti slaviti završetak srednje škole. Bogat program čeka ih na Bundeku, a okupljanje tradicionalno na Jelačić placu.
2: Kultura.
0: Međunarodni je dan muzeja. U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju do 18 sati uz besplatan ulaz traje dan otvorenih vrata, a odmah potom otvara se izložba velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar. Posvećena je jednom od najvažnijih hrvatskih znanstvenika, pionira seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije. Pojedinosti nam je otkrio jedan od autora izložbe, Ivan Razum.
3: On kao znanstvenik je zbilja jedna neobično važna ličnost u hrvatskoj geologiji i petrologiji. On je prvi koji je uveo kvantitativne metode izučavanja stijena, prvi koji je pokušao stijene genetski objasniti i na tom svom putu prohodao je gotovo sve lokalitete magmatskih i metmatskih stijena koje nalazimo u Hrvatskoj. Velik dio tih lokaliteta obišao je Bosni i Hercegovini, neke i u Srbiji. Njegov pristup radu je bio originalan, bio je jako samokritičan, predan znanstvenik, tako da možemo ga čak nazvati i odgojiteljem, pravim primjerom budućih i današnjih znanstvenika, petrologa, geologa. Ne?
1: Gradsko društvo Crvenog križa pokrenulo je projekt Mreža, mjesto razgovora, edukacije, osnaživanja i aktivacije. Riječ je o nizu aktivnosti koje su osmišljene kako bi se unaprijedila i širila dostupnost izvan institucionalnih socijalnih usluga osobama starije životne dobi, osobama s intelektualnim teškoćama te beskućnicima. Opširnije Boris Bogić.
4: Osim Zagreba, projekt je namijenjen i korisnicima u Zagrebačkoj, Krapinsko-Zagorskoj te Sisačko-Moslavačkoj županiji, a financiran iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od gotovo 300.000 eura. Pojedinosti nam je otkrila voditeljica projekta Zrinka Tusmanić.
5: Za starije osobe mi već imamo dugi niz godina. Osiguravamo program sporta i rekreacije i nordijskog hodanja. Ovim putem kroz projekt nadogradit ćemo kroz redovni tečaj talijanskog i engleskog jezika. Uspjeh sportsko-rekreacijskih aktivnosti kroz projekt proširujemo i na radionice poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama, gdje će kolega koji je kineziolog i s njima vježbati na tjednoj bazi, a pilotirat ćemo uz projekt vježbanje i izlete za korisnike prihvatilišta. Te se nadamo po završetku projekta da će to ostati stalni dio našeg programa.
4: Broj korisnika koji se mogu prijaviti je za sada ograničen.
5: Pa mi računamo da ćemo uključiti sveukupno minimalno 205 osoba. Ukupno pružit će se više od 7.500 socijalnih usluga. U biti projekt traje od 1.4. ove godine do 1.9.2028. Usluge pružamo od 1. lipnja ove godine do 1. kolovoza 2028. godine i mislim da ćemo u tom periodu stvarno i nadmašiti ove zadane brojke.
4: Svi zainteresirani mogu se prijaviti elektroničkom poštom ili na adresu Crvenog križa grada Zagreba u Ilici 223.
0: Preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri. Rođen je 14. svibnja 1950. u Splitu. Maturirao je u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu studirao filozofiju i španjolski jezik. Autor je pripovjedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih i dramskih djela. Bio je član Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika. Na Hrvatskoj televiziji vodio je radogledani serijal Jelovnici izgubljenog vremena.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano, povremeno je bilo i umjerenog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab, a temperatura zraka sredinom dana bila je 21 na Sljemenu 14 stupnjeva. Do kraja dana na širem zagrebačkom području uz umjeren do jak razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Sutra djelomice sunčano, poslije podne uz više oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženi. Vjetar će biti većinom slab, najniža temperatura zraka oko 9, a najviše oko 23 stupnja. Idućih dana djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mogući su poslije podnevni pljuskovi, a još u srijedu ujutro na širem području grada može biti i kratkotrajne magle. Postupno će biti sve toplije.
1: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 22 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 40%. Tlak je 1013 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 17 stupnjeva.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
1: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Ivan Hlupić.
7: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća. Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Brentford Marsalis i Diane Reeves, više struki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: HEP Toplinarstvo nastavlja s radovima u sklopu projekta revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije. Prva ovogodišnja obustava tople vode zbog toga bit će od 20. svibnja do 10. lipnja u Španskom, Gajnicama i na Malešnici, te na Zagrebačkoj cesti od 126 do 132 u Rudešu. Malešnica će ove godine dobiti kompletno novu vrelovodnu mrežu. Zamijenit će se vrelovodni ogranci i priključci u Voltinom naselju, na Jarunu, Savici, Trešnjevki i Krugama. Započet će izgradnja novog vrelovoda za zapadni dio Zagreba. Radove nije moguće izvesti bez obustave u opskrbi toplom vodom, pa iz HEP Toplinarstva korisnike mole za strpljenje. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri. Rođen je 14. svibnja 1950. u Splitu. Maturirao je u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, gdje je na filozofskom fakultetu studirao filozofiju i španjolski jezik. Autor je pripovjedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih dramskih djela. Bio je član Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika. Na Hrvatskoj televiziji vodio je radogledani serijal Jelovnici izgubljenog vremena.
2: Kultura.
0: Film Lijepa večer, lijep dan, redateljica i scenaristica Ivone Juke večeras će u Zagrebu biti premjerno prikazan uoči kinodistribucije koja počinje u četvrtak. Riječ je o drami smještenoj u 50. godine prošlog stoljeća, kada se skupina homoseksualaca i bivših partizana nađe na udaru komunističkih vlasti. Glavne uloge u filmu igraju Dado Ćosić i Emir Hadži Hafizbegović. Evo što je uoči premijere rekla redateljica Ivona Juka.
3: Film je putovao po cijelom svijetu, osvojili smo 19 nagrada, od toga 7 nagrada publike, zbog toga što valjda film rezonira sa publikom danas. I to svuda u svijetu, znači u SAD-u, u Australiji, u Njemačkoj, u Ukrajini, bilo gdje gdje smo bili, ovaj film je stvarno osvojio srca baš publike. Tako da vjerujem da je razlog tome zato što su građanske slobode nažalost ugrožene svuda u svijetu.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana na širem zagrebačkom području uz umjeren do jak razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Sutra djelomice sunčano, a poslije podne uz više oblaka lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženih. Vjetar će biti većinom slaba, najniža temperatura zraka oko 9, najviša oko 23 stupnja.
0: Vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredila je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu je 21 stupanj Celzija, relativna vlaga je 42%, a tlak 1013 hektopaskala. Na Sljemenu je 14 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Jel vam falila naša uspinjača? Ha? Sutra, nakon 16 mjeseci, dugih 16 mjeseci i pokoje odgode, opet u akciji, u pogonu, na putu s Donjeg na Gornji Grad. Dakle, stara dama od sutra uljepšana, ušminkana i ojačana onako kako današnje vrijeme zahtijeva, opet radi. A što se tiče žičare, ona nam je pak na servisu kako danas, tako još i sutra. To su ta dva dana mjesečnog servisa, 18. i 19. svibnja, a još sutra za putovanje na Sljeme možete koristiti autobusnu liniju 140 Mihaljevac Sljeme ili naravno ići pješice ako ste u formi. Za vas koji ostajete s nama, evo preporuke iz večernjeg programa. To je večerašnja emisija Psihologija u kojoj će gostovati profesorica Sandra Nakić-Radoš, a bit će riječi o trudnoći koja se često prikazuje kao najljepše razdoblje života, no iza tih očekivanja, promjena i emocija mnoge žene prolaze i kroz strahove, tjeskobu, osjećaj usamljenosti pa čak i depresiju. Koliko hormoni, fizičke promjene i neizvjesnost utječu na psihu trudnice, kako komplicirane trudnoće ostavljaju trag na emocionalno stanje žene i njezine obitelji, kakvu ulogu imaju partner, roditelji i okolina i jesmo li danas otvoreni prema mentalnom zdravlju majki nego što smo bili nekada. O tome slušajte u emisiji Psihologija od 20:30.

Tri minute su do šest, a u šest znate da imamo tu jednu malu brzinsku izmjenu. Neki ostaju, neki odlaze, ovi koji odlaze gledaju kroz prozor, hoće li nas kiša negdje sustići, hoće li nas zapljusnuti, ali idemo se hititi van, porinuti se pa ćemo vidjeti kako bude. U prometu također gledamo, naravno i zbog vas, ne samo zbog nas, kakva je situacija. Ne čini se ništa posebnije od inače situacije u ovo doba dana, a još uvijek je prilično žustro, naravno, na našim prometnicama. Nenad Bubanović ostaje i uz večernju ekipu Sljemenaša. Jana Šantek, koju su neki odmah prepoznali, pišete nam to i na WhatsAppu kao glazbenu urednicu, doista je bila glavna za izbor glazbe u proteklih 6 sati. Magdalena Pongrac i dalje ostaje glavna za izbor vijesti. Uvijek se nadamo boljim vijestima, ali kako god da je, bit ćete informirani o svemu. Ostanite lijepo vi uz večernji program, koji samo što nije. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodan ostatak ponedjeljka.

Evo nas koji gledamo u nebo, u dolasku ovamo na Prisavlje, hoće li pasti sada ili će ipak pričekati kasnu večer ili noć ili možda početak utorka. Dobar dan i dobrodošli u ovo naše formalno večernje druženje u programu Radio Sljemena, 18 sati i 1 minuta. Da, stiže nam ta naoblakica sa Sljemena i ne znam kakva je vremenska prognoza detaljna i čućemo je zajedno za 9 minuta. Međutim, postoji mogućnost da će uskoro biti nešto kiše u Zagrebu, pa onda računajte s tim ako još niste stigli doma, poput naše Nevenke koja se polagano sprema za krenuti u ovu zagrebačku gužvu koja još uvijek traje. Jenjava polako, ali još uvijek traje. Nemojte se nadati da ćete biti brzi onoliko koliko biste željeli. U večernjem programu Radio Sljemena evo nam zanimljivih tema. Evo, sasvim slučajno je ispalo da ćemo u večer posvetiti uglavnom roditeljima. Prva emisija u 18:30, digitalna generacija. Govorimo o tome kako preživjeti roditeljstvo u doba ekrana u ovom digitalnom svijetu koji je sve brži, sve zahtjevniji, koji roditeljima na pleća stavlja teret na koji možda nisu računali i za kojega možda nisu spremni. Sad, postoji li netko koji može pomoći, postoji li nekakva relativizacija nekih stvari koje može pomoći, o tome ćemo slušati od 18:30. A onda u 20:30 još jedna psihologija, govorit ćemo o trudnoći koja se često prikazuje kao najljepše razdoblje života, ali i za očekivanja, promjena i velikih emocija. Mnoge žene prolaze i kroz strahove, tjeskobu, osjećaj usamljenosti, pa čak i depresiju. Koliko hormoni, fizičke promjene i neizvjesnost utječu na psihu trudnice, kako komplicirane trudnoće ostavljaju trag na emocionalno stanje žena i njezine obitelji, kakvu ulogu imaju partneri, roditelji i okolina, o svemu tome govorimo u večerašnjoj psihologiji od 20:30. Moja gošća, psihologinja, profesorica, doktorica Sandra Nakić-Radoš. Budite s nama na YouTube kanalu Uživo, na Facebooku i naravno uz program Radio Sljemena. Za vas večeras postava koja se sastoji od ovog četverca. Magdalena Pongrac, urednica je Vijesti, Nenad Bubanović za tonskim stolom, Branko Vurušić bira nam glazbu, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli.

0: Vrijeme je za vijesti. Dobar dan, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutros uhićen ubojica 19-godišnjaka, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, tijekom uhićenja pružao je otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada širega dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoran. I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila, pita se tko nije.
2: Tužno, jadno i svakako. Eto.
3: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled. To je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
4: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Slučaj poginule 22-godišnja pešakinje koju je u subotu navečer na Donjim Sveticama usmrtio vozač koji je na nju naletio automobilom i pobjegao, komentirao je ministar unutarnjih poslova Božinović. Vozač se idući jutro sam predao policiji, a ispostavilo se da je nesreću prouzročio pod utjecajem alkohola i sa isteklom vozačkom dozvolom. Ministar je upozorio da svi trebaju voditi računa o sigurnosti od policije do obitelji.
4: Kroz cijeli niz preventivnih akcija smanjujemo broj poginulih. Prošla godina nije bila na toj razini, ova godina je nešto bolje krenula, međutim još ima do kraja godine. Tako da i tu bih isto kazao da na sigurnost prometa na cestama nije policija jedina koja radi i koja ima odgovornost. Sigurnost čini i odgojno obrazovni sustav, sigurnost čini i obiteljski pristup, pogotovo mlađim vozačima, sigurnost je i kvaliteta prometnica, sigurnost je i kvaliteta prometnih rješenja na koje policija nema utjecaja.
0: Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, €0.64, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na €0.66, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti €0.15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: Do kraja dana na širem zagrebačkom području uz umjeren do jak razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Sutra djelomice sunčano, a poslije podne uz više oblaka lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženih. Vjetar će biti većinom slaba, najniža temperatura zraka oko 9, najviša oko 23 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredila Magdalena Pongrac. 18:14. Evo nam podataka o temperaturi. U Maksimiru je 20 stupnjeva, 20 je u zračnoj luci, a 11 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar vam dan, 18:30, vrijeme za još jedno druženje uz digitalnu generaciju. Danas jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema. Edukatorica za digitalnu pismenost Marija Renić, u suradnji sa stručnjacima iz područja psihologije, obrazovanja i roditeljstva, 23. ovoga mjeseca ovdje u Zagrebu organizira poludnevno događanje za roditelje i stručnjake. Naziv je Ekran i osmijeh live ili Kako preživjeti roditeljstvo u doba ekrana. Jedna tema koja će vas sve, sigurno sam, zakačiti i zalijepiti za sebe, jer je svi nekako osjećamo na nekoj životnoj razini. Marija Renić je sa mnom. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
1: Vrlo zanimljivo, kako preživjeti roditeljstvo u doba ekrana. To je pitanje svih pitanja koje se postavlja posljednjih, čini mi se, 10 godina, i ne znam imamo li odgovor na njega.
2: Da, većina roditelja se drži onoga ko preživi pričat će. Jako je izazovno, uvijek je bilo izazovno biti roditelj, ali nekako u ovo digitalno napredno tehnološko doba nekako postaje sve izazovnije za roditelje, pogotovo za one roditelje koji nemaju podršku od okoline, koji su sami preopterećeni, i onda nekako taj ekran se prirodno nametne da ušulja se u kuću malo po malo i preuzme cijelu priču.
1: Da, nažalost, često u posljednje vrijeme govorimo o roditeljima i zapravo smo detektirali da je roditeljima jako teško zbog toga što tog najskupljeg resursa, a to je vrijeme, danas nemaju dovoljno da bi možda posvetili svim dijelovima svog života na onoliko kvalitetan način na koji bi željeli. Roditeljstvo u doba ekrana, napisali ste, više nije intuitivno.
2: Tako je, ne možemo se osloniti na neku svoju intuiciju da znamo šta napraviti sa ekranima. I onda dosta često roditelji budu zbunjeni sami sa sobom, ih promjene nekako za pljusnu, stalno se nešto novo mijenja, stalno se nešto pojavljuje, ali ta intuicija roditeljska, nemaju ju u vezi ekrana. Dakle, nisu skroz sigurni i nisu ok sami sa sobom, jesu li prestrogi ili su prelabavi, previše popuštaju, i onda ostaju nekako zbunjeni i iscrpljeni. Ta borba sami sa sobom, nekada i sa partnerom, jel? Nije ni dogovor među mamama, tatama, bakama, djedovima, nije uvijek dogovor na nekoj istoj razini šta se napravi sa ekranima, i onda se svi zapravo iscrpljuju.
1: Postoji li nekakav zlatan rez, da tako kažem, u tome, neko zlatno pravilo među vama stručnjacima koje bi roditelji mogli onda usvojiti, i njihova okolina, njega se držati, i znati da je to barem sada u ovim uvjetima, po ovim parametrima, neki dobar put?
2: Pa uvijek roditelji se mogu informirati o nekim nekim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, sa smjernicama pedijatrijskih udruženja. To bi vam značilo da djeca do druge godine ne bi trebala biti izložena uopće ekranima. Godina i pol, eventualno sa godinu i pol neki video poziv sa nekim rođakom, bakom, djedom, mamom, tatom, ako su na nekom putovanju ili nešto. E sada, ako mi idemo dalje od te druge godine, onda bi trebali do škole, recimo sat vremena dnevno, i to ne svaki dan. Što manje, to bolje.
1: I pretpostavljam neki kontrolirani sadržaj.
2: Visokokvalitetni edukativni sadržaj koji se komentira sa roditeljima, koji nije temeljen na zabavi, nije temeljen na tome da se spašava dijete od dosade, već da se proširuje njegov život, njegova stvarnost sa nekim interesima koje dijete već pokazuje. No međutim, ta neka opisana sad specifikacija kako bi to roditelji trebali izvesti je dosta teška, se pokazala u praksi za roditeljima za provesti. Puno djece već dok su u pelenama, puno djece već gleda u ekrane. Imamo situacije da se hrane uz ekrane, da se uspavljuju uz ekrane.
1: Što mislite o tome? Evo, to je vrlo čest prizor, i ja sam svjedokom takvih situacija, da kad je dijete nemirno ili kad čak izađu u šetnju u parku, u prirodu, da dijete u kolicima ima ekran i da uopće ne gleda što se događa u svijetu oko njega, a da ne govorim o tome da kad se hrani, da je pred njim mobitel s nekakvim sadržajem koji možda nije primjeren za djecu, gdje ima neke pucačine i ne znam čega sve ne, samo da bi beba povapala.
2: Da, postoje, znači, zakupi držači za mobitele koji se stave na kolica. Mislim da svakome je jasno da bi ta beba trebala gledati ptičice, drveća, šta se događa oko nje, a ne neki YouTube video, YouTube shorts ili neki kao crtić. Ja sam definitivno, kao i većina stručnjaka, protiv toga. Nema tog visoko kvalitetnog sadržaja da je najedukativniji na svijetu, koji može zamijeniti to da je dijete u šetnji sa svojim roditeljem, sa svojim bakom, djedom ili bližnjom osobom. Dakle, dijete mora provesti vrijeme u stvarnosti, a za ekrane stvarno ima vremena. Što se tiče prehrane, to vrijeme za stolom, to je, ja mislim da svi mi koji imamo možda malo veću djecu vidimo da je to stvarno jedno sveto obiteljsko vrijeme. Jedva se skrpamo tih nekih 20 minuta da smo svi doma, da svi možemo ručati zajedno. I onda su nam svakome ekran pokraj nas, nešto zvoni, neka notifikacija, neko ima neki hitni poziv, a zapravo to je jedinih možda 15-20 minuta koja je ta obitelj na okupu i gdje možemo jedan drugoga pogledati u oči i pitati ono, kako si?
3: Uh-huh. Ako to nismo zaboravili?
2: Pa ako nismo zaboravili, koja je važnost zapravo toga? I koliko je zapravo djeca kroz sve te naše te neke trenutke obiteljske grade ono što se zove vrijednosti, stavovi i neka njihova ono, paradigma, neki način života koji će onda kasnije živjeti. Kad mi njih jednog dana pustimo iz našeg gnijezda.
3: Sada ste rekli jednu vrlo zanimljivu, čini mi se jako važnu stvar. Djeca u tom obiteljskom vremenu uče od nas. Djeca vrlo često, odnosno u većini uče gledajući kako se njihovi roditelji ponašaju, što oni čine, a ne uvijek što oni govore. Govoriti možete jedno, raditi nešto drugo, pa da je ovo što govorite ispravno, ovo što radite neispravno. To je, čini mi se, jedna zamka u koju smo mi u današnje digitalno doba upali. Dakle, sve teoretski znamo objasniti, a s druge strane onda vidite roditelje koji su uzeli mobitel i ne znam, dokručaju, scrollaju po nekoj društvenoj mreži ili se ne pridržavaju ograničenja koja su dali svom djetetu.
2: Tako je, zapravo mi koji smo roditelji znamo da djeca ne slušaju nego nas gledaju, jel? Više gledaju i kopiraju ako imamo sreće, a oni koji nisu uzor svoje djeci, onda ih djeca traže na ekranima, nekad je to neki najdraži influencer, nekad je to nešto na TikToku i nažalost onda te neke vrijednosti ne preuzimaju od nas iz kuće, nego nešto što im je algoritam zapravo servirao. Vaše pitanje ide u tom nekom smjeru koliko bi sam roditelj trebao biti svjestan da je cijelo vrijeme u jednoj odgovornoj ulozi, mm-hmm. i da je to vrijeme koje on provodi sa svojom djecom jedno nenadoknadivo vrijeme. Nema kasnije popravka ili najčešće nema kasnije popravka. Tako da ja često savjetujem roditeljima, nemojte da vam dijete ostane na nekoj razini onoga što mu najdraži influencer servira ili što mu je algoritam oblikovao da sada želi željeti, nego probajte stvarno shvatiti ozbiljno taj neki period kada im se oblikuju želje, potrebe, neki afiniteti i onda da budete ok sa tom osobom koja je izrasla u vašoj obitelji, da budete ponosni na nju.
3: Kada dječice malo porastu i dođu u neku tinejdžersku dobu, onda je burno samo po sebi vrijeme. Uh-huh. Ako već nismo neke granice postavili dok su bili mali, kako ih postaviti sada u ovom digitalnom dobu na neki zdrav način, bez puno hava buke, bez puno vike?
2: Teško, naravno, teško.
3: To svi roditelji znaju da je jako teško.
2: To nema jednostavnih odgovora, ali bilo bi čudno da na tako kompleksno pitanje dođe jednostavan odgovor. To je problematika. Prevencija bi tu bila neka idealna stvar, zato treba ono od malena raditi na tim nekim digitalnim ponašanjima u obitelji. A ako smo već otišli u nekom smjeru koji nam se ne sviđa, pa želimo malo napraviti korak 2-3 natrag, možda krenuti od 1-2 stvari. Ne odmah čupat kablove, gasiti internet. Mislim, puno roditelja nosi na posao upravljače, kablove.
3: Kablove najčešće.
2: Da, kablove i tako dalje. To je za stariju djecu. Ali počet od 1-2 stvari. Nekako osigurat među partnerima, među odraslim osobama u obitelji neki dogovor da je dom, da je obitelj, da je ta kuća, taj stan zapravo mjesto gdje dijete zaslužuje jednu digitalnu pauzu. Dakle, da kad uđe u kuću, da je malo ga zaštitimo od svih tih notifikacija, trendova, challenge-a, u svakom slučaju i online bullyinga. Uh-huh. Tako da kad imamo osjećaj da nešto uskraćujemo djetetu, da zabranjujemo djeci, zapravo da si u glavi nekako to prevedemo štitim ga, dajem mu pauzu od svega toga. Doma može biti na miru, može biti u tom analognom svijetu, a da nije opterećen sa svim tim jednim digitalnim, hiper nekim svijetom zanimljivim i nečim svim onim ubrzanim što mu algoritmi serviraju.
3: A kako to s njima iskomunicirati da oni to prihvate na tako zdravorazumski
2: način? Pa prvo krenut od sebe. Mislim da je jako važno da roditelj koji počne raditi na svojim digitalnim navikama, da prvo bude siguran u sebe i u to što on radi i onda da modelira djetetu. Znači, ne može roditelj imati cijelo vrijeme u ruci mobitel, a onda govoriti djetetu, joj, vidio sam na Family Linku da si danas bio 15 minuta duže od onog dogovorenog, a uz to provjeravati mailove. To jednostavno ne ide tako. Znači, najbolje bi bilo da roditelj uvede neke jednostavne navike. Da je mobitel možda isključen u neko doba dana, barem internet da je isključen u neko doba dana, da su notifikacije smanjene, da nije mobitel za stolom, da se ne zaspe uz mobitel i da dijete ne vidi roditelja koji kad umoran dođe doma, da kaže uf, sad se mora malo odmoriti i onda uzme ekran. Znači, da ne učimo dijete da je ekran neki način regulacije, dosade, umora i svega, nečeg svega toga što nam stvara neugodu, već da pokažemo djetetu da možemo i u analognom stvarnom svijetu proživjeti, proći kroz tu nelagodu bez tog nekog pomoćnika ekrana.
3: Vrlo važne poruke ste sada poslali, nadam se da su ih roditelji čuli, znamo da im nije lako, komentirali smo prije emisije kako roditelje siroti funkcioniraju danas, nekako svi upiru prstom u njih, a zapravo pomoći nijotkud, zato mi je drago da se ova poludnevna konferencija organizira u Zagrebu 23. ovoga mjeseca. Spomenuli ste, gospođo Renić, u jednom trenutku svu okolinu koja roditeljima stoji na raspolaganju kao pomoć. Prva linija obrane, prvi rov su bake i djedovi.
2: Absolutno.
3: Bake i djedovi koji su isto tako u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji kad im se događa prebrzo, previše toga svaki dan.
2: Da, i njima se ubrzo život nekako i onda je dosta njima nezgodno uskraćivati djeci i svojim unucima nešto što im očito donosi zadovoljstvo i veselje, a isto tako ne žele se osjećati kao neki dinosauri koji stoje na putu napretku i sada ne daju djeci nešto što je očito budućnost.
3: A pritom možda ne razumiju potpuno o čemu se radi, što nije začuditi se.
2: Ne razumijem ni ja ponekad. Zaista, to su tolike promjene, nitko od nas ne može doći reći, a znam svaki kutak interneta i razumijem svaku tehnologiju.
3: Da,
2: to je apsolutno.
3: Ne znam apsolutno ništa.
2: Da, apsolutno ništa. Sve stava, svaki dan je nešto novo i svaki dan je nešto što je jučer bilo novo, sada staro. Ono što bi ja savjetovala bakama i djedovima je jednostavno te životne vještine, životna mudrost, to je nešto što su oni sakupili i oni mogu u nekoj komunikaciji prenijeti svojim unucima. Ali ako je ekran između njih i unuka, onda nema komunikacije. Onda tu samo nastaje jedna blokada i nema nekog tog protoka energije, ljubavi, znanja, mudrosti koji bi se trebalo među generacijama događati u toj jednoj toplom odnosu koji baka i djeda jedini mogu, jel, na taj način, na jedan njihov specifičan način pružiti svojim unucima.
3: Kako to iskomunicirati? Ja se sjećam davno prije nekoliko godina priče jedne bake koja je rekla da je trebala čuvati unuka, nije znala, još onda nisu bile razvijene tako društvene mreže ovako kako su danas, pa je rekla, ja sam odlučila napraviti se glupa, iako sam znala o čemu se radi, i pitati unuka da mi on to pokaže. I tako smo počeli razgovarati. Ona je recimo napravila tu i odškrinula vrata da uđe u taj njegov svijet i da počnu razgovarati o tome što on to radi, kako to izgleda, možda da mu da nekakav savjet. Ona ipak ima kritičko mišljenje za razliku od njega.
2: To je jako dobar savjet, jer i nekada nešto djeca misle da je normalno i tipično ponašanje i kao to svi rade i onda neko neobično pitanje za njih od bake i djedova bi ih moglo malo onako trgnut i ne može odgovor na svako pitanje od bake biti, pa to tako svi rade. Ipak u tom trenutku dijete mora malo onako smislit neki odgovor koji će pojasniti na jednostavan način baki zašto mora svaki dan nešto objaviti na TikToku ili zašto je njemu ok gledat druge kako igraju neku online igricu umjesto da on sam napucava loptu na igralištu. Znači, taj razgovor neki bi trebao definitivno biti jedno međugeneracijska prijenos znanja i znanja o tehnologiji, ali i znanja o životu.
3: Nije sada tema, ali me zanima, budući da vi radite sa osobama zrelije dobi, kakav je njihov interes za ove digitalne sfere koje se razvijaju toliko brzo?
2: A u obrazovanju odraslih je to uvijek onako nekako, ljudi dođu pa onako zadnje što se sjećaju nekog učenja je neka škola, pa su onda malo i prestrašeni, pa još na to dođe i tehnologija, onda su onako malo dođu u učionicu, malo šta će mi sad raditi kao kod zubara. Ali mic po mic, malo po malo, kad se ide korak po korak kao i u svemu, kad se dobiva neko samopouzdanje, kad se nešto novo savlada, onda se zapravo oduševe što im je sve što sve je moguće u današnje doba kad se zna i kad se te informacije i ta znanja i te vještine kad se primijene u nekom dobrom, na dobar način, koliko nam ta tehnologija može pomoći.
3: Sjajno, drago mi je da su otvoreni i da žele naučiti i sami sebi dokazati da to mogu. Gospođo Renić, jedno od pitanja kojima ćete se baviti je kako pripremiti sebe i dijete na školski svijet kada su svi na mobitelima. Znam, nažalost, da u nekim dijelovima Lijepe naše postoje digitalni džepovi, dakle područja bez signala, gdje žive neka djeca koja ne mogu pratiti nastavu ovakvu kakva je digitalizirana u Hrvatskoj i u startu se osjećaju zakinuta. S druge strane, postoji ona druga strana medalje, postoje djeca koja su siromašna ili na rubu siromaštva i jednostavno ne mogu ostvariti sve ono što obrazovanje i škola od njih traži. Kako, recimo, u tom segmentu izaći na kraj?
2: To je jako osjetljivo pitanje, jedno komplicirano pitanje gdje škole se trude pružiti alate i vidi se u tim projektima e-škole da su se škole zaista pokušale modernizirati. Tu je druga problematika što onda i ako se škola i uvede neke alate, kompjutere i to vrlo brzo postane zastarjelo. Uh-huh. Koliko su ti alati rješenja, to treba vidjeti. Nekada je možda bolje rješenje jedna obrazovana, znatiželjna, otvorena profesorica, učiteljica koja zna životne vještine i neke vještine prenijeti bez digitalnih alata svojim učenicima, a onda kada učenici jednog dana dođu na alat neki, jel, na neki ekran, na neku tipkovnicu, na neki internet, vrlo brzo će se snaći. Jer te sve tehnologije nisu toliko komplicirane kada se počnu koristiti, pogotovo ako su učenici spremni za njih. Kada su pripremljeni u obrazovnom sistemu, kada imaju kritičko razmišljanje, kada znaju prikupljati informacije, kada znaju učiti novo, kada imaju samopouzdanja savladavati nezgodne stvari kao što je ovo, ne znam šta će se dogoditi ako tipnem krivo, ako nešto kliknem i tako dalje. Tako da učitelj, učiteljica koja nema u opremu, možda ako imate neke druge vještine prijenosa samopouzdanja i znanja kako naučiti neke nove stvari, mislim da će isto pripremiti tu djecu koja su možda u tim digitalnim džepovima da jednog dana kad neminovno dođu za tipkovnicu da će se puno brže snaći, nego možda čak i učenici kojima je servirana digitalija svaki dan u razredu, ali nisu razvili neke te meta vještine kao što je snalaženje u neugodi, neznanja.
3: To je zapravo najveći kapital koji imamo, ti učitelji, učiteljice, profesori i profesorice koji će osnažiti tu djecu da mogu sami dalje. Puno je zanimljivih tema na ovom vašem druženju 23. ovoga mjeseca od 10 sati. Tko sve dolazi? Imate puno panela.
2: Imamo dva predavanja, tri panela. Nekako smo osmislili program da provedemo roditelja od pelena pa sve do škole. Prvi panel je tako za roditelje od trudnoće do škole, kako izdržati, preživjeti taj dio sa ekranima, kako donijeti neku informiranu odluku o tome kada uvesti ekran, na koji način u obitelj i kako da ta odluka bude održiva za tu obitelj. Onda imamo roditelja na prekretnici, to je najčešće polazak u školu, roditeljicu Jelenu koja će zapravo skupiti na pozornici vijeće mudraca. Pozvali smo joj goste koji će pomoć do donijeti odluku je li prvi razred zapravo vrijeme za taj mobitel i zašto nije. Jel, ohrabriti ju da je ipak još malo izdrži zajedno sa svojim djetetom. I nakon toga dolazi jedan pogled u zbornicu. Mm-hmm. Dakle, što misle profesori, što se tamo događa u školi, ko je kriv, jesu učitelji krivi, jesu roditelji krivi i kako se u principu pripremiti za tu školu i sve te izazove koje tamo i učitelji i roditelji i učenici na kraju vide i što roditelji mogu napraviti da se pripreme za sve to.
3: Da li se si poprilično težak i velik zadatak da na neki način budete stijena na koju će se nasloniti naši roditelji, pa i bake i djedovi, i kombinacija roditelja i baka i djedova koja je često nažalost i u nesuglasju, ali je lijepo evo da ste krenuli i veselim se, nadam se da će vam svi ovi paneli biti dupkom puni. Tako da se znanje prenosi dalje i da će ovo biti samo početak organizacije ovakvih događanja. Nismo rekli gdje, rekli smo da je od 10 sati.
2: Od 10 sati u Bird inkubatoru na Trešnici u Zagrebu. Jako se veselim. Okupili smo sjajne stručnjake, preko 10 stručnjaka. Smislili smo teme i svi smo, kad prolazimo sad, vježbamo panele i pripremamo se za event, baš smo svi jako, želimo biti konkretni i izbjeći taj neku teoriju, više dati alate, više dati konkretne savjete. Evo, kad dođete doma, napravite ovo i ovo, probajte, držimo fige, preživjet ćemo zajedno.
3: Odlično, ajmo sad jedan iz rukava brzinski na kraju emisije za roditelje koji su sad došli doma i zatekli svoju djecu na pametnim telefonima koji su im oni kupili najvjerojatnije kao neku nagradu ili potrebu zbog toga što su zaključili da to zbog škole moraju. Što napraviti?
2: Pa prvo pozdraviti svoje dijete, zagrlit ga i pitat ga kako je. Ispostaviti jednu konekciju. Tek kad uspostavimo neku konekciju sa svojim djetetom, neku vezu, neki odnos, tek onda možemo početi ispravljati.
3: Znači, ne što je bilo u školi, nego kako je.
2: Kako je, da.
3: I budite spremni čuti točno kako jesu, da.
2: I budite spremni ako su u onoj određenoj fazi tineđerstva, da će biti pusti me prvih 5 puta, ali doći će i to na svoje, počet će odgovarati na pitanja, počet će se stvarati odnos i zapravo taj odnos će istiskivati, zauzimati sve više i više vremena i onda će ekrani i početi ići prema rubu tog života, tog djeteta, a ne da budu u sredini i u fokusu.
3: To bi bilo lijepo, voljela bi da se sastanemo pa da mi jednom kažete, evo uspjeli smo, doista smo došli do toga, jako bi se veselila tom vremenu. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za program Radio Sljemena i za naše slušatelje. Javite nam kako je prošlo sve ovo što ste organizirali, naravno i za sve ostale aktivnosti koje će biti pred vama. Edukatorica za digitalnu pismenost Marija Renić bila je moja gošća. Hvala vam lijepo još jedan put na gostovanju i do slušanja.
2: Hvala vam na pozivu, jako ugodan razgovor.
3: Hvala vam lijepo.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Do kraja lipnja trebale bi biti otvorene obnovljene Schlosserove stube. Odgovor je to koji smo dobili iz gradske uprave na upit koliko će dugo još trajati radovi koji su počeli krajem 2024. Zbog opsežnosti i nepredviđenih okolnosti propuštena su već tri najavljena roka završetka radova. Rekonstrukcijom se obnavlja postojeća konstrukcija i zamjenjuju predgotovljeni elementi. Još slijedi sanacija kanala oborinske odvodnje Schlosserovih stuba od podnožja stuba do spoja na okno kanalizacije na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Grad je zadnjih dana objavio i da poništava natječaj za obnovu Zakmardijevih stuba zbog previsoke ponude izvođača u odnosu na procijenjenu vrijednost radova. Isti izvođač dobio je natječaj za obnovu Tomićevih stuba. U petak će se održati tradicionalni dan zagrebačkih maturanata. Oni će se u podne okupiti na Trgu bana Jelačića, odakle će krenuti prema Bundeku. Ondje će mlade zabavljati pjevačica Mijač i još osmjero izvođača. Uz maturante će od središta grada do Bundeka biti interventne službe, a za lakši i brži povratak kućama bit će organizirane pojačane linije javnog gradskog prijevoza. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog života. Poglavlja, poručuje maturantima gradonačelnik Tomislav Tomašević. Hrvatska reprezentacija osvojila je tri brončane medalje na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u Italiji. Medalje su osvojile Lana Škarica i Mara Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na natjecanju je sudjelovalo 218 srednjoškolki iz 59 zemalja, a tijekom dva dana rješavale su 8 problematskih zadataka. Europska informatička olimpijada za djevojke počela se održavati kako bi se potaknulo zanimanje djevojaka za računarstvo i informatička natjecanja s obzirom na manju zastupljenost žena u tom području. Za upis u srednju školu planira se više od 47.000 slobodnih mjesta, a početak prijava bit će prvoga sljedećeg mjeseca. Ove školske godine osmi razred završava 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine, pa je u usporedbi s prošlom godinom planirano 20 razrednih odjeljenja manje, istaknula je načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Piljko-Čunčić. Najviše mjesta predviđeno je za četverogodišnje strukovne programe, više od 18.000, a za gimnazijske programe planirano je nešto više od 11.000 mjesta. U trogodišnjim strukovnim programima također je predviđeno više od 11.000 mjesta.
2: Vremenska prognoza.
0: A na kraju vijesti o vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Do kraja dana na širem zagrebačkom području uz umjeren do jak razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Sutra djelomice sunčano, a poslije podne uz više oblaka lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženih. Vjetar će biti većinom slaba, najniža temperatura zraka oko 9, najviša oko 23 stupnja.
0: Slušali ste još jednu vijesti Radio Sljemena i ove za vas pripremila Magdalena Pongrac. 19 sati, 13,5 minuta, evo nam podataka o temperaturi. U Maksimiru je izmjereno 18 stupnjeva, 19 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48, porasla je na 66%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine. Dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre kojim se planira obnova zapuštenih zgrada i njihovo stavljanje u stambenu i poslovnu funkciju.
2: Gdje bismo u samome centru dvije lokacije na kojima, kažem, nema čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prizišao kao način samoga rješavanja.
0: Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo je godišnju nagradu novinarki i urednici Hrvatskog radija u odjelu religija Ani Dagelić. U obrazloženju priznanja stoji da je nagrađena za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novog pape.
3: Više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo, obilježavamo. Ova nagrada je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija.
0: Kultura. Međunarodni je dan muzeja. U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar. Posvećena je jednom od najvažnijih hrvatskih znanstvenika, pionira seizmologije, geologije i prirodoslovne muzeologije. Pojedinosti nam je otkrio jedan od autora izložbe, Ivan Razum.
4: On kao znanstvenik je zbilja jedna neobično važna ličnost u hrvatskoj geologiji i petrologiji. On je prvi koji je uveo kvantitativne metode izučavanje stijena, prvi koji je pokušao stijene genetski objasniti i na tom svom putu prohodao je gotovo sve lokalitete magmatskih i metamorfskih stijena koje nalazimo u Hrvatskoj. Velik dio tih lokaliteta obišao je Bosni i Hercegovini, neke i u Srbiji. Njegov pristup radu je bio originalan, bio je jako samokritičan, predan znanstvenik, tako da možemo ga čak nazvati i odgojiteljem, pravim primjerom budućih i današnjih znanstvenika, petrologa, geologa. Ne?
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: Sutra djelomice sunčano, a poslije podne uz više oblaka lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženih. Vjetar će biti većinom slaba, najniža temperatura zraka oko 9, najviša oko 23 stupnja.

0: U našem gradu je 16 stupnjeva, izmjereno prije 13 minuta. Na Sljemenu je 10 stupnjeva, relativna vlažnost zraka u Maksimiru je 72%, a tlak je 1014 hektopaskala.
1: O je Sljeme.

0: Radio Sljeme. O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji podcasta Psihologija, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju koju otvaramo jednu od najvažnijih, ali često nedovoljno izgovorenih tema, mentalno stanje žena tijekom trudnoće i nakon poroda. Trudnoća se često prikazuje kao najljepše razdoblje života, no iza očekivanja, promjena i velikih emocija mnoge žene prolaze kroz strahove, tjeskobu, osjećaj usamljenosti, pa čak i depresiju. Koliko hormoni, fizički promjene i neizvjesnost utječu na psihu trudnice, kako komplicirane trudnoće ostavljaju trag na emocionalno stanje žene i njezine obitelji, kakvu ulogu imaju partner, roditelji, okolina i jesmo li danas otvoreniji prema mentalnom zdravlju majki nego što smo bili nekada, to su samo neka pitanja na koje odgovore tražimo večeras. Moja gošća, psihologinja, profesorica doktorica Sandra Nakić-Radoš s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobro večer i dobrodošli u psihologiju.
2: Dobro večer i hvala na pozivu.
1: Prvo pitanje je odmah, kako to trudnoća utječe na psihičko stanje žene?
2: Pa evo, vrlo složeno možemo reći i možemo reći da se trudnoća uistinu s pravom zove drugo stanje, jer to po mnogo čemu je. Zaista je veliki niz promjena koje se dogode sa ulaskom u trudnoću, prvenstveno one biološke promjene, dakle na hormonalne, dakle gdje dolazi do dakle naglog porasta hormona, posebno estrogena, progesterona. I dakle mijenja se puno toga tijekom trudnoće, a onda uz to dolaze i promjene i na psihološkom planu i na socijalnom planu, od te pripreme za preuzimanje nove uloge majke. Međutim, i te tjelesne promjene mogu jako puno utjecati na mentalno zdravlje trudnice, ali i neke tjelesne simptome, dakle poput dakle izrazite pospanosti, umora, recimo u prvom tromjesečju trudnoće, koje onda isto tako mogu nekako utjecati na trudnicu. Ali možemo reći da one nekakve prve emocije koje su vezane posebno uz to, tu prvu fazu trudnoće, su zabrinutost i brige. Dakle, prvo nekako hoće li sve biti u redu sa trudnoćom.
1: To je prva misao svake mame.
2: Pa da, dakle, hoće li se ovaj trudnoća održati, hoće li ovaj sve proći dobro, nekako taj prvo tromjesečje za koje se nekako računa da je riskantnije, jel? Međutim, dakle, i to i kod trudnica računamo nekako koje su planirale trudnoću. Međutim, i one kod koji nisu planirale trudnoću, to može biti situacija još nešto kompliciranija, jer se onda pripremaju, preslaguju planove. Međutim, ja evo nekako volim reći da je dobro što trudnoća traje 9 mjeseci, tako da nekako kako raste beba u trbuhu, da je spremna za život i za ovaj upoznanje ovog svijeta, tako nekako se i majka zapravo kroz tih 9 mjeseci priprema za tu novu ulogu.
1: Pripreme li se sve majke doista za tih 9 mjeseci ili ono što prepisujemo nekakvoj postporođajnoj depresiji ili nečem sličnom, zapravo je nastavak te neke zabrinutosti koja se, ili neplanskog šoka zbog trudnoće koje se dogodilo u tih 9 mjeseci?
2: Pa rekla bih da postoje različiti scenariji. Dakle, imamo neke majke koje planiraju trudnoću, puno se pripremaju, puno iščitavaju, pohađaju tečajeve i to je zaista i dobro, i prikupiti informacije, nekako što više pripremiti se za sami porođaj i za ono što majku čeka nakon porođaja, koliko god je to moguće. Neko bi rekao da te ono ništa te ne može pripremiti za to što će te dočekati nakon. Međutim, jako je važna ta priprema i posebno i trudnički tečaj, dakle gdje onda se majka može pobliže upoznati i s tim što je čeka na samome porođaju, koje su nekakve procedure, što je uobičajeno, što je možda što se i majci čini kao nekakve procedure neuobičajene, je zapravo nešto što se svakodnevno na rodilištima odvija, pa onda s te strane nekako stječe osjećaj sigurnosti i povjerenja zapravo da će je dočekati sigurne ruke u samome rodilištu. Ja bih rekla da te majke koje jako puno iščitavaju, pripremaju se, su možda i one i malo tjeskobnije, zabrinutije, pa onda kroz tu pripremu nekako stječu i osjećaj kontrole nad situacijom. Međutim, imamo i dio majke, dakle, koje se manje priprema. Nije dobro ni u čemu pretjerati. Isto nekako s druge strane, posebno bih rekla u današnje vrijeme, jako je puno literature. Ima i stručnih knjiga i malo više nekako i popularno pisanih, ali možemo i na društvenim mrežama isto jako puno toga čuti i naučiti korisnoga, ali opet i s druge strane jako puno savjeta sa različitih strana, od različitih stručnjaka koji nekad mogu biti i proturječni, može isto tako izazvati još nekakvu i dodatnu zabrinutost i tjeskobu kod majke, jer imaju osjećaj da su preplavljene time, da je previše toga, da ne znaju što treba poslušati od tih različitih savjeta i da se nekad mogu osjećati malo i izgubljene u tome. Tako da, kažem, ne treba nekako pretjerati ni u čemu i mislim da je jako važno osloniti se i na sebe i na vlastite nekako i sposobnosti i da majka nekako razvija i taj osjećaj kod sebe da će se moći nositi s time. Dakle, može se i prisjetiti možda i nekih težih situacija koje je prošla kroz život, dakle, gdje se mogla nositi sa situacijama, možda je bilo teže, ali je onda i donijelo i nekakve i veće promjene i na bolje, i gdje možda se mogla onda i osloniti na neke druge ljude i svoje okoline, dakle, gdje se nekako kroz te situacije osnažila, pa da to bude nekako i izvor nekog povjerenja i utjehe da će se tako nositi i sa tom novom promjenom u životu.
1: I sigurnost nekakva. Govorit ćemo o toj okolini koliko je ona zapravo važna, ali sad da smo napirati, obično kažu za to prvo tromjeseće da su onda žene sklone promjenama raspoloženja, upravo zbog svega ovoga što ste naveli. Gdje je granica između tih nekakvih normalnih, da tako kažem, promjena raspoloženja i nekih ozbiljnijih problema?
2: Pa to je istina, dakle, te promjene raspoloženja se mogu posebno intenzivno vidjeti na početku trudnoće i nakon porođaja kod nekih žena koje su posebno osjetljive na te promjene u razini hormona, tako da su tad nešto češće se javljaju te promjene. Međutim, kako vidjeti, dakle, je li to nešto što možemo reći, je li normalno prati to razdoblje trudnoće i nakon porođaja, ili je nešto, dakle, za što treba potražiti stručnu pomoć, je, dakle, ako ti te promjene, dakle, simptomi potraju neki, dakle, duže od 2 tjedna i da su prisutni, dakle, gotovo svaki dan, većinu dijela dana, i da majka osjeća da zapravo ne može normalno funkcionirati, dakle, bilo na radnom planu, dakle, ako još radi tijekom trudnoće, ili, dakle, kod kuće, snalaženje, dakle, u onim nekakvim svakodnevnim aktivnostima, ili pak na socijalnom planu, dakle, kad osjeti da se događaju neke promjene, dakle, s kojima se ne može nositi tako kao ranije. I ono što obično nekako zanima slušatelje, zapravo kako prepoznati koji su to simptomi. Dakle, ako govorimo o nekim najčešćim problemima mentalnog zdravlja koji se javljaju u trudnoći nakon porođaja, obično se spominje depresija. Međutim, jednako često se mogu javiti i anksiozni poremećaji i evo nekako statistike kako one na svjetskoj razini, tako i u Hrvatskoj pokazuju da zapravo svaka peta žena u trudnoći ili nakon porođaja ima zapravo neke teškoće, dakle u dakle, spektru depresije ili iz anksioznih poremećaja. Kako ih prepoznati, dakle depresiju inače znamo da se može prepoznati po tom nekom tužnom depresivnom raspoloženju, međutim ono što je karakteristično baš za depresiju u trudnoći i nakon porođaja je da se puno više su karakteristični simptomi zabrinutosti i brige. Te brige su posebno nekako usmjerene na zdravlje, dakle vlastito zdravlje, zdravlje djeteta, ali ono što su također dakle simptomi je osjećaj krivnje, posebno dakle osjećaj majke da nije dobra u toj ulozi majke, da nekako možda drugim ženama to ide prirodnije i ležernije, a da se ona u tome ne snalazi dobro, tako da taj osjećaj krivnje je nešto što često prati majčinstvo, ali može biti dakle posebno istaknuti simptom depresije. I ono što je također dakle istaknuti simptom depresije u trudnoći nakon porođaja je veliki dakle umor i nedostatak energije, što nije uvijek lako prepoznati od nekakvog uobičajenog majčinskog osjećaja, je li posebno nakon porođaja, dok ako beba nije urlovila ritam spavanja, dakle češća buđenja radi hranjenja i njege djeteta, tako da nije uvijek lako prepoznati i nekako se zna dogoditi da ti simptomi nekako dolaze polako i da je majka može nekad osjećati kao da je uvučena u to, zapravo nema neku razliku ono u odnosu kako je bilo jučer pa da je sad to neka nagla promjena, nego dolazi možemo reći nekako potiho. I ono što kad zamišljamo neku onako depresivnu majku, onda zamišljamo ženu koja plače dakle dok drži dijete u ruci i da se ne brine, da zapušta ne znam kućanske obaveze ili odnos sa suprugom i slično. Međutim, najčešće su to majke koje kod kojih se zapravo sve izgleda i dalje super na van, ali to zapravo da bi mogle to postići moraju ekstra trud uložiti i da se jako iscrpljuju iznutra. Mm-hmm. Tako da nekad se to na van ni ne može vidjeti, ali ono što onda treba učiniti je zapravo svaku majku pitati kako si.
1: Kako si, kako da. Si zato otvaramo ovakve teme, upravo zbog toga što su te neke stvari potpuno nevidljive i što se, kako ste rekli, ušuljaju u živote. Htjela sam vas pitati dvije stvari. Prva je zašto danas mlade trudnice odlaze odmah na čuvanje trudnoće, ne kažem da sve, ali nekako je to više čini mi se nego što je to da bilo ranije. Imam dojam da trudnoću tretiramo kao bolest, što nije, je drugo stanje, ali nije bolest. I drugo, koliko su mlade trudnice otvorenije po pitanju razgovora o mentalnom zdravlju nego što je to bilo recimo nekada?
2: Da. Pa sad, prvo kad kažete mlade trudnice, mislim da i tu isto treba zapravo staviti u okvir naših trendova demografskih, dakle gdje zapravo se trudnoća sve više odgađa, tako da i sad evo negdje prosjek zapravo je 29 prema 30 godina, tako da više to nisu onako mlade trudnice kao što su nekad bile. Ja bih rekla da se dotaknemo prvog pitanja vezano uz čuvanje trudnoće. Dakle, možda je to prisutno jer je nekako i sve veći strah. Općenito i u današnje vrijeme zapravo obitelji imaju sve manje djece. Sad smo već nekako ono bliže tome da obitelji u prosjeku imaju jedno dijete i onda kad je to jedna trudnoća, onda nekako želiš da bude sve u najboljem redu, da se napravi sve što je moguće da, da to prođe dobro. I također ono što isto treba uzeti u obzir, da je i sve, sve više nekakvih komplikacija, ali se i one sve više i bolje detektiraju, pa se onda i možda i s te strane se nekad mirovanje, dakle, i preporuči. Međutim, ovdje zapravo govorimo o tim situacijama kad zapravo nije liječnik taj koji je zapravo preporučio mirovanje, nego se možda majke iz nekakvog opreza i straha zapravo odlučuju za to. Međutim, dakle, osim ako liječnik to ne propiše, zapravo nije dobro se ono strogo mirovati, je li, ako to nije zaista nužno.
1: Je li to poželjno za mentalno zdravlje? Ili poželjno, pa da majka poželjno ostane u nekakvom svom prirodnom, socijalnom i društvenom okruženju i funkcionira onoliko koliko može do stupnja trudnoće koju ona može podnijeti na taj način, pa se onda nekako povuče u tu svoju samoću da bi donijela dijete na svijet, ili se izolirati odmah i onda na neki način potaknuti te nekakve probleme u mentalnom zdravlju?
2: Da, da. Ja bih rekla da prvo tako nekako povlačenje i mirovanje, ako govorimo i o tjelesnom mirovanju, ležanju i slično, da zapravo ni za tjelesno zdravlje nije dobro, ni za majku, ni za dijete zapravo je dobro biti aktivnija, dakle, što se dulje može, onda nekako je i tijelo spremnije za sami porođaj, ali itekako ima utjecaja i na mentalno zdravlje, tako da je dobro biti aktivan, da se majka kreće, naravno, opet u svemu biti umjeren i ne treba, dakle, ni nekako pretjerano vježbanje isto treba zapravo smanjiti, ali, dakle, nekakva umjerena tjelesna aktivnost je poželjna i ima više struke dobiti i za mentalno zdravlje, posebno ako je to i nekakva aktivnost vani na zraku, dakle, taj boravak vani na suncu, pa onda i gdje se, dakle, mogu sresti i druge majke ili, dakle, druge bliske osobe, također jako puno znači, tako da nije dobro nekako to zatvoriti se, izolirati na tako, možemo reći, jedan umjetan način koji onda može nekako opet polako majku zapravo uvući opet u nekakve i te obrasce, dakle, pretjeranog možda i straha i kontroliranja tamo gdje zapravo ne treba i u situacijama kad ne treba.
1: Dovoljno je stresa i ovako, ne treba nam još to. Njihova otvorenost za razgovor o mentalnom zdravlju u trudnoći i nakon poroda je, čini mi se, na znatno većem nivou nego što je to bilo ranije.
2: Je, ja bih rekla da je. Mislim da su tome ipak nekako da su pridonijele najviše zapravo kampanje vezane uz mentalno zdravlje, možemo reći, od razdoblja korone i pandemije, gdje se općenito prepoznala važnost mentalnog zdravlja, pa se nekako počelo o tome razgovarati sve više, a tada otprilike nekako krenula i u Hrvatskoj zapravo kampanja vezana uz obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja majki, dakle, gdje smo mi unutar udruge Centar za reproduktivno mentalno zdravlje koju vodim, zapravo bili prvi hrvatski partner u toj globalnoj kampanji za podizanje svjesnosti o važnosti mentalnog zdravlja u trudnoći i nakon porođaja. I tako bih rekla da nekako, evo, zadnjih godina da se sve više progovara o tome, tako da, evo, i ovakve emisije su daju veliki doprinos tome, dakle, da, evo, ispomenem da se Svjetski dan mentalnog zdravlja majki obilježava svaku dakle, prvu srijedu u mjesecu svibnju, tako da, evo, upravo smo to nedavno obilježili, pa onda i cijeli mjesec svibanj posvećujemo posebno tim temama. Međutim, i sve je više nekako i različitih portala i grupa, posebno na društvenim mrežama, dakle, koje se nekako specifično bave tom tematikom, tako da mislim da su mlade trudnice u današnje vrijeme, da im je ipak puno lakše jer imaju priliku gdje čuti o tome i razgovarati zapravo o tome. Tako da nekad nam je možda teško u našoj neposrednoj okolini razgovarati o tome, jer nam se uvijek čini da drugima ide sve super kao od ruke, a da nama kod nas to baš nije slučaj, pa je onda opet nekako na društvenim mrežama možemo pronaći to neko malo sigurnije okruženje, anonimnije s jedne strane, a opet puno otvorenije i iskrenije, dakle gdje se može razgovarati o tim nekim temama, tako da mislim da ipak u današnje vrijeme, evo, mamama s te strane malo lakše, jer imaju gdje podijeliti te svoje brige i strahove.
1: Mogu pronaći svoje pleme koje će ih podržavati i na koje će se nasloniti. Zašto se nekada davno nekako nije percipiralo da trudnice mogu govoriti o tome kako se osjećaju, da trebaju govoriti o tome kako se osjećaju? Govorimo o generacijama naših mama i baka.
2: Da, pa ja bih rekla da tad se općenito nije puno razgovaralo o tome, dakle ni o mentalnom zdravlju, ali ovako ni u jednostavnom nekakvom svakodnevnom razgovoru. Nekako je bilo ono šuti i trpi. I možda su bile i žene i imale su i puno drugih stresora kojima mi danas nismo izložene, tako da smo bi možda i one za nas u današnje vrijeme rekli da smo razmaženi, koliko toga ipak nam je lakše. Međutim, s druge strane, i u današnje vrijeme su i neki pritisci puno jače izraženi nego što su nekad ranije bili, uzevši od toga da su dakle i ranije dakle žene možda nisu radile, dakle uglavnom nisu radile, ako govorimo dakle o nekim po dvije generacije ili ranije, i gdje su se bavile, dakle uloga majke im je bila najveća preokupacija. Mislim, i u današnje vrijeme i radnim mamama je i dalje uloga majke najveća preokupacija, ali su imale možda i krug i obiteljski je drugačije izgledao, dakle gdje su tu bile prisutne i druge žene, dakle majke, bake, koje su nekako se onda međusobno pomagale, da se uskakalo.
1: To je bilo to pleme, da.
2: To je bilo to pleme, dakle, koje mi zapravo danas nemamo. Tako da su nekako majke, posebno evo u većim gradovima, gdje su možda i majke, dakle, nisu vezane blizu svoje primarne obitelji, sve teže je naći tu podršku, dakle, u nekim svakodnevnim situacijama, i onda sve ostaje nekako na majkama, na njoj samoj. Tako da su i pritisci u današnje vrijeme drugačiji svakako.
1: Kažu mlade majke da su im te WhatsApp grupe u kojima se one nalaze, gdje izmjenjuju svoje brige i tegobe i eventualno nekakve probleme s mentalnim zdravljem, zapravo najveći oslonac, jer se, kako ste i sami rekli, dobro razumiju. Spomenuli ste malo prije majke koje imaju rizične trudnoće ili recimo one koje moraju dugo ležati zbog čuvanja trudnoće. Kako se to odražava na njihovo mentalno zdravlje? Tu se opet vraća ona krivnja o kojoj ste govorili.
2: Je, tu se posebno, dakle, ako je, mislim, najčešće majka nije svojim ponašanjem pridonijela da se razviju teškoće, ali majka se uvijek pita je li nešto krivo napravila, je li trebala nešto drugačije napraviti. Međutim, dakle, iako nema takvih propitivanja, svejedno je takva situacija jako stresna, jer s jedne strane, dakle, najveći izvor brige je zdravlje i sigurnost ploda, dakle, koje je i trudnicama koje nisu u rizičnim trudnoćama također prvi nekako izvor brige i stresa. Međutim, kod majke, dakle, koje imaju rizičnu trudnoću, je to dakle daleko više istaknuto, i onda one, dakle, zbog mirovanja su najčešće dakle nisu više u tom svojem nekakvom uobičajenom okruženju koje može pružati onda nekako sigurnost i podršku. Dio majke koja ima rizičnu trudnoću mora biti i hospitaliziran, pa su onda, dakle, i odvojene i od supruga, možda i, dakle, i od starije djece ako već imaju djecu, i dakle to nije lako onda nositi se s time, dakle, čak i ako je majka kod kuće, možemo reći da je nekako i puno tog vremena zapravo onda za razmišljanje o tome što sve može poći po zlu. Tako da tu je nekako jako važno se znati zaustaviti u tim mislima, doslovno nekad ono i reći stop i idem probati razmišljati o nečem pozitivnijem i nekad je tu onako kao radna terapija, dobro se okupirati nekim, možda evo i prilika za nekakve nove hobije, iako ne znam, majka mora ležati, može otkriti, ne znam, heklanje, može, dakle evo sad i u današnje vrijeme gdje je nekako sve skoro dostupno na internetu, dakle može i pratiti nekakva, ne znam, i predavanja i neke edukacije, možda što evo nije do sada imala vremena ni prilike, okupirana drugim drugim aktivnostima, tako da evo mislim da koliko god nekad ono zamišljamo ono da trebamo ono leći i gledati TV, to kad ono žena treba ležati tako 24 sata dnevno nije lako, tako da se ono izgubi interes i za TV i za knjige i slično, ali evo možda može biti prilika za nešto nešto novo, dakle gdje može majka bar dio dana nekako mentalno preusmjeriti svoje misli i da se da nije stalno u tom zapravo negativnom filmu, dakle stalno vezano uz brige kojih svaka trudnica ima.
1: I nekad nešto zašto niste imale vremena ranije, možda je to prilika da...
2: Da. Jedan evo mali trik posebno za nošenje sa tom enormnom količinom briga koja kad nekako jednom se upletemo u njih, onda kao da se stalno vrte i kad dođemo nekako do onog, do kraja liste, one opet se krenu vrtiti ispod početka, tako da je tu korisna jedna tehnika evo iz kognitivno-bihevioralne terapije koja se zove određivanje vremena za brige i onda recimo odredimo da ćemo od 5 do 5:30 popodne brinuti i onda ako nam se u toku dana jave nekakve misli, možemo staviti na papir i reći ok, onda ću o tome razmišljati u 5 popodne i ovako izgleda možda malo smiješno, ali kad dođe onda tih stvarno 5 sati popodne, najčešće splasne zapravo taj intenzitet brige, a i druga stvar, nekako kad to stavimo na papir, kao da nekako dobijemo kontrolu nad tim i onda to više nije neka nepregledna lista briga za briganje, nego je ipak nekakav konačan popis.
1: I tu kako opet... se natjerati onda da stvarno to ostavimo za 5 popodne?
2: Pa treba isto malo mentalnog napora i nekako i volje da se okušamo isprobati tako neku tehniku, ali evo opet prilika za naučiti nešto i prilika i zaraditi na sebi i na svojim mislima i emocijama i posebno evo kod tih briga, kako sam rekla ranije, dakle koliko je učestala depresija u trudnoći nakon porođaja, toliko se zapravo često javljaju i anksiozne smetnje. Tu su, dakle, često je generalizirani anksiozni poremećaj koji je nešto češći baš u razdoblju trudnoće i nakon porođaja, jer je ipak provocirajuće za te brige. Dakle, taj poremećaj se očituje dakle ne time da brinemo o nečem posebno, specifično kao, ne znam, strah od porođaja ili neki drugi specifičan strah, nego naprosto majka brine o svemu. I onda je dobro i tu nekako se malo zaustaviti i probati, dakle, vidjeti to o čemu brinemo, dakle, je li to nešto što je u potpunosti izvan naše kontrole ili je, dakle, pod našom kontrolom ili u nekom, ono, među prostoru, dakle, ne možemo brinuti, odnosno, nemamo toliku kontrolu nad tim, ne znam, kolika će biti inflacija i koliko će se ratovi nastaviti u svijetu, ali ono što možemo kontrolirati je to što ćemo mi raditi, koliko ćemo vremena provesti u određenim aktivnostima, s kojim ljudima, birati neke aktivnosti koje su nam pozitivnije za nas, u kojima više uživamo, birati, okružiti se sa ljudima s kojima se osjećamo ugodnije, s kojima možemo podijeliti svoje emocije i slično.
1: Drugim riječima, kad ima volja, onda ima i načina. Evo, sad ste dali neke konkretne stvari. Vratit ću vas još malo na onu krivnju i spomenuli smo društvene mreže koje imaju tu svoju dobru stranu, da vas mogu povezati s ljudima koji su u istoj situaciji, s kojima možete podijeliti zbrige, međutim imaju onu negativnu stranu da se često uspoređujemo u svim životnim ulogama, pa tako i u ulozi trudnice s nekim drugim ženama. Često to na društvenim mrežama zapravo nema nikakve veze s istinom. Koliko je ta krivnja onda nametnuta zapravo? Koliko je mi uzimamo preozbiljno, kao da smo izgubili sposobnost kritičkog mišljenja, da ono što vidimo na društvenim mrežama kod nekih drugih zapravo nije realno?
2: To ste jako lijepo primijetili i istaknuli. Posebno uz tu krivnju je vezan i perfekcionizam. I taj perfekcionizam je, dakle, nekakva naša želja da sve bude savršeno i idealno. I tu se nekako razlikuju dva tipa perfekcionizma. Jedan je, dakle, taj osobno nametnut perfekcionizam, dakle, koji je nekako iz naših vlastitih osobnih standarda visokih i visokih očekivanja koje imamo od sebe, a s druge strane u današnje vrijeme razlikujemo i taj perfekcionizam nekako nametnut izvana, dakle nekako društveno propisani perfekcionizam, gdje posebno društvene mreže mogu istaknuti, dakle, putem tih usporedbi sa drugima. Tu od društvenih mreža bih posebno istaknula Instagram, jer je tu nekako baš, evo kako i riječ, je li kaže, instantno prenosi tu jednu sliku, koje su najčešće su ono kratki momenti tuđeg savršenstva, gdje ne vidimo onu cijelu priču iza, a mi naravno smo ono uranjeni u svakodnevnicu, gdje ono, da bi se, ne znam ja, slikao sa nasmiješenom bebom, je možda moraš pet puta presvući, jer taman dok je presvučeš u čisto se ona izbljucka, pa je trebaš ponovno presvući, pa onda tako, ne znam, dva, tri puta izgubiš i vremena i nekako i živaca u tome, jer imaš tu misao kako je to drugima sve savršeno, drugima sve lako, i onda posebno, dakle, posebno to ide na ovo što se vidi na van, ali može biti i to, dakle, kako se druge majke nose u toj svojoj ulozi, da su nekako, imamo osjećaj da su kompetentnije, i onda posebno ako je kod nas izražen taj visoki perfekcionizam i samokritičnost. Mislim da je ta samokritičnost jako teška. Ona nam zapravo podriva to naše samopouzdanje koje imamo općenito, pa onda i u toj majčinskoj ulozi, i zapravo inducira, stvara taj osjećaj krivnje. Nije lako nositi se sa tim samokritičarem u sebi, ali i tu isto imamo neke, neke trikove i tehnike kako se nositi s time. Tako da, evo, i jedan, ono, kad se ulovimo u tome da smo previše samokritični, nekako je dobro zapitati se što bih ja rekla svojoj najboljoj prijateljici da je u toj istoj situaciji. Mm-hmm. Jer obično imamo dvostruke standarde. Jedne za druge ljude, jedne za sebe. Kod mene sve mora biti savršeno tako i tako, iz prve i slično. A drugima ćemo reći, pa normalno je pogriješiti, pa ono, ne može nikad biti sve uspješno iz prve, savršenstvo zapravo ne postoji, jel? I onda nekako kroz to te utješne riječi koje bi zapravo dali najboljoj prijateljici, nekako pokušati primijeniti na sebe. I ono što je isto tako jako važno razvijati kod sebe je taj jedan osjećaj samosuosjećanja i prihvaćanja zapravo ljudske prirode kao nesavršene. Dakle, naprosto ljudski rod je nesavršen, svi imamo pravo na pogreške i nekako to pokušati zaista primijeniti na sebi da nekako, eto, kako i dijete raste, tako i mi kao majka zapravo rastemo u toj ulozi i kako se i kod djeteta mijenjaju razvojne faze, tako se i majka zapravo isto mora mijenjati i prilagođavati svakoj toj razvojnoj fazi. Ali stvarno puno ipak nekako pomogne u tome da prihvatimo i sebe kao nesavršene. Dakle, ne moram biti savršena mama, nego dovoljno dobra mama. A to znači pružati djetetu osjećaj ljubavi i sigurnosti. To je ono prvenstveno što djetetu treba. Dakle, i naravno ova briga, njega, hrana, to je ono što je nekako, dakle, je li osnovno. Ali ovaj osjećaj, dakle, ljubavi i sigurnosti, da to evo prenesemo djetetu.
1: Da bi dijete razvilo ovu
2: i vlastiti osjećaj sigurnosti i onda sigurnu privrženost, koje onda nekako smatramo, dakle, da je temelj za kasniji, dakle, socioemocionalni razvoj i kasnije tijekom života.
1: Bavimo se uglavnom trudnoćom, govorit ćemo i o tim nekim postporođajnim stanjima, ali sad me zanima koliko stres tijekom trudnoće kod žene utječe na odnos s partnerom i s obitelji zapravo, jer utječe.
2: Pa utječe, dakle, i taj stres, evo, nekako se, možemo reći da se od nedavno tek nekako malo više govori o stresu, iako opet onako svaki dan ćemo čuti, ono, svi smo pod stresom i gotovo stalno ako ovako se malo osluhnemo oko sebe, međutim nekako se toliko puno govorilo zapravo o depresiji, pa onda evo sad nešto malo više da govorimo i o anksioznosti koja je jednako česta, ali dakle stres sam po sebi nije poremećaj, dakle to je, možemo reći, dakle jedno stanje koje je i normalno da se javi, dakle kad se susrećemo sa nekakvim novim i nepredviđenim situacijama, dakle posebno, dakle, gdje u trudnoći, možemo reći, gotovo svaki dan je po nečemu nov, a tako, dakle, i nakon porođaja. Međutim, puno je tih stresora, dakle, koji se u trudnoći mogu javiti, da izazivaju stres kod majke i može, dakle, dakle, ne samo stres, nego i sve emocionalne promjene koje se zbivaju utjecati i na taj odnos sa partnerom i sa obitelji. Tu nekad, dakle, ovisno i o tome kakvi su ti odnosi bili od ranije, onda to može biti još nekako malo više, možemo reći, napregnuto.
1: Malo intenzivnije.
2: Malo sve skupa intenzivnije, ali ono što je opet nekako važno je otvoreno razgovarati o tome, dakle, da partneri podijele te svoje teškoće i kako doživljavaju te promjene. Tu nije uvijek lako naći zajednički jezik, je nekako, znamo da postoje te spolne razlike u suočavanju sa stresom i možda su, dakle, žene su nekako sklonije tom emocionalnom suočavanju, dakle, gdje će možda i otvorenije razgovarati o tome što ih muči, dok muškarci su više skloni nekako problemu, usmjereno suočavanje, ono, rješavanju problema. Međutim, u trudnoći nekad se javljaju, dakle, situacije koje ne možemo riješiti, gdje ne postoji samo jedno rješenje ili nekad, dakle, treba čekati, ono, naprosto i vrijeme da prođe, jer je dosta i tu, dakle, jedno vrijeme neizvjesnosti. Tako da se nekad može javiti i taj osjećaj nerazumijevanja između partnera, ali ne zato što jednome manje stalo nego drugome ili jedan manje brine, nego samo to nekako izražavaju na drugačiji način. Tako da je tu opet nekako temelj za odnos je komunikacija, otvorena komunikacija, i da se podijeli kako zapravo svak to osjeća iz svoje perspektive, onda je ipak nekako lakše kad vidimo zapravo kako to naš partner doživljava.
1: Pa jer onda znamo na čemu smo,
2: na
1: zapravo,
2: čemu smo,
1: ne predviđamo.
2: Puno je manje prostora za one neke pretpostavke i špekulacije, što on sad misli, što ona sad misli, smije li se reći ovo, smije li se reći ono, nego nekako na otvoreni način onda razjasniti zapravo te nejasnoće i nekako otvoreno pristupiti situaciji.
1: Jer ni očevima zapravo nije lako. Dogodi se onda taj savršen trenutak kad beba dođe na svijet i onda kreću neke druge brige, neke brige druge vrste, neke krivnje druge vrste. Kako se onda treba odnositi prema mamama? Znamo da ne podnose sve taj porod na isti način i ne oporavljaju se niti tjelesno niti mentalno jednakom brzinom i na isti način.
2: Pa je, tako možemo reći da nekako koliko je žena, toliko je priča, ali ne samo koliko je žena, nego i svaka žena za svaki porođaj će imati, ako ima više djece, dakle imat će nekako svoju priču drugačiju, dakle sa svakim djetetom. Tako da nije lako sva ta različita iskustva nekako opisati, staviti pod zajednički nazivnik, ali puno je tu promjena. Ono što je nekako prvo je zapravo su opet te tjelesne promjene, dakle gdje i opet i nakon porođaja zapravo dolazi onda do naglog pada tih, dakle razine spolnih hormona nakon porođaja, dakle opet se tu puno toga mijenja i dakle potreban je i taj tjelesni oporavak, dakle to je ono razdoblje babinja od 6 tjedana koje se nekako tako, dakle u ginekologiji se gleda tih 6 tjedana, ali zapravo mi u psihologiji prepoznajemo da se te različite promjene vezane uz porođaj, dolazak djeteta zapravo mogu i trebaju promatrati kroz cijelu godinu, prvu godinu djetetovog života, dakle da se neki stresori će možda proći u tom prvom razdoblju, ali onda se javljaju i neke druge promjene, dakle i kako to kako dijete pomalo raste, dakle kroz tih godinu dana, dakle nekad se mogu dogoditi i neke i veće emocionalne smetnje, dakle ne odmah nakon porođaja, nego odgođeno, dakle par mjeseci nakon, i svejedno ih onda možemo zapravo povezati sa porođajem. Posebno je tu, dakle, treba istaknuti da dio žena i samo porođaj doživi kao traumatsko iskustvo i gdje onda se nije lako nositi s time. Obično se onda javljaju, dakle, ovo što ste rekli, dakle, osjećaj krivnje, možda nekako osjećaj da je vlastito tijelo podbacilo u tome. Tu isto pitanje tih očekivanja iz trudnoće, zato je, da se vratimo na onaj početak, dakle važno nekako informirati se, ali u svemu nekako razviti nekakva realistična očekivanja, jer nekad taj sraz zapravo, dakle gdje očekujemo jednu idilu, pa onda ono ima dana, dakle nakon porođaja kad doslovno taj dan ne možeš izaći iz kuće jer je takav dan, dakle gdje se ne možeš ni ti spremiti ni bebu i ne znam, možda i puno bljucka nakon dojenja, misliš da ćeš evo spodojiti pa ćete otići u šetnju, ali se onda to protegne, dakle gdje se ne događa ništa drastično, nikakve sad medicinske komplikacije,
1: ali su naša
2: očekivanja da će to biti kao sa Instagrama, a nije uvijek tako, je li? Tako da nekad evo treba i prihvatiti da će biti i takvih dana, i to da ne znači da smo podbacili kao majka, nego je naprosto to tako, i nekako podsjećati se da je ono i ovo je jedna faza, proći će, i sve će proći, i ovo će proći, ono izguraj ovaj dan do kraja, sutra je novi dan, idemo iz početka nekako.
1: I neko potpuno novo iskustvo, možda baš onako kako ste priželjkivali. Žene koje imaju postporođajnu depresiju, rekli ste neke dožive porod kao traumatsko iskustvo, pa im se teško onda nositi s majčinstvom. Ima žena koje ne mogu prihvatiti bebu. O čemu to ovisi? Što se dogodi u mentalnom sklopu da mama odbacuje dijete?
2: Pa vezano uz to, dakle povezivanje ili bonding, dakle između majke i dojenčeta, treba prvo nekako reći, dakle istaknuti da je to jedan proces, proces koji se razvija zapravo još od trudnoće. Dakle, kod nekih majki koje planiraju trudnoću, može zapravo, možemo reći da ima te osjećaje i prije same trudnoće, tako da je to jedan proces i koji nekako ti osjećaji rastu zapravo i kroz trudnoću i onda posebno nakon porođaja, dakle kad majka vidi dijete, pa onda ima priliku opet i na drugačiji način biti u interakciji sa djetetom, gdje onda ta interakcija zapravo dodatno potiče povezivanje. Međutim, istraživanje pokazuje da, dakle, u prosjeku, dakle, ti intenzivni, pozitivni osjećaji prema djetetu se javljaju negdje oko dva tjedna nakon porođaja, u prosjeku. Dakle, kod nekih će se to javiti odmah nakon porođaja, pa su to one mame koje kažu, ono, zaljubila sam se u svoju bebu čim sam je vidjela, ali kod nekih će to biti i par tjedana kasnije. A ako majka ima neke teškoće mentalnog zdravlja, posebno dakle vezano uz depresiju, onda to može biti odgođeno i nekoliko tjedana kasnije. I vezano uz te probleme povezivanja majke i dojenčeta, obično se razlikuju dva tipa. Dakle, jedan tip je odgođena reakcija, dakle, čuli smo prosjek je negdje oko dva tjedna, ali ako je to nekako i duže od toga, dakle, gdje majka može nekako brine za dijete, hrani, presvlači, radi sve što treba, ali nema taj još osjećaj da je nekako dijete baš njezino, da ga baš jako voli. I to je ta odgođena reakcija. Tu se može javiti jaki osjećaj krivnje, posebno jer u medijima obično čujemo tako je to, majka zavoli bebu čim je voli, međutim to je jedan mit. Dakle, isto kao što je neko partnera svog upoznao tako ljubav na prvi pogled, a neko je bio, su bili možda, ne znam, najbolji prijatelji ili poznanici godinama i onda je tek krenula ljubav. Tako da i tu ne trebamo stavljati sebi neki pritisak da to mora biti odmah. Dakle, to je jedan odnos koji se razvija i imamo priliku, dakle, cijelog života zapravo raditi na tom odnosu i razvijati ga. Ono što je drugi tip problema, dakle, puno teži, je zapravo odbacivanje djeteta. On se, dakle, puno rijeđe javlja, ali, dakle, najčešće se javlja, dakle, u situacijama kad je trudnoća bila i neplanirana i neželjena, kad postoje i nekakvi kompliciraniji odnosi, dakle, da možda i, dakle, veza nije stabilna, dakle, između majke i djeteta, i gdje su komplicirani nekako obiteljski odnosi, gdje su možda bile prisutne i nekakve psihički poremećaji od ranije, tako da zaista svaka situacija je nekako priča za sebe i da nekako treba zapravo razmotriti za sebe. Često onda depresija zna pratiti oba tipa i najčešće, dakle, dobrim dijelom zbog te krivnje, dakle, jer i ove majke koje osjećaju zapravo to odbacivanje djeteta prepoznaju da to nije ono kako su zamišljale majčinstvo i da se ti osjećaji koje su očekivale da se nisu javili, i to stvara jaki osjećaj krivnje i da su drugačiji od drugih majki, da nisu dobre za svoje dijete u toj ulozi majke. Međutim, to je samo osjećaj na kojem se, dakle, može raditi i može se, dakle, mijenjati. Tako da obično se, dakle, treba nekako razdvojiti je li zapravo depresija primarni poremećaj ili je primarni poremećaj upravo povezivanje majke sa djetetom, što je do sad zapravo nekako neprepoznato još kod nas vani negdje, dakle, i postoje takozvani, dakle, mother baby units, dakle, gdje su majke i bebe smještene zajedno i gdje mogu se javiti upravo kad imaju problem problem, dakle ne nekakav drugi problem mentalnog zdravlja, nego baš specifično problem u tom povezivanju i gdje se onda radi na terapiji i tretmanu, dakle te interakcije majke i djeteta, gdje onda postoje tehnike, dakle kako se može potaknuti interakcija između majke i djeteta, ali ono što je jako važno, dakle, opet uloga okoline, gdje mogu posebno u toj prvoj fazi jako pomoći majci da zapravo joj olakšaju, ajmo reći, onaj neki negativni, neugodni dio teži vezano uz brigu oko djeteta, tako da će možda trebati nešto veća podrška i pomoć, ne znam, da se može naspavati, da onda možda neko drugi preuzme pokoje.
1: Da joj

0: odgoju
1: djeteta.
0: Oni
1: baš imaju želju i jako su angažirani ovi mladi današnji očevi.
0: Jesu, jesu, to je lijepo za vidjeti.
1: Rade na tome da odvoje vrijeme, da se posvete i partnerici i bebi.
0: Je, i posebno je važno, evo, i u ovakvim situacijama kad su i nekakve i teškoće, dakle da da onda partner možda i preuzme i dakle neke aktivnosti i više kako bi zapravo majci olakšao.
1: I uloga okoline, spomenuli ste malo prije, bake, djedovi,
0: pa oni su nam nezamjenjivi. Baka servis je, evo, nešto što spašava svaku majku, tako da zaista puno znači, jer očevi, koliko god su u današnje vrijeme sve više uključeni, su ipak dobar dio dana na poslu, tako da je puno tog vremena zapravo kad je onda majka sama i da može biti i usamljena, što je isto jedan paradoks majčinstva, jer ono, gotovo nikad nije sama, da se osjeća usamljeno, tako da je ta podrška okoline jako, jako važna. To nekad može biti od one neposredne pomoći, ono, skuhati ručak i donijeti, ili ne znam, pričuvati bebu dok mama se istušira ili ode u DM ili negdje dakle u dućan po neke osnovne potrepštine, nekad bude dobro dođe taj trenutak samo za nju. Ali dakle nekad je to i ova emocionalna podrška, dakle da se majci pruži prilika da izrazi svoje misli i osjećaje, da se nekako olakša samim tim što izgovori, jer nekad nam je najteže nešto što držimo dugo u svojoj glavi, onda već čim izgovorimo to nekako kao da izgubi na važnosti i nekako kao da se olakšamo tog tereta, a onda nekako i kroz to dijeljenje zapravo možemo dobiti tu prijeko potrebnu podršku.
1: E sad opet o granicama. Gdje je ta granica između pomoći i recimo pretjeranog petljanja?
0: Pa tu nije lako pronaći tu granicu. Nekad i majke, to bih rekla, da možda kao nikad ranije ne osvijeste te vlastite granice i koliko im teško bude zapravo kad se neko od okoline upetljava, dakle bilo svojim komentarima ili dijeljenjem možda neželjenih savjeta ili pokušavanje nekako kontroliranja situacije, što treba činiti, što ne treba.
1: Ili tako rečenica da,
0: ja ću to bolje, ili nismo mi tako.
1: Nismo mi, kod nas se to radi tako.
0: Da, ili mi smo to tako, pa evo vidi kako ste vi dobro ispali i slično. Dakle, gdje isto treba uzeti da u obzir da, mislim, i u roditeljstvu isto postoji moda i neke stvari koje možemo čuti i od stručnjaka, ali nekad isto ranije se također su stručnjaci govorili i neke savjete dijelili, ali vidimo da se i tu neke stvari mijenjaju kroz vrijeme, tako da i ova okolina zapravo treba dati prostora mladoj novoj obitelji da pronađu svoje načine i da rade stvari na svoj način, ali da budu tu podrška za njih, tako da uvijek je dobro pitati kako ti mogu pomoći, bez da pretpostavljamo što treba napraviti i na koji način, nego da zapravo vidimo što mladoj majci, ocu treba i da onda im pomognemo onako kako će njima biti lakše, a ne onako kako mi mislimo da
1: kako mi mislimo
0: treba.
1: I kako se kod nas radi. Profesorice Nakić Radoš, mi zagovaramo mentalno zdravlje i traženje pomoći u trenutku kada vam pomoć treba, pa tako i u trudnoći i nakon poroda. To danas nikako ne smije biti sramota i ne smije biti tabu, zato smo i otvorile večerašnju temu. U kojem trenutku mladi roditelji, nećemo sad samo govoriti mame, nego i mame i očevi, trebaju potražiti pomoć da ih netko tko je objektivan, tko je stručan, s naglaskom na stručan, sa strane osnaži da prebrode to neko teško razdoblje. Mama s jedne strane dok se tjelesno vraća na tvorničke postavke, dok se

0: emocionalno gradi i raste s tom bebom, otac koji sad ima još jednu glavicu za koju treba brinuti i koji se isto tako mora povezati s djetetom. Kada? U kojim situacijama?
1: Pa ja bih rekla uvijek kad za to osjete potrebu, dakle ne treba čekati neki ono kritičan trenutak ili da stvarno osjećaju da je ono voda došla do grla, dakle uvijek se može potražiti pomoć i ovo kako ste rekli, dakle zaista posebno evo u današnje vrijeme nije nikakva sramota potražiti pomoć za vlastito mentalno zdravlje i za osnaživanje ili dakle nekad se samo i brinemo je li to nešto normalno ili nije, pa nam onda lakše kad dakle stručna osoba nam to nekako raščlani bude nam onda lakše se nositi s time. Tako da ja bih rekla da se uvijek može potražiti pomoć, ali ono što bi bili dakle nekakve ono crvene lampice, je li dakle ovo kako smo rekli dakle ranije za depresivne simptome, dakle da to traje nekakvih dakle dva tjedna, gotovo svaki dan tako intenzivni osjećaji koje majka može prepoznati, ali i okolina dakle može prepoznati ako majka dakle ne funkcionira onako kako je funkcionirala ranije. Ili dakle u slučaju da se pojave nekakvo neuobičajeno ponašanje, to je puno rijeđe, dakle, ali dakle, bilo što nekako na neki način sumnjivo, nekad je zapravo i okolina ta koja treba prepoznati, koja će moći bolje prepoznati nego majka, jer nekad je majka toliko u tome da nema pravi uvid, jer kako smo rekli nekako i ti simptomi mogu tako polako nekako doći, pa onda pa normalno je da si umoran, iscrpljen, ispavan i slično, i onda teško je nekad se sagledati, tako da i okolina je važno evo da zna prepoznati i pomoći zapravo majci da može potražiti pomoć, dakle da to ne znači da je luda, da ne znači da nije dobra majka, nego upravo tim traženjem pomoći za sebe zapravo čini najbolje i za sebe, za svoju bebu i za svoju obitelj. Tako da evo tu nekako se volimo prisjetiti onako kako su upute recimo u avionu, dakle u slučaju nekakve opasnosti, dakle ako treba staviti masku, uputa je odraslome prvo staviti sebi, a onda djetetu. Tako da i u ovoj situaciji zapravo majka, dakle, da bi mogla biti i najbolja verzija same sebe za svoje dijete, zapravo onda treba potražiti pomoć i za sebe, dakle, kad je za to vrijeme.
0: Jer samo mama koja je dobra mama. To je zapravo nekako zajednički, kad podvučemo crtu zajednički
1: da.
0: Nazivnik.
1: Mislim, to ne znači dakle ako se mama loše osjeća da nije dobra mama, ali je svjesna i ona da nije najbolja verzija sebe koja može biti. Dakle, idemo za tim dakle, da bude dovoljno dobra, ali da se osjeća dobro u toj svojoj ulozi.
0: Što svaka mama za vrijeme trudnoće i nakon poroda treba čuti? Što bi trebala čuti kao podršku? Bilo od partnera
1: da će biti super mama,
0: da.
1: Da će biti super mama i da je njena beba najsretnija beba što ima upravo nju za mamu.
0: Sjajan završetak našeg večerašnjeg druženja. Imamo još o čemu razgovarati, ali nemamo više vremena. Ja se nadam da smo poslali, odnosno da ste poslali neke jasne poruke svim trudnicama ovoga trenutka, svim mamama koje se možda same sa sobom ne snalaze dobro ovoga trenutka, ali to ne znači da su loše mame, to je ono što smo naučili. I hvala vam što ste svoje vrijeme odvojili za slušatelje i gledatelje podcasta Psihologija.
1: Hvala vama još jednom.
0: Poštovani slušatelji i poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Profesorica doktorica Sandra Nakić-Radoš bila je moja gošća do sljedećeg ponedjeljka kada ponovno razgovaramo o ženama. Laku noć.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. psiholog i ja.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

Ja osjećam tu bol što pratit će me još, al ne mislim na nju, jer dobar sam i loš, a stvarnost mi je tek što čini bodež taj. Ja odbacit mogu sve, daleko još je takvom kraj. Što smo postigli i to ti znaš, bolji odlaze, to je taj udes naš. Ta može dobit sve, postelju ili bol. Pustimo sa to, sjednimo za stol.

na vrelom licu mom, od trnja kruna sja i svod je

mi je rok, dal ostavit ću trag. Ja još pamtim mnogo tog, al tko me vodi, vrag ili Bog? Što smo postali, i to ti znaš, bolji odlaze, to je taj udes naš. Ta može dobit sve, postelju il bol. Pustimo sa to, sjednimo za stol. Sad sjednimo za stol.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
4: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
5: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada napod, ja sam u tom trenutku počeo trčati. Vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ušao u pizzeriju i prijavio im.
4: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
6: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
4: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
7: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
8: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustavu.
4: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
9: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
4: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
11: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
4: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
12: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
13: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
4: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija, odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
3: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
0: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
14: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
15: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Kronika dana.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajat će euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
11: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
2: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
16: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
3: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
2: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
17: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanje veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
18: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
17: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
11: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav. Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael, kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
17: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
2: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
19: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
20: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
18: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
2: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
21: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
22: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
18: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
22: i proširenje odnosa.
21: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
18: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
21: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
18: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili Rusiju rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
21: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
2: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
5: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
5: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
6: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka i tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
5: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
20: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
2: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
7: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
23: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemaju pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
7: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
24: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana 2 bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
7: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je

0: i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
1: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
2: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
3: Možete poslati hitnu recepciju u 17 hitno.
4: To je bila.
3: Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
4: Upucala se pištoljem?
3: Da.
5: To zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koji ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da je počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
2: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
6: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
7: U tom skupljom namirnica se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može i bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezda.
6: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
8: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
9: Vratari Livaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Svegečić i Luka Stojković.
8: Opširnije Marko Šivak.
10: Na Dalićevom popisu je 26 igrača.

0: Pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
1: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva. Pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera. I nije lako donesti odluke.
0: Prva prozivka bit će 25. svibnja. Na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
1: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
0: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
1: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
0: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
2: Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Marčinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
5: Sutra će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
4: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
6: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
4: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
6: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
4: Završena je kronika dana.
6: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
3: Radio Sljeme.
7: Slušali ste kroniku dana Hrvatskog radija, 22 su sata, 29 minuta, dodajemo svemu tome i najavu vremena za Zagreb za sutra. Biće djelomice sunčano, poslije podne uz više oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar će biti većinom slab, najniža temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Što se ovih večernjih temperatura u Zagrebu tiče, na mjernoj postaji maksimalno izmjereno je 14 stupnjeva, 15 na Griču, 14 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 79%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Vrlo romantično zvuči ovaj glazbeni broj koji smo upravo slušali. Branko Vurušić Vura potpisuje glazbenu izbor koji ste slušali tijekom ovog našeg večernjeg druženja od 18 sati. Sada su 22 sata 58 minuta. Mi večernji slijemenaši polagano ćemo se povući na odmor da bismo se vratili sutra već u 6, ali je za vas naša Jana Žantek pripremila mjesečeve sjene od 23, stoga ne gasite radio, ostanite uz nas. Hvala vam na povjerenju, hvala vam na pozornosti. Za večeras sastanak ponovno sutra, točno u 6.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. Ovih posljednjih 60-ak minuta ovog ponedjeljka posvetila sam pjesmama s Opatijskog festivala. Po uzoru na talijanski festival San Remo, koji je ubrzo nakon svog osnivanja 1951. godine postao najpopularniji i najutjecajniji događaj u svijetu popularne glazbe, naša radiodifuzija 1958. godine osniva Opatijski festival. Na natječaj te godine pristiglo je čak 267 kompozicija, od kojih je samo 18 odabrano za finalne večeri. O najboljim skladbama odlučivali su glasovi publike i stručnog žirija. A te prve 1958. godine prvu nagradu uvjerljivo su odnijeli Ivo Robić i tada 16-godišnja Zdenka Vučković s pjesmom Mala djevojčica Alke Ruben i Milutina Vandekara. A osim pobjedničke u mjesečnim sjenama čućemo još i pjesmu Anice Zubović Okrećem listove kalendara. Vozi me vlak daljave otpjevat će nam Beti Jurković. Sretnu Luku, Toni Kljaković. Ako biser sjajni, duo s Kvarnera.

U nastavku Mjesečevih sjena slušamo pjesmu Mirno teku rijeke, tekstopisca Drage Britvića i skladatelja Miroslava Bira, s kojim je 1959. godine na Opatijskom festivalu triumfirao Vice Vuko. Te godine na festivalu izvedene su i pjesme Prišla je pomlad u izvedbi Marijane Dežaj. Stih u pjesku izvela je Anica Zubović. Uspavanku u Opatiji otpjevao je Dušan Jakšić, te na plesu Ivo Mravinac, koje slušamo u nastavku.

Godine 1960. prvu nagradu slušatelja radiostanica osvojila je pesma Raznosača mlijeka u izvedbi Marka Novosela. Uz nju u ovom bloku slušamo pjesme U nedjelju Ane Predraga Gojkovića, Plešite sjene u izvedbi Beti Jurković, Dugo, lijepa, dugo, Jasna Benedek, te Želja Vice Vukov.

U mjesečnim sjenama nastavljamo s melodijama sa Opatijskog festivala. Pa smo tako došli do 1961. godine. I tada nagrađenih pjesama. Jednom u gradu ko zna kom, Julijana i Tišina bez sunca. Njima ćemo pridružiti i Plavi nokturno u izvedbi Tereze Kesovije. Ti koje stihove pjevam, otpjevat će nam Ivo Robić. A ovu emisiju i naše današnje prisjećanje na Opatijski festival zatvorit će nam Gabi Novak sa skladbom

0: Bilo je to sve u večerašnjim Jesićevim sjenama. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, žele vam snimatelj Ivan Šimec i urednica Jana Šantek.
1: Ovo je pjesma za tvoje oči.

Napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, za šaku analgetika i pravu dozu tekile, ta se spoznaja lako mijenja u pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miruju Andi, planine tišine, Bolivija Sundance kida. Nekoliko treptea dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuane, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Vera Cruzu nalazim odgovore.